0: 4 часа. По Българското национално радио следва емисия новини. Мюсюлманите отбелязват в продължение на 3 дни Курбан Байрам. Един от двата големи мюсюлмански празници в годината. В основата му са мирното съжителство и солидарност между хората, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
1: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана оставя за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
0: Разказа координаторът на районното мюфтийство в Кърджали. Според жители на града тази година празникът е по-скъп в сравнение с предишни години и много от тях се ограничават в покупките. Информацията е на кореспондента ни Валя Апостолова. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес, Бегония Гомес, е призована да се яви в съда на предварително изслушване на 9 юни. Тя е обвинена в търговия с влияние и корупция и присвояване на търговска марка. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо е призовал Гомес, както и другите двама обвинени, бившата й асистентка Кристина Алварес и бизнесмена Хуан Карлос Барабес. И тримата трябва да се явят лично, е подчертал съдията в своя заповед, предупреждавайки ги, че ако не го направят, ще бъдат доведени на сила. Освен това, в документа се посочва, че по време на изслушването може да бъдат предприети някои предпазни мерки от личен характер, за да се предотврати или сведе до минимум рискът от бягство, предвид продължителността на евентуалните присъди, от които са заплашени тримата обвиняеми, пише испанският ежедневник El País. Съдия Пейнадо ги информира, че няма да предприема нови действия по разследването. Това на практика означава, че досъдебното производство е към своя край и предстои началото на процес, който може да бъде с участието на съдебни заседатели. Бегония Гомес отхвърля всички обвинения, а нейният съпруг, премиерът Педро Санчес, твърди, че разследването е политически мотивирано. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Председателят на една от най-големите британски компании е бил отстранен заради обвинение в тормоз, съобщи вестник Таймс. Бордът на директорите на British Petroleum заяви, че е решил единодушно Алберт Манифолд да напусне поста незабавно. Като причини са посочени сериозни опасения, свързани с важни стандарти за управление, надзор и поведение. Още за казуса предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: 63-годишният Манифолд, бивш главен изпълнителен директор на ирландската група за строителни материали CRH, беше назначен през юли миналата година и пое поста през октомври. Твърди се, че внезапното му напускане е станало след няколко оплаквания, подадени от младши и старши служители на British Petroleum. Източник близък до компанията каза, че Манифолд е бил властен характер и е имало много викове по време на провеждани от него срещи. От British Petroleum отказаха да коментират дали точно налаганият от него тормоз е в основата на незабавното му уволнение. Бордът назначи Ян Тейлър за временен председател с незабавно действие. 65-годишният Тейлър каза, че няма промяна в стратегическата посока, която компанията очертала, и тя се движи с бързи темпи.

0: темпове, за да я постигне. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Хотелиерите в Кипър искат по-голяма държавна подкрепа и помощ от Европейския съюз заради кризата в туризма, предизвикана от войната в Близкия изток. Междувременно над 15 000 служители в хотели в Кипър са получили субсидирани от правителството заплати за април. Подробностите от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
2: Кипър е европейската държава, засегната в най-голяма степен и пряко във важен стълб за икономиката и от напрежението в региона. Затова е необходима допълнителна държавна подкрепа за туризма, заявиха от Кипърската хотелиерска асоциация. Тя отправи към правителството предложение за помощ и чака неговите решения, за да се ограничат загубите в сектора, каза президентът Титанос Михайлидис. Заради намалелите резервации и туристически пристигания, предстоящият юни вече се смята за загубен месец. Хотелиерите настояват плана за покриване от държавата на 30% от заплатите в сектора, който бе в сила през април, да бъде удължен за май и юни, както и да получат по-голяма държавна помощ за бизнеса. Според браншови организации в туризма, правителството трябва да поиска допълнително финансиране от Европейския съюз. 207 хотела са се възползвали от плана за подкрепа на заетостта чрез субсидиране на заплатите през април, отчете Социалното министерство. На тях ще бъдат изплатени общо 6 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

В последната майска сряда, в най-красивия охаещ и цветен месец от годината, посрещаме изгрева заедно. Добро утро от Радио Пловдив. Започва предаването по първи петли и до 6 сме заедно.

Това, което са подготвили колегите от актуални предавания, ще имате възможност да чуете след малко. Иначе в студиото сме Диляна Мандраджиева на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. И това, което колегите Даниела Добрева, Антонета Петречанска, Яница Марова и Живка Танчева са ви подготвили. Ще имате възможност да чуете до 5 часа. Ще бъдем и в розовите градини край Карлово. Там подготвят вече и празниците на розата, които са в последната събота на месеца. Очакваме и вас на телефоните ни в студиото. След малко ще ви ги кажем.

0: Почетна грамота на община Пловдив получи за празника 24 май Стойчо Калев, преподавател в основно училище Кочо Честеменски в Пловдив. Разговаряме с учителя по първи петли и за неговите ученици и за ролята на образованието днес. 27-годишният учител по изобразително изкуство сподели вълнението си от полученото признание от община Пловдив в разговор с Живка Танчева.
1: Много ви благодаря. Много благодаря на община Пловдив за тази чест. Както благодарих и на самата церемония, наистина благодаря на основно училище Кълчо Честеменски, чието лице е госпожа директорката Златка Алджанаби, цялото ръководство, всички мои колеги, които още от първия ден съответно ми подадоха ръка.

0: Имаше секунда, в която някой нещо да не ми помогне, винаги от каквото съм имал нужда, защото това ми е първата учителска работа, която, нали, дълго време чаках. Съответно, също така, нали, благодаря и на семейството ми, и на всички мои приятели и близки, които са ми помогнали в пътя ми.
1: Чудесно, че благодарите. А какво сте завършил? От колко време сте учител? Разкажете малко за битието.
0: Завършил съм педагогика на обучението по изобразително изкуство в Пловдивския университет като бакалавър. В момента уча информатика и информационни технологии. Като цяло имам интереси в доста сфери, но винаги изкуството е било това, което ме е влечало. Съответно, учител съм от година и половина вече. Как да ви обясня? Доста голяма чест е. За мен е нещо уникално. Аз, когато стъпих за първи път пред децата, просто чувството да вдъхновиш някого, понеже, нали, моята част наистина е изкуството, нали, малко по-свободна материя е, и това да вдъхновиш едно дете, то да се пребере в къщи, да започне да мрънка на родителите си, че иска да отиде на изложба, на театър, на кино, нали, каквото и да било изкуство. Просто това удовлетворение, имайки преди, че обогатява обществото и прави всичко малко по-цветно, това ми стига от всякъде.
1: Какво сте завършил в Пловдив? Кое е вашето училище?
0: Завършил съм строителния техникум, архитект Камен Петков, с строителство и архитектура, с английски език. Класен ръководител ми беше госпожа Теофана Баджиева, която също мога да съм и много благодарен, защото ми даде ни доста солидни основи.
1: Които да... Много е важно и средното образование, разбира се, и висшето образование. Сега да ми кажете за вашите ученици. Вие преподавате от кой клас?
0: Преподавам в момента тази година от 4 до 7 клас. Ние сме основно училище, съответно до 7 клас.
1: Всички класове?
0: Абсолютно всички паралелки, които обхващат 4, 5, 6 и 7 клас.
1: Преподавате им по изобразително изкуство?
0: По изобразително, точно така.
1: Разкажете ми сега за... виждате ли от тях плам? Виждате ли интерес? Как го палите? Кое е важното във вашата работа, когато правите връзката с децата?
0: Дечицата са... огън, буквално огън, който може да както да изпепели нещо до основи и съответно може и да грее. Тоест, всяко дете стига да насочи енергията си там, където трябва, там, където то ще открива нови възможности за себе си, защото то, за да се научи на нещо, първо трябва нещо да му се провокира у него. И, нали, съответно, то индивидуално, когато започне да надгражда себе си и започне да търси нови и нови поприща за себе си, съответно то ще успее да се научи. Дечицата са чудесни. Просто дечицата са много жизнерадостни, много активни, много артистични деца има също в това училище. Много големи таланти има по български, музикални таланти също има. Просто наистина богатство са тези деца. Математици има доста, които, нали, съответно, за мен лично, понеже, нали, учил съм архитектура, нали, не ми е далеч на математиката, има доста големи таланти и в тази насока, просто мога да кажа, че в цялото ни училище така са се събрали едни дечица, които са наистина богатство, наистина един огън, който се надявам ние да насочим в правилната посока, че да може да грее обществото.
1: Как си избрахте да учите точно изобразителното изкуство? Сега ми казахте, че надграждате, продължавате с информатика.
0: Винаги съм стремял да правя това, което, нали, първо на мен ми харесва, съответно ако мога да го съчетая, нали, вече с самото ми израстване, нали, професионално, и просто в момента, в който аз завърших гимназия, най-важното нещо за мен беше да отида да учи рисуване. И, нали, затова избрах тази специалност, защото някак си имаше нещо в мен, което може би ме насочваше в, нали, сферата на педагогиката, но не беше все още категорично, нали, както споменах, до момента, в който настъпих пред децата. И просто изкуството винаги е било с мен, без значение дали ще бъде изобразителното, нали, музикалното изкуство също много ценя, кино, театър. Просто обвързвайки, нали, живота с изкуството и обратното, защото изкуството все пак представя всичко край нас. Просто това ми дава сила, това ми дава емоция, това ме топли, както се казва, и предпочитам да си живея живота така, отколкото с нещо друго.
1: Накрая, пожеланието към вас самия, това, което като послание искате да прозвучи в нашия ефир към вашата колегия, към учителите, към хората, свързали с живота си с децата, кое да бъде първо към вас?
0: Първо към мен,

0: да продължавам с усмивка напред, да не позволявам на неща, които са или не са в мой контрол, просто да ме спират от общата картинка и от общата цел. Оттам нататък пътя напред и нагоре, съответно изграждането на човек като личност, не само за себе си, нали, тук, просто всички хора трябва да се стремим към това да бъдем добри, да поставяме нещо след себе си и да има полза от нашето съществуване, без значение каква ще бъде добрината.
1: На колко сте години?
0: На 27.

0: Песен на Ангел Митрев и Атанас Панайотов чухте. Вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от студиото в Пловдив. Вчера Пловдив беше център на национално съвещание на Министерството на вътрешните работи. Съвещание, в което участваха всичките 13 областни началници на полицията в страната. Подробности от Даниела Добрева сега.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи, че реформата в МВР ще има два етапа.
2: Проблема е с структури с дублиращи се функции. Проблема е с структури, които не са ефективни. Два етапа ще има тази реформа. Единият ще бъде много бърз. Там, където нещата са очевидни, ще реагираме незабавно, но ще направим истинска стратегия за развитие на министерството, истински анализ по отношение на министерството. Това е един процес, който ще отнеме време. Така че вторият етап ще бъде този. Той започва от днес, но няма да завърши толкова бързо. Резултата от първи етап ще го видите много бързо. Направили сме си анализ с политическото и професионалното ръководство. Има структури с очевидни проблеми в работата и те ще бъдат подобрени незабавно.
1: Министърът отново припомни, че основната заслуга за залавянето на прокурорския син Васил Михайлов е бил на Главна дирекция борба с организираната престъпност, които са създали организация за това. Попитан има ли течове на информация в структурите на МВР, той посочи.
2: Не само Главна дирекция национална полиция. Имаме проблеми в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Така че неясно сме, трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси. Аз не говоря тук за конкретен течна информация. Говоря, че има структури, които, за съжаление, има подобни тенденции в тях и не е само една.
3: Ако все пак такива длъжностни лица се установят, че има и подават информация към издирвани лица.
2: Ако се установят, дирекция вътрешна сигурност е напряко мое подчинение. Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който облечен в униформа си позволява да нарушава закона. Абсолютно безкомпромисни ще бъдем. А понеже питахте за хората, които са го подпомагали, необходимите действия такът в момента, така че и процесуално към някои от тях да се насочат съответните производства, а тези, които няма данни за извършени престъпления, но по някакъв начин са били съпричастни към тази дейност, ще бъдат обявени до един. За да няма грешки, изчакваме пълно обобщаване на резултатите. Повече от месец продължи процеса по следенето на този човек, така че доста са хората, за които има да ви даваме информация и ще ви дадем в пълен обем.
1: Главният секретар на МВР Георги Кандев заяви, че ще покани в петък на среща адвокатът на двама от потърпевшите от прокурорския син Зорница Костова. През почивните дни тя заяви, че Главна дирекция национална полиция, която трябва да издирва престъпници, продава информация срещу заплащане на тези, които трябва да издирват, за да могат те да се крият.
4: Тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа. Така че твърдения, изсипани първо в медиите, без да бъдат споделени пред компетентните органи, ние няма да приемаме.
1: Един от основните приоритети на новото ръководство на МВР е безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, заяви отново министър Демерджиев пред журналисти, а и пред шефовете на полицейски дирекции от Южна България.
2: Безкомпромисни ще бъдем борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам той да ги спусне до подчинените си и да има резултати. Не може повече да си позволим нито да губим животите на нашите деца, нито може да си позволим повече да гледаме това явление, което, за съжаление, е придобило страшни размери в нашата държава. Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилим, е превенцията. Защото ние се борим с последиците от тези явления, но превенцията липсва. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
1: По думите му, приоритет е също източването на огромен обществен ресурс в частни ръце. За справянето с него са необходими укрепени икономически сектори във всички областни дирекции, каза Демерджиев. С предимство ще се работи срещу контрабандата и в областта на пътната безопасност, където трябва да има стратегия.
2: Но една такава стратегия отнема доста дълъг период от време. Около 10 години е нормалният срок, за да се постигнат трайни резултати. Ние не можем да чакаме 10 години по този въпрос. Трябва много бързо да набележим краткосрочни мерки и паралелно с изработването на такава стратегия тези мерки да

0: функционират. Така че пострадалите и загиналите на пътищата да намаляват трайно и видимо. Задачата на полицаите не е просто да пишат актове и фишове. Задачата на полицаите е да намалят пострадалите и жертвите на пътя. И трябва да намерим начин да направим точно това. По това ще се измерват вашите резултати, а не по написаните актове и фишове. Няма да толерираме наличието на полицаи в храстите, скрити, за да отразяват някаква дейност и да я материализират в актове и фишове. Дейността, която трябва да материализираме на пътя, е по-малко пострадали и по-малко загинали.
1: МВР министърът посочи още, че превенция ще има и при бедствията. По думите му, ситуацията с наводненията във Великотърновска и Габровска области се успокояват, но тези явления ще се увеличават.
0: Тук ще обърна внимание, че някои изкараха от плана за възстановяване и устойчивост. Един център за космически наблюдение се наричаше той, но беше център за реално управление на такива кризи, център, който да подпомага да следим такива кризи в техния зародиш, център, който да помага да им противодействаме. Не знам кой реши, че този център не е необходим на България, за да направи напук на президента тогава Румен Радев. Само, че това не е нещо, което е срещу Румен Радев, а както се вижда е нещо срещу българските граждани, защото сега с доста по-допотопни средства ние сме принудени да борим тези явления, ще ги борим, но нека всеки да си понесе отговорност за това, което е направил и да обяснат хората, извадили този проект от плана за възстановяване устойчиво, защо го направих. Този център щеше да ни позволява не само да анализираме предварително и да вземем необходимите действия, да управляваме в реално време кризи, следейки тяхното развитие. Това са и пожари, и наводнения, и всичко останало. В момента сме лишени от този инструмент, но ще направим всичко необходимо, за да се борим и да превентираме такива кризи. Слава Богу, тук хората бяха изведени, БГР сработи до голяма степен, ще направим необходимото да обучим кметове и областни управители да боравят с системата, ще направим необходимото да я доразвием.
1: Според Демерджиев, дирекциите вътрешна сигурност и инспекторат в министерството ще следят работата по набелязаните приоритети.

0: Антон Гудов с песен от Родопите, и докато я слушахме, ние си казахме добро утро с Васил Видинов, който ни се обажда от кюстендилското село Габришевци, и сигурно утрото е хубаво там, в този край на страната. Сега добро утро и в ефира ни. Добро утро!
1: Добро утро, приятелю Николай Чапански! Аз като най-рано буден в тази сутрин, и тя е специална тая сутрин, птичките пеят, кучетата лаят, надолу сърните и дивите прасета, ма те не им обръщат никакво внимание на моите кучета. Но друго, приятелю, искам да ти кажа. Вчера ми се обади издателя от печатницата и каза ми, че вече книгата Обич и песен, този път са заглавие за винаги. Второто издание на книгата е вече готова, излиза от печат, и там от печатницата ще я представят на панаир на книгата. Там имало в НДК началото на юни, не знам точно кога ще бъде.
0: Какво сте събрали? Какво сте събрали сега в това издание?
1: А този път, приятелю, книгата е малко по-различна. Първата част беше автобиографична за мен и за Валя, а втората част е повечето среща с приятели, народни певци, музиканти, всякакви други любители на народната музика, с които контактувам по Фейсбук.
0: Спомени. Спомени сте събрали в нея, така ли?
1: Спомени. И те са много интересни, спомените, приятелю. Там присъства най-добрият певец на Северна Македония, Павле Витанов, когото специално съм поканил на представянето на книгата. Тя ще бъде в Перник, не е уточнена датата още. Обещал ми е той. Сигурно.
0: Ще ни кажете кога ще е това представяне, а пък ще очакваме да ни изпратите и към Пловдив един брой от нея.
1: О, разбира се. Другият е Донко Марков, детето чудо в народната музика. Дорина Богомилова от нашия край, от Граловския. И още много, много. А и ти, приятелю, присъстваш в книгата като глашатай номер едно на народната музика.
0: Много благодаря. Ще очакваме един брой, за да я разлистим и в нашето предаване. Васил Видинов. Песен на Анна Борисова слушаме вече.

0: 4 часа и 40 минути показва часовника в студиото на Радио Пловдив и след като си казахме добро утро и хубав ден с Васил Видинов от Габрешевци Кюстендилско, силно и с вас ще го направим в следващите минути на телефоните ни в студиото за една ретроспективна изложба на художника Ненко Чанев. Тя се открива днес в Пловдив, а неговите творби са предоставени за изложбата от семейството му. Подробности научаваме от куратора Таня Банкова в разговор с Яница Марова сега.
1: Моя идеята, защото при живе сме работили с Ненко Чанев, сме направили две изложби, последната от която беше 2019. И понеже сега имаме отношения с галерия Ромфея и решихме да започнем с нещо, което е хем познато, хем пък доста не позната по-пловдивската публика, тъй като Ненко е от Бургас.
2: И вие подчертахте, че Ненко Чанев е дете на морето, но едновременно с това пък е и тясно съвръзване. С Пловдив. Неколкократно е правил изложби тук, а в платната му пък си спомняме, че присъстваше и Стария град.
1: Да, абсолютно така. Ненко е завършил Националната художествена гимназия Цанко Лавренов. Тази експозиция има силно символично значение, защото Пловдив заема много специално място в живота на Ненко Чанев и той е възпитаник на тази емблематична национална художествена галерия. И платната, които всъщност пловдивската публика ще може да види, улавят не само морските пейзажи, които има той, а и има и градски пейзажи от Пловдив, от Бургас. Всъщност и пейзажите му отнемат горе-долу от 50% от неговото творчество. Разбира се и морските пейзажи, безкрайните хоризонти, играта между небето и водата. И характерното за него е това майсторско усещане на, за светлина и цвят, което всъщност ни даде идеята да направим заглавието на изложбата Светлината, която остава. Много се надявам, че ще имаме така доста гости, за да посетят тази ретроспективна изложба, тъй като са включени доста акварели, масла, акрили има също и така, както вече споменах, има пейзажи от Пловдив, има пейзажи от Бургас, но най-вече присъства морето.
2: Светлината, която остава, заглавието да. Отвъд буквалната връзка с светлината в картините, можем да тълкуваме и с тази светлина, която той остави след себе си.
1: Да, именно, защото посланието, което има изложбата, е вдъхновено от неговите думи, които той приживе беше казал и това остава като едно негово мото, че човек не си е отишъл на празно, ако след него остава изкуство. А между другото, той приживе има доста международни участия за акварел, в които е доста награждаван. Също има и над 55 самостоятелни изложби, не само тук в страната, но и в чужбина, както и негови произведения са собственост на доста колекционери, не само в България, но и в Европа, в Америка и изобщо в целия свят.
2: А творбите, които са поместени, има ли такива, които са от най

0: знае, така че аз мисля, че той си работеше в неговото лоно и е твърде познат. Не мога да кажа, че има нещо, което е непознато за публиката. Той беше човек, който показва отворен и показваше абсолютно неговото творчество, както и, нали, акварелите с тези пейзажи полски, които са в пъти по-малко, нали, като рисунък, отколкото морето и градските пейзажи, но все пак те присъстват.
1: С изчезващия хоризонт, усещането за една безкрайност, пък и тишина.
0: Абсолютно, да, точно така. Между другото, много си колебаехме светлината, която остава, или хоризонт без край, като заглавие за изложбата, но светлината, която остава, просто за превес.
1: Вие като куратор какъв разказ искате да изградите? Биографичен, емоционален или пък може би чисто художествен?
0: Може би и от всички по-малко, защото пък него вече го няма, нали? Просто ние трябва да си спомним с една обич и така с това послание, което той го има към нас, да го видим и така. Така че от всичко по-малко просто бих искала да насоча зрителската публика.

0: Духовни маршрути на издателство Летера се завръщат с две издания по пътя към сърцето на духовния Пловдив. Започва пролетно-летния цикъл на пловдивските духовни маршрути, за което ще ни каже сега Паулина Комсалова.
1: През годините проектът Духовни маршрути се превърна в истински феномен и предизвика огромен интерес на стотици граждани и гости на града, които искат да открият или преоткрият Пловдив през погледа на литературата, изкуството и историята. За авторите на проекта от издателството това не са просто разходки, а интелектуални приключения, каза управителят на Летера Цветелина Димитрова.
2: Започнахме през 2019, когато Пловдив беше стана европейска столица на културата. Оттам видяхме, че интересът

0: към Пловдив забележителностите, природните, исторически и културни е много голям. И се радвам да кажа, че със всяка година участниците в нашите маршрути стават все повече и повече.
1: Тази събота началото на пролетния цикъл е по Дановия хълм, по-известен като Сахат Тепе. Ще го водят Стефан Шивачев, Юлиан Маринов и Димитър Райчев. В следващите седмици музикалният маршрут ще води професор Полина Куюмджиева. Третият тур е по течението на Марица, а последният за пролетта е в Цар Симеоновата градина. Зеленото сърце на Пловдив като място за отдих, култура и събития, което носи паметта на поколенията. Проектът ще продължи и през септември, като акценти тогава ще бъдат театъра, изобразителното изкуство, литературата и архитектурата.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на едно интересно събитие и може би много от вас са присъствали на него в годините. Това е българският събор Ангел Войвода, който се случва на Раповския манастир, Света Неделя, в близост до Асеновград. Имаме вече телефонна връзка с Красимира Кисьова, почетен член на Сдружение Хайдути и автор на тази етнографска експозиция, която събира толкова много почитатели от страната. Здравейте, госпожо Кисьова.
1: Здравейте.
0: За коя година се организира този български събор, Ангел Войвода?
1: Съборът се организира за пета поредна година на поляните край Раповския манастир. Те ще се превърнат в сцена на българския дух, традиции и родолюбие с провеждането на това голямо събитие.
0: И пак много изпълнители ще изпълнят сцената и това пространство с етнографската музейна сбирка, ли как да я наричам? Тя е много пишна, много

0: Интересна.
1: Ами това е сбирка с предмети от бита на българите, която сме подредили в специално обособено пространство, така нареченото Старо село, етнографска експозиция на открито, където всеки експонат разказва своя история и съхранява спомена за време, в което труда, традицията и семейството са били в основата на живота.
0: Колко време ги събирате всички тези експонати, за да дойдат на поляните на Раповския манастир?
1: Ами, доста време, всяка година добавяме нови и нови експонати и правим, аранжираме по доста интересен начин, за да може да бъде видяно, пипнато и да се пренесем в духа на българите.
0: Можем ли да кажем какво ще има тази година? Какво сте добавили?
1: Тази година програмата на събора е изключително пъстра и интересна. Посетителите ще имат възможност да се докоснат до българските традиции, обреди, музика, песенен фолклор, съхранени през поколенията и да преживеят незабравими мигове. Новото тази година е нашата инициатива «Живи картини от България». Това е представяне на автентични обичаи, ритуали, хора и традиционни храни. Предвидени са също демонстрации на стари занаяти и традиционни практики. Тя ще се проведе, живи картини от България, ще се проведат на 6 юни от 14.30 часа. В пределите на нашето старо село ще покажем неподвластни на забравата обреди и обичаи. Това е наша постоянна, смела и много различна съборна инициатива, която не бива да бъде пропускана. Очакваме всички да я посетят.
0: А какви са изискванията? Който желая да дойде, може би трябва да бъде с народна носия.
1: Ами не, това не е задължително, това е препоръчително. Отправяме, нали, специална покана към всички гости да се включат активно в атмосферата на събора, като дойдат облечени в народни носии. Но пак повтарям, че това не е задължително изискване.
0: И тъй като ви отговаряте за това, което ще се случи на сцената, ще посрещате много певчески и танцови състави. Нека да кажем откъде ще дойдат те за тези три дни.
1: Имаме популярни гости, изпълнители. Сред тях са Димана Боянова, Перина Христова и Виктор Джоргов, Савина Пламенова, Севдалин Бакларев, гайдарски състав Караджата, град Пловдив, гайдарски състав Големите гайди, град Асеновград, гайдарски състав Ангел Войвода, град Стара Загора, музикална фолклорна школа Челебиче, град Пловдив, Русали, град Петрич, мъжка фолклорна група Тракиец, клуб по фолклорни изкуства Витоша, град София, представителен танцов ансамбъл Станимака, град Асеновград. Всички те ще допринесат за празничната атмосфера и доброто настроение на гостите.

Чухте за събора Ангел Войвода, който ще се случи след броени дни на Раповския манастир край Асеновград, а след 5 часа ще бъдем в Розовите градини край Карловските села. Ще ви поканим на празниците в село Поповица, Садовска община, както и Странджанското Ясна поляна. Открит ден, посветен на доматите, ще има в село Цалапица и затова ще узнаете в предаването ни. Сега наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Савина Спасова, и след това отново се връщаме в студиото в Пловдив.

0: Хоризонт.
1: В 5 часа по Българското национално радио слушате емисия новини. Парламентът ще обсъди днес увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Още информация от репортера Даниел Линков.
2: Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първият си работен ден. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът е внесен от Владимир Раков и група народни представители и цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. В мотивите на вносителите се посочва, че при действащата нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване. Причината е, че минималните размери на пенсиите се определят със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който все още не е приет. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Според Министерството на финансите, промените ще гарантират равнопоставеност между пенсионерите и ще позволят и хората с минимални пенсии да получат увеличение още от средата на годината. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, с които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефт и нефтени продукти. Според вносителите, това ще повиши сигурността и предвидимостта в сектора, като същевременно ще бъдат защитени правата на собствениците и националния интерес. За новините, Даниел Инков.
1: Временната бюджетна комисия в парламента ще заседава днес извънредно. В предварително обявения дневен ред е предложението физически лица да могат директно да инвестират в държавни ценни книжа. Идеята се обсъждаше още преди парламентарните избори на 19 април, а първи като законодателна инициатива го оформиха депутати от ГЕРБ. Въпреки че от внасянето му до сега минаха няколко заседания на комисията, предложението не беше разгледано. След като от Прогресивна България също предложиха свои текстове. Двата законопроекта ще бъдат разгледани по-късно през деня от ресорната комисия. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка задържане под стража спрямо 20-годишния студент, който е обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок, а нейн приятел оцеляно е в тежко състояние с опасност за живота. По инициатива на обществения посредник в областния център, днес ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с употребата на наркотици от младите. С тържествена церемония днес във Враца ще бъдат открити Ботевите дни, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Подробности за предстоящите събития предава кореспондентът ни Ива Антонова.
3: Програмата на Ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти, рецитали, изложби, концерти на открито и национални конкурси. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица,

0: всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг за Ря. Честванията продължават до 2 юни и събират много врачани и гости на града.
1: Ботевите дни са празник, ботевите дни са

0: история, ботевите дни са момент, в който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е ботевия завет.
1: Защо става празник? Защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помним това, което той ни е показал и е направил.
2: Подробна програма за ботевите дни е публикувана в интернет каналите на Община Враца. От Враца Иван Антонова.
3: Информация и прогноза за времето ще чуем сега от дежурния синоптик Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 27 май в София е измерена през 1974 година – 4 градуса, а най-високата през 1950 година – 32,1 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 54 минути и ще залезе в 20 часа и 54 минути. Продължителността на деня е 15 часа. Луната в София е залязла в 3 часа и 30 минути и ще изгрее в 17 часа и 22 минути. Фаза на Луната 4 дни преди пълнолуние. В сутрешните часове ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Малко след новините в 5 часа ви посрещаме с Въгнаровското хоро на Леновска народна група. Вие сте с предаването По първи петли, което днес излъчва от студиото на Радио Пловдив. В последната майска сряда, в красивия ухаещ цветен месец от годината, да, посрещаме изгрева заедно. Добро утро!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032.

0: Бъжевското тъканохоро на Мишо Бъжев със сигурно ще ви донесе настроение в този ранен час. Без значение къде ни слушате, може би вече пътувате за работните си места, може би пък се връщате от тях, може би пък все още сте в леглото или пък си пиете кафето или чая. Добро утро ви казваме. Диляна Мандраджиева е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Телефоните вече чухте. 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив е 032. Обещахме, че ще бъдем в Розовите градини край Карловските села и по-специално там в село Пролом, където стопанисват над 120 декара гюлови градини. Ще ни поканете на празниците, посветени на Свети Дух, на Педесятница в края на седмицата в село Поповица, Садовска община, пък и в Странджанското село Ясна Поляна се подготвят за хубави празници в края на седмицата. 100 години от рождението на странджанската певица Кина Димитрова ще отбележат там. Очакваме включване от Денка Тодорова. И още много вести сме ви подготвили. Сега сте и вие. Добро утро! Заповядайте на роднобудните слушатели, вие сте.
1: Ало.
0: Добро утро.
1: Добро утро, Николай, Елена Павлова, Поврив, поздрави за теб, за Делянчето, твоята колежка и за всички приятели на клуба, на приятелите в първи 2002 година, където и в България, извън България. И днеска да поздравим нашите приятели, мисулманите. Те празнуват Курбан Байрам. И аз искам да поздравя по-специално Найс от Казанлък и Ахмед Морат от Дулово, наш приятел и ваш редовен слушател, и всички, които празнуват днеска, с пожелание за здраве и, както той казва, весели да тръгват, весели да се връждат и всички да са щастливи и здрави. Хубав ден и Бог да е с вас и с всички българи.
0: Всичко хубаво и дано тези, които поздравихте, вече са се разбудили, за да чуят и хубавите песни, които сме им подготвили. Още един глас от някъде. Здравейте! Здравейте, вие сте!
2: Добро утро, господин Чапански!
0: Добро утро!
2: Обажда се Петър Печо от село Скобелю, Димитровска община. Искам да поздравя народната певица Тонка Клинчева, дядо Коце от Пловдив, дядо Таню от село на дядо Таню и кръвнатичето от село Крум Станчо с една хубава народна песен.
0: Благодаря ви, дано и те са се разбудили да чуят поздравите. Има и писма, които ще разлистим. Виждам, че не едно, две писма. Валери Георгиев от София ни е изпратил. Ще изпълним и вашите музикални желания, но след малко. Ние сме подготвили нещо интересно на Дима Гугов, сина на Костадин Гугов, за тези две съседки, за които пее той, но преди това още един глас от някъде. Моля, вие сте?
3: Добро утро!
0: Добро утро!
3: Ахмед Мурат сам от Дулово. Поздравявам всички мюсюлмани, Курбан Байрам. Да сме живи и здрави, винаги весели, приятни и усмихнати.

0: да сме. Дано Господ и на вас щастие да даде, радост да даде, винаги рано събуждате, хубави
1: тези. Така да бъде, Ахмед. Какво се прави на този ден? Ние мече чухме в новините.
0: Днеска курбан се коли.
1: Така.
0: И байрама почва 4 дена до събота. Ако сме живи, здрави, днеска сме живи, здрави, той е част. Дано Господ берекет да даде. От пещера някои попагали ми поздравяват за байрама. Такиви крошари са. Не знам какви са.
1: Нека Господ... да са хубави поздравите и с тази песен на Дима Гугов ви изпращаме за тези.

0: е силно настроение донесе и тази песен в изпълнение на Дима Гугов. 60, 5860 и 632-400, кода на Пловдив е 032. Това е най-сутрешното предаване в ефира, в националния ефир, предаването по първи петли, което днес излъчваме от 6-то студио на Радио Пловдив. А има и писъмца с поздрави, които трябва да поднесем. Честит рожден ден на Тодорка Влакинова от Пловдив. Поздрава от синовете Стефан и Христо, както и от всички близки и родствениците от село Тополи дол, Пазаржишко, гласи този поздрав, който получихме в писъмца. Сега сте и вие. Добро утро, здравейте! Здравейте!
1: Добро утро, господин Чапански, Станимир Гелимачев от Ивайловград. Искам да поздравя всички мюсюлмани по повод днешния Курбан Байрам, както и изпълнителя на родопски песни господин Хамид Имамски, а също така и кмета на село Боил Селистриско, господин момент само, Ермин Бакиев. Так, на него като му желая здраве, щастие. А също така, господин Чапански, искам да напомня, че традиционният събор на пяване в град Елхово, Тунджи пее танцува, ще се проведе на 29 и 30 май, който има възможност нека да заповяда, а то ще има и много събори и в Пловдивско, така че на всички съборяни им пожелавам.

0: Здраве, щастие и да изпратиме така с радост един прекрасен месец май, през който имаше много културни събития. Всичко добро!
1: Всичко добро, ами да. И ние ще ви поканим на някои от празниците, като в село Калояново, Пловдивско, Черничево, Паничери, Поповица, Садовска община. И виждам и село Царацово в началото на месец юни ще празнуват, а днес, 27 май, дългогодишният председател на Ловно-рибарско сдружение София Север, Веселин Симеонов, навършва точно 70 житейски години. Честит юбилей от вашите колеги и от вашите приятели. Те ни се обадиха да ви поздравят и още един глас от някъде. Здравейте! Добро утро!
2: Ало? Ало?
1: Добро утро, ви казваме!
2: Добро утро, господин Чупански! Обаждам се от Рушенския край, село Копривец, Тодорка Йорданова. Поздравявам ви и искам да поздравя жителите на село Копривец и да поканя всички, които са извън селото на 31-ви, да заповядат на празника на селото.
1: Какво ще се случи?
2: Готовката вече е почнала.
1: Какво ще се случи тогава?
2: Ами тогава ще има курбан на селото.
1: Свети дух, 50-ница.
2: Да, Свети дух, да. Подготовка резка да се прави. Много е, ще бъде много хубаво, много песни, много танци. Нека всички заповядат. И искам и да поздравя моя набор 1949 година. Нека, които са навсякъде, ни по света нямаме, но в цяла България сме пръснати. Нека да заповядат и те да се видим.
1: И веднага ви изпращаме тази песен на Александър Андреев. Мари Добро, Гюл Добрано.

0: Хубав и запомнящ се празник се случи през почивните дни с хиляди гости в село Зети в община Чирпан. Празници посветени на фолклорното изкуство за 11-та поредна година. Там се изявиха и местните таланти на 120 годишното читалище Селски будилник. Вече влизаме с микрофон там.
1: Здравейте, Донка Ташева, секретар-библиотекар в Народно читалище Селски будилник 1906, вече 45 години. Работя в това читалище с много любов, работата ми харесва. Вече толкова години милея за нашето родно Зетево и тази година Народно читалище Селски будилник 1906 отпразнува на 9 май 120 годишен юбилей. Той е създадено на 15 януари 1906 година от група учители и подвижници от нашето родно село. Вече 120 години и преди нас е имало такива хора, възрожденци. След нас се стараем да запазим културата в Зетево, да запазим традициите, обичаите, групите, които са съществували при създаването.
0: Любопитно ми е обаче как е изглеждало читалището и читалищния живот уния години, когато вие сте започвали в него и как сега. Сигурно има разлика?
1: Определено има разлика. Аз съм започнала работа в далечната 1981 година. Тогава беше и друг политически строй, нали? Времената се промениха. Ние се нагласяме спрямо новото време, с новите технологии. Всичко върви много динамично. Поне аз не усетих как минаха тези 45 години с най-разнообразна дейност. Разликата сега е, имаме повече, как да кажа, свобода за действие, но не се ограничава дейността ни, да. Движим библиотечната дейност, компютърните технологии навлизат, дигитален клуб притежаваме тук, имаме всякакви услуги за нашите потребители. Всички групи, които са били преди годините, почти са запазени. Вокална група Мелодия, която е създадена 1965 година, съществува и до днес. Увеличава се броя, намаля се, но така или иначе е запазена. Битовия оркестър не съществува, танцовите групи вече са две. Театралната група носи името на Никола Задаров, на нашия създател. Тя се ръководи от Ваня Душева и в училище функционира, не към читалището, но така или иначе тези неща, които са възникнали преди 120 години, просветителската дейност, традициите, обичаите са запазени в нашето село. Смея да твърда, че са запазени.
0: Как отбелязахте тази юбилейна годишнина в началото на месец май?
1: Годишната при мен малко, както казах, в динамика, защото първо ние празнуваме на 9 май, традиционно отбелязваме паметта на нашите загинали във войните зетевци, пред войнишкия паметник поднасяне на венци. После открихме паметна плоча на създателя на читалището Никола Задаров в парка и след това приканихме гостите в читалищния салон, който сигурно имаше 500 гости, които стават, сядат, участниците, нашите групи, всички участваха в концерта, имахме гости, танцов състав Черпанли, танцов състав Чудесия от Черпан, колегите от читалищата, много гости от общината. Даже не можах да видя, имаше гости от София, които бяха наследници на господин Задаров, което беше много мило. Всичко беше прекрасно, преживяно.
0: Може би за едно читалище най-голямото богатство са младите хора, а вие ги имате тук. Имате и ние чудесни пеещи славичета, вашата фолклорна група.
1: Да, имаме за радост млади хора, които продължават да поддържат песенното творчество живо, танцовия състав от малки ученици танцуват. За нас това е огромна радост, че успяхме да привлечем към... Припознаха нашето читалище като организация, в която те да получат някаква изява, за да могат да развият техните таланти после на големите сцени. Да се надяваме, че от нашата сцена ще тръгне

0: организация, в която те да получат някаква изява, за да могат да развиват техните таланти после на големите сцени. Да се надяваме, че от нашата сцена ще тръгне някой изявен музикант или изпълнител. Стараем се да стимулираме участието на младите хора. Надяваме се, така ще остане и в бъдеще.
1: Ние го пожелаваме. Честит юбилей!
0: Благодаря ви!

0: първите петли.
1: По първи петли.
2: Съвсем скоро, уважаеми слушатели, в началото на месец юни, едно местенце край село Цалапица ще се превърне в царство на доматите. На тези открити дни, на 4, 5 и 6 юни, открити дни посветени на доматите, на опора за ден, за което ще ни каже сега Мария Николова. Здравейте!
3: Здравейте! Ами ние провеждаме това събитие вече за 9-та година. И то е насочено към всички производители, търговци, любители на доматите. Тази година в центъра е розовия домат. Имаме над 23 сорта, като 23 сорта са нови домати с високи устойчивости, с много добър добив и с много добри вкусови качества. За това ще може да се убедите сами, ако ни посетите през тези 3 дни, 4, 5 и 6 юни. Ще има гурме зона с едни от най-добрите готвачи, които ще приготвят страхотни неща с ястия, за да могат да разгърнат истинския вкус на тези домати. Също така, ние си партнираме и с две фирми, които ще дадат точните рецепти за правилното хранене, правилната растителна защита и как да увеличим добивите на нашите продукти.
2: Подобни открити дни е имало и предишните години, както посветени на доматите, на пипенра също, на тиквите. Със сигурност доматите предизвикат голям интерес, като една култура, която присъства на трапезата ни постоянно. Пак да се фокусираме върху някои от сортовете, които тепърва се налагат сега сред българските производители, сред стопаните.
3: Домата е една от най-предпочитаните култури за отглеждане в оранжерия. Тази година основният ни сорт е един нов сорт, който се казва Туки Пинк, розов домат, който на вкус наподобява на старите български

сортове, но е с много добри характеристики за устойчивост към болести и неприятели и с много добра добивност. Също така ще видите още 4 сорта, които все още са под номера, защото ги изпитваме, но те са с висока устойчивост на един вирус, оргоз вирус, който в момента така създава най-големи проблеми в производството на домати в оранжерии специално.

0: по първи петлия предаването, което слушате днес от студиото на Радио Пловдив. Телефоните са ви познати, но пак напомниме ги. 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив е 032. На 28 май утре в четвъртък жителите на село Белозем ще отдадат почет пред паметника на известният тракийски певец, музикант Цигулар Иван Михов, който ни е напуснал преди 10 години на същата дата, 28 май 2016 година. А ние сме подготвили концерт с неговите песни в края на седмицата в От дума на дума. Пожелание на слушателя ни Пеню Генчев, Пенев от там. Сега сте и вие, телефоните звънят. Добро утро!
1: Добро утро от Странджа!
0: Добро утро, заповядайте!
1: Казвам се Мария Шивачева, обаждам се от родното село на Янка Рубки на Богданово.
0: Приятно ли е, Мария, да се чуем?
1: Искам да поздравя всички жители на село Богданово с празника на 30 май. Празник на селото ще има и ще бъде най-официално от всички странджански певци подложен венец на плочата на Янка Рубкина, която е поставена в селото.
0: Е, това си е едно събитие и сигурно много от родовете ще се събират там, пък и много гости ще има. Благодаря ви за тази информация и тази покана. На 30 май ще е празника и на родовете в село Черничево, община Хисария. Тихомир Гаджев оттам ни съобщава, че народното веселие ще е с музикантите от оркестър Млади тракийци, гайдарски състав от Момчиловци в Родопите, както и танцова формация Атик. Освен в Черничево, общински празници ще има и в Калояново. 29, 30 и 31 май. На 30 май там на стадиона в Калояново ще свирят музикантите от оркестър Канарите. Един хубав празник ще се получи и още един слушател от някъде. Заповядайте. Не знам, изчакахте ли ни, но ние сме... А, да, имаме слушател на другата линия. Да. Ще изпратим поздрав за вас. Петко Петков от село Татарево, Първомайско. Там се подготвя за празника на 6 юни да слуша. И Иванка Иванова от читалището в село Солица, Старозагорско. Както и Тодор Ванев и неговото семейство от село Стремо, Пловдивско. И фермата, която вече заработи там. И работниците са си по местата. Имаме слушател, да? Вие сте, добро утро! Намалете си приемника, за да се чуваме.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: От София се обажда Мартин Йонев. Искам да поздравя един мой колега от Пловдивския университет. Казва се Исуф Нури Халим от село Боян по случай празника на мюсюлманите. И всички жители на село Поповица, село Христо Милево, И всички в Пловдивския регион, където бяхме студенти някога и бяхме по бригадите, събирахме домати, грозде и какво ли не още. Нека да са живи и здрави и ако може с някоя песен на Гюрга Пинджурова.
0: Е, веднага записвам вашето желание. То ще е след седмица. Сега се нещо дуновско сме ви подготвили. Дуновските песни на Марин Денов от Белене. Певецът фолклорист, който дълги години завеждаше радиовъзела в Белене.
3: Рано слънце огрял.

тази песен си спомнихме за Марин Денов от Белине. Ето, трети фестивал на ароматите и вкусната храна подготвят

0: инженер Калин Калапанков. Поздрави за тях. А тази година изкупната цена на розовия цвят стартира от 2,50 евро за района на Карлово и Казанлък. Но за покриване на разходите според производители от бранша, реалната себестойност на продукцията достига около 3 евро и 5 цента за килограм. Над 120 декара маслодайн гюл стопанисват в карловското село Пролом и там бирачите вече са в розовите масиви. Масивът се обработва от земеделската кооперация Китка с председател Стоянка Петкова.
1: По виригата нито бирачите ще са доволни, нито ни, нито приработвателите. При нас такава е връзката. Трябва всички да са доволни, да има резултат. Ами първо и насъжденията, нали, все пак са по на 20 години, колкото и да ги подмладяваме. Има разреждане. Също нападнати бяха така от малиновия грилус, много ги изчистихме. Няма големите храсти вече. И това е причината.
0: Каква е площта, която стопанисвате?
1: Ами площта е 120 декара. Е. И очакваните резултати са, не знам дали ще стигнем 20 тона при 37-8 миналата година. А това е културата, на която ние най-много разчитаме. Това е първата култура, от която да прибере да някакъв доход да получим, но ще се преориентираме и към други неща. Нали? Тази година увеличаваме силажа, царевица за силаж. Затова, защото ни сме близо тук до язовира, имаме гаранция, нали, че ще ни бъде подсигурена вода и трябва да направим така, че да имаме някакъв баланс най-накрая. Да. Кредит сме изтеглили за трактора, който трябва да изплащаме, така че сме притеснени сме малко, нали, разчитайки на розите, получи като придобрите добиви, горе-долу цените, нали, наустройваха. Така смело действахме, но сега ще си понаправим сметката малко. Пазарлък няма как да стане, след като си предадем розите, тогава се плащат. Какъвто и пазарлък да правим, доволни, недоволни, това е цената.
0: Това е цената, така ни казва Стоянка Петкова от карловското село Пролом. Те вече са в розовите масиви. Успех на всички, които са там. В последната събота на месец май е празникът на розата в Карлово, който включва и автентичен ритуал розобер. А за царица на розите тази година е избрана Елена Джакова.

0: Ето и телефонната връзка с читалището в село Ясна Поляна, където оживяват песните на странджанската певица Кина Димитрова. Тези дни се навършиха 100 години от рождението й. И имаме телефонна връзка с секретаря на читалището, Денка Тодорова. Здравейте, Денка!
1: Здравейте, господин Чепански! Много се радвам, че ми давате шанс да се включа във вашето прекрасно радио и току-що слезам от сцената на град Китен, на която стена се изявих с песента на Кина «Вълкане, сино Вълкане». Просто правим една подготовка за нашето честване 100 години от рождението на Кина Димитрова, което ще бъде в читалището на Ясна Поляна следващия петък. Всеки ваш зрител, ако има слушател, ако има възможност, заповядайте в странджанската Ясна Поляна.
0: А какво има в Китен днес?
1: Днес е празника на град Китен и прегледа на самодейните колективи на град Приморско. Тази година за първи път обединиха празника на град Китен с прегледа на всички самодейни състави на община Приморско. Община Приморско, която запазва, съхранява и продължава песенния странджанския фолклор. Затова тук сме горди, че всички сме подготвени, и танцьори, и певци, и самодейци, и професионалисти. Заповядайте и в град Китен.
0: Да, и вие сте част от община Приморско. Ясна Поляна е селище в тази община.
1: Да, Ясна Поляна е съставно селище, на 12 км е от град Приморско. И програмата ще включи за Кина Димитрова презентация с нейни снимки, с нейни лични вещи, също което е нашата група в момента разучава нейни песни. Гости ще бъдат госпожа Златка Ставрева с нейния състав, Милка Андреева, Георги Драганов. Това е незаменимия Георги Драганов, който е извора, който е човека, най-големият човек, който е съхранил песенното творчество на незабравимата за нас Кина Димитрова. Също така ще има и други гости, които дано някой да не пропусна, но всеки, който не съм казала, ще дойде и ще участва.

Живе от Садовското село Поповица, там подготвят също празник на 30 май, Свети Дух, и за всички, които ще се изявят от местното читалище. В последната майска сряда, в най-красивия и охаещ цветен месец от годината, посрещнахме изгрева заедно. Слушахте предаването по първи петли, което излъчихме от студиото на Радио Пловдив. Диляна Мандраджиева на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона беше Никола Чапански.

песен на Кина Димитрова чухте. Чухте и за празниците, които ще бъдат там в събота на 30 май. Така си я разделяме. А и тук специална честитка ми се обадиха да поднесем за Веска Мирчева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2,

0: Джебел – 102,1. Добрич – 101,7. Долна Вереница – 100,4. Дупница – 104,1. Елена – 91,3. Елисейна – 100,1. Ивайловград – 91,6. Ихтиман – 97,4. Калиакра – 88,1. Карлово – 99,4. Кърнобат – 95 МГц. Копривщица – 102,4. Коритен Крушари – 89,6. Костенец – 91,3. Котел – 103,7. Кресна – 88,8. Курутман – 91,8. Кърджели – 105 МГц. Кърджели 6 – 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил – 102,1. Лакатник – 96,3. Лом – 87,6. Малко Търново – 90,2. Никопол – 96,4. Оряхово – 99,8. Панагюрище – 100,1. Петрохан – 101,4. Плевен – 102,7. Пловдив – 88,1. Правец – 102,4. Провадия – 88,9. Разград – 103,5. Русе – 103 МГц. Свиленград – 99,7. Своге – 102,4. Силистра – 103,3. Сливен – 87,8. Слънчев бряг – 102,5. Смолян – 101,6. Соколарци – 88,2. Струпец – 94,7. Тетевен – 87,7. Трън – 97,6. Трявна – 89,6. Тутракан – 88,5. Търговище – 92,8. Хасково – 105,8. Царево – 102,2. Шумен – 102 МГц. Шумен 2 – 94,5. Ябланица – 89,2. Якоруда – 101,7. На средни вълни – Видин – 576 кГц. Сателитно излъчване – Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа новините на Радио Шумен в сряда, 27 май, представя Тодор Иванов. Добро утро! Днес започва изграждането на още 40 км от автомагистрала Русе-Велико Търново в участъка от Русе до Бяла, съобщават от Регионалното министерство. Символичната първа копка на обекта ще бъде направена от 11 часа в участъка, където трасето на магистралата се пресича с пътя Русе-Кубрат. Отсечката, в която сега започва строителството, ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе. Автомагистралата ще започва от Русе при планирания трети мост на река Дунав и ще достига до град Дебелец, където трафика ще се разделя в посока проход Шипка и прохода на Републиката. Очаква се автобана с дължина 133 км да струва над половин милиард евро, а средствата са безвъзмездна финансова помощ. С други думи, всеки километър ще струва средно над 40 милиона евро. Мюсюлманите у нас отбелязват Курбан Байрам днес, един от най-значимите празници в ислямския календар. Денят е посветен на милосърдието, споделянето и помощта към хора в нужда. По традиция се коли курбан, като по-голямата част от месото се раздава на близки и нуждаещи се. Празника започва след сутрешната молитва в джамиите. Курбан Байрам продължава 4 дни до 30 май и носи послание за доброта, прошка и единство. От страната, парламентът ще обсъди днес увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с близо 8%. В мотивите на вносителите се посочва, че при действаща нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване. С предложенията се

0: се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Втория законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Да бъде въведена мярка за забрана за прилагането на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори, препоръчват от некомерциалната платформа «Ние потребителите». Според основателя на платформата Габриела Руменова, по-голям ефект от удвоения размер на санкциите, които се предвижда, ще има икономически необоснованото повишаване на цените да бъде определено като нелоялна търговска практика.
1: Санкциите са глоби, които много често изцяло или част от тях се калкулират в крайната цена, която ние плащаме като потребители. И второ, защото по-малките бизнеси, на които по принцип им е по-трудно в сравнение с големите икономически оператори да минат през такива преходни периоди, може да се каже, че няма да успеят да оцелеят и това ще се отрази в дългосрочен план на конкуренцията, което отново няма да е добре нито за потребителите, нито за пазара. Така че моето мнение, повишаването на цените без обективни икономически фактори да се квалифицира като нелоялна търговска практика и оттам нататък да може да се забранява.
0: Предложението е изпратено официално до Народното събрание и до вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите в дадения срок между първо и второ четене, който изтича на 28 май. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад на четвърт. След обед по крайбрежието от южна. Ще е топло, максималните температури ще достигнат 26-31 градуса. По Черноморието 24-27 градуса. За Шумен около 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шума.

0: В 6 часа сега останете с предаването «От тука започва денят».
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро от студиото на Радио Шумен. Ви казват музикалния редактор и звукорежисьор Пламена Бръчкова и аз, Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Тодор Иванов. От всички нас е пожеланието за добро настроение с предаването. От тук започва деня.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Часът е 6:12 минути. Сварете часовниците си с Радио Шумен. Вярвам, че заедно ще сверим и доброто си настроение с предаването от тук започва деня. Ако не бързате да излезете сега от вкъщи, настанете се удобно, дайте си малко време да се насладите на сутрешното си кафе и чуйте какво предстои в предаването до 10 часа. Мюсюлманите в България отбелязват един от най-значимите празници в исляма – Курбан Байрам. Още за традициите на празника ще чуете след минути, така че точно тук казваме и честит празник на всички мюсюлмани, които празнуват днес. Предаването ще продължим с информация за това какво реално може да се направи, за да не хвърчат цените у нас нагоре. Както и от новините на Радио Шумен преди малко чухте, от потребителската платформа Ние потребителите са внесли предложение до Народното събрание относно необоснованото повишаване на цените. От потребителската организация предлагат икономически необоснованото повишение на цените да бъде издигнато в по-висока категория отговорност, нелоялна търговска практика, както и да се въведе мярка забрана за прилагането на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори. Какво точно означава това и какъв ефект ще има? По тази тема ще разговаряме с Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите. И още към един проблемен сектор ще се насочим тази сутрин – пчеларството. Сериозни напрежения има в момента в пчеларския бранш заради предложените нови ограничения върху директните продажби на мед и пчелни продукти. Проектонаредба въвежда нереалистичен според пчеларите лимит. Какви са проблемите в този сектор и какво би се случило, ако тази проектонаредба бъде приета в този вид? В момента тече нейното обществено обсъждане, така че да се надяваме управляващите ще се вслушат в така съветите на хората, които се занимават с пчеларство, но оказва се наистина на проблемите в този сектор са много. За тях ще говорим с Елена Стоилова от Търговище, която е председател на пчеларското дружество в града. Ще ви разкажем и за подготовката на третото издание на фестивала Пътеводител на доброто, който се провежда в Разград. Събитието е национален форум, който събира професионалисти от социалната сфера и потребители на социални услуги, за да обменят опит и да представят добри практики. Кога ще се проведе това трето издание в Разград и какви са резултатите от него? Това също е тема в предаването днес. След малко пък ще чуем и подробности за прогнозата за времето, така че останете с Радио Шумен.

0: Най-висока е измерена температура в ранните часове на днешния ден е в Силистра 18 градуса, 15 градуса е в Разградие и Търговище, 17 градуса в Русе и 13 градуса в Шумен е в сутринчните часове. Доколко ще се повишат тези температури в 27-я ден на май, ще чувам сега от прогнозата за времето, представя Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от западна четвърт. След обед покрай брежието от южна. Ще е топло, максималните температури ще достигнат 26-31 градуса. По Черноморието 24-27 градуса. За Шумен около 31 градуса.
0: Така че истинско лято на 27 май. Градусите ще надхвърлят 30. Поглеждаме сега и към следващите два дни. Дали температурите ще се нормализират. Ето е и прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. В

четвъртък с умерен северозападен. В източните райони север, североизточен вятър ще нахлува сравнително охладен въздух. По линия на преминаващия студен атмосферен фронт вятър ще се усилва, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури. Има условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове на Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми, вятъра ще отслабне. Така че от днешните 31 в Шумен, 33 в Русе, 32 в Силистра, вече през утрешния ден температурите съответно в Русе ще са 25, в Силистра 24 и в Шумен 23 градуса. Времето се завръща в обичайните граници за края на май.

0: Мюсюлманите в България отбелязват един от най-значимите празници в ислямската традиция – Курбан Байрам. Тази година той започва на 27 май след сутрешната празнична молитва във всички джамии в страната, след което вярващите ще извършат ритуалното жертвоприношение – Курбан, символ на благодарност, щедрост и солидарност. Още за празника разказва Айше Летиф.
1: Дните преди Байрама традиционно са посветени на приготовленията. Семействата почистват домовете си, подготвят празнични дрехи и планират разпределението на курбана за близки, за гости и за хора в нужда. В много домове се приготвят традиционни ястия като агнешко месо, яхнии, булгур, сърми, както и сладкиши като баклава и кадаиф. Празничната трапеза е символ на изобилие и споделяне, а в първия ден на Байряма тя събира роднини и приятели. По традиция мюсюлманите посещават по-възрастните членове на семейството, търсят прощ.

0: майка и му дават почет. Децата получават дребни подаръци, сладки и пари, а домовете остават отворени за гости. Празничните дни са време за помирение, за укрепване на семейните връзки и за взаимна подкрепа. От мюсюлманското изповедание подчертават, че Курбан Байрам носи послание за доброта, милосърдие и човечност. Празничните дни ще продължат до 30 май с посещение на роднини и раздаване на курбан за здраве и благополучие. Междувременно 146-ма вярващи от България вече се намират в Саудитска Арабия, където тази година ще извършват поклонението хадж, един от петте стълба на исляма. Българските хаджи ще останат в Мека до 3 юни, където ще изпълнят основните ритуали на поклонението и ще посрещнат празника Курбан Байрам. След това програмата им продължава в Медина до 6 юни, когато е предвидено отпътуването им обратно към България. За предаването от тук започва деня Айше Латиф.
1: Още веднъж казвам честит празник на всички мюсюлмани в България. Пожеланията са за здраве, щастие и берекет и нека празникът Курбан Байрам бъде благословен.

една тема, която е така твърде сериозна и неприятна за шуменци, свързана е с паркирането около ДКЦ 1 или така както е всички наричат този център в Шумен, новата поликлиника. С заповед на кмета на Шумен от 1 юни таксиметровите автомобили, които в момента паркират по улица Цар Освободител, ще изчакват клиенти в паркинга на ДКЦ 1. Това обяви заместник кмета по икономическо развитие Николай Колев по време на заседание на постоянната комисия Териториално и селищно устройство към Общинския съвет вчера. Стоянката ще е на места, на които в момента не се паркира, така че таксиметровите коли няма да пречат на движението и няма да заемат места за гражданите. Временната организация на движение ще е в сила до приключване на ремонта на булевард Симеон Велики. След края на дейностите ще бъде решено дали стоянката да бъде преместена след автобусната спирка на булеварда или да бъде на друго място. Със същата заповед от 1 юни ще се забрани и паркирането на улица Цар Освободител в отсечката от улица Панайот Волов до бариерата пред новата поликлиника. Целта е да се облегчи движението в тази отсечка и да се избегнат задръстванията, които и според администрацията и според част от общинските съветници се дължат именно на паркираните там таксиметрови автомобили, които често са повече от отредените 6 места на стоянката. По време на заседанието беше разгледано и предложението на общинската администрация безплатното паркиране пред ДКЦ да бъде намалено от 1 час на 10 минути. Целта е паркинга да не се използва за други цели, а да върши работа основно на гражданите, които водят на преглед свои близки. От комисията изразиха мнение, че 10 минути са крайно недостатъчни, затова подкрепиха докладната за промяна на времето за безплатно паркиране, но не на 10, а на 30 минути. От администрацията заявиха, че това според тях няма да постигне целта, която се поставят, а именно да се ограничи паркирането на хора, които вършат друга работа в района, не ползват услугите на поликлиниката, но заявиха, че ако предложението за половин час бъде гласувано, ще се съобразят с него. Какво всъщност обаче ще се случва с паркирането в този изключително проблемен участък на Шумен, ще стане ясно утре, когато ще се проведе и заседанието на Общинския съвет в Шумен.

0: 7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 27 май. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Парламентът ще обсъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Жеги обхванаха Западна Европа. Във Враца се откриват Ботевите дни. Мюсюлманите отбелязват Курбан Байрям. Ето сега новините в подробности. Парламентът ще обсъди днес увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Още информация от репортера Даниел Инков.
1: Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първият си работен ден. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът е внесен от Владимир Раков и група народни представители и цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. В мотивите на вносителите се посочва, че при действащата нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване. Причината е, че минималните размери на пенсиите се определят със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който все още не е приет. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Според Министерството на финансите, промените ще гарантират равнопоставеност между пенсионерите и ще позволят и хората с минимални пенсии да получат увеличение още от средата на годината. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, с които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол

0: върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефт и нефтени продукти. Според вносителите, това ще повиши сигурността и предвидимостта в сектора, като същевременно ще бъдат защитени правата на собствениците и националния интерес. За новините, Даниел Инков.
1: Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка – задържане под стража спрямо 21-годишния студент, който е обвинен в убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Допълва кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Трагедията се разигра минути след полунощ на 24 май в Благоевградския квартал Струмско, когато пред жилищен блок беше открито безжизненото тяло на непълнолетно момиче, а нейният 16-годишен приятел едва оцеля, след като дърво омекотило падането от петия етаж. По-късно полицията задържа двама младежи, единият от които беше обвинен в убийство, а другият е привлечен по случая като ключов свидетел, тъй като си е тръгнал преди трагедията. В прокуратурата наложи мярка задържане под стража за 72 часа спрямо 21-годишния студент по философия в Югозападния университет. По време на разпита той е заявил, че не помни нищо от злополучната нощ и не знае как двамата гимназисти са полетели от петия етаж. Разследващите обаче са категорични, че има неопровержими следи от съпротива, както и че по време на купона младежите са употребили опасни коктейли от наркотици, а единият от тях LSD е бил поръчан чрез приложението Telegram, което все по-масово се използва заради гарантираната анонимност на участниците. Във всички училища в Благоевград психолози проведоха беседи с ученици, родители и учители. По инициатива на обществения посредник на областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема наркотици сред младите хора. За новините Кети Тренчева.
1: Двете изчезнали деца от Варна са намерени живи и здрави, съобщих от полицията. Момичето и момчето са открити около полунощ в изоставен строеж в града. От полицията съобщават още, че на децата са направени медицински прегледи и няма данни за насилие. Двете издирвани деца са под полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. По-малката им сестричка също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение. Образовано е досъдебно производство срещу майката за неполагане на грижи за децата й. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
3: Израел заяви, че ударил над 100 инфраструктурни обекта и бойци на Хизбула. Тел-Авив засилва операциите си в Ливан, заяви премиерът Бенямин Нетаняху. Израелските военни действат с големи сили на терен и превземат зони на контрол. Укрепваме защитната зона, за да защитим населените места на север, каза Нетаняху. Над 3200 души са загинали при израелската офанзива, започнала на 2 март, след като Хизбула изстреля ракети срещу територията на Израел в отговор на началото на войната с Иран. Все още не е ясно дали евентуалното споразумение за прекратяване на огъня с Иран би сложило край и на сраженията между израелските сили и ливанското шиитско движение Хизбула. Междувременно Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като миналата нощ Вашингтон удари ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини. Цената на петрола сорт Брент скочи с повече от 4 на 100, след като Американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки. Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. За новините Елизабет Гогова.
1: Ракета беше свалена рано тази сутрин над южния руски град Таганрог, съобщи в Телеграм Юрий Слюсър, губернатор на Ростовска област. Подробностите за пострадали хора се изясняват, добави той. Таганрог е пристанищен град в източния край на Азовско море, източно от границата с Украина. В Киев и 9 области на Украина е обявена въздушна тревога. Тази нощ Чернигов бе подложен на масирана атака от руски дронове. В града са чути няколко експлозии. Най-малко един човек загина, 9 са в неизвестност след

0: изпукване на резервуар с корозивен разтвор в завод за целулоза и хартия в град Лонгвю в американския щат Вашингтон, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
1: Първоначално бе съобщено за химическа експлозия, но в последствие инцидентът е определен като спукване на резервуар, съдържащ голямо количество химически вещества. Съоръжението се намира на границата между Вашингтон и Орегон, близо до река Колумбия. Фабриката произвежда целулоза и хартия, материал за салфетки, хартия за печат, чаши, чинии, картонени опаковки, опаковки за течности и други. Резервуарът, който се е пропукал, е съдържал 3,4 милиона литра бяла луга, химическа смес от натриев хидроксид, натриев сулфид и динатриев карбонат, използвана в процеса на производство на хартия за разграждане на дървесината, която се е разляла. В съоръжението обаче все още има останал корозивен разтвор, което затруднява спасителните дейности. Причините за повредата все още не са ясни. Според Министерството на екологията на щата Вашингтон, в фабриката работят около 1000 души. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: Стотици пожарникари, самолети и хеликоптери се борят трети ден с горски пожар в югозападна Испания. До момента огънът е засегнал над 300 хектара масиви. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Силен вятър затруднява действията на огнеборците в националния парк Доняна, разположен в провинциите Уелва и Севиля. Общо 130 пожарникари работят в района. В гасенето са включени два амфибийни самолета и 8 хеликоптера. Властите в Андалусия са уверени, че пожарът ще бъде загасен, въпреки че признават, че крайният успех зависи най-вече от силата и посоката на вятъра в района на националния парк. В същото време еколози предупреждават, че огънят е достигнал една от най-ценните зони в парка, която е ключова за опазването на биоразнообразието там. Основната хипотеза за възникването на пожара е умишлен палеж. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Близо 29 милиона евро допълнително отпуска правителството на Кипър за противопожарно наблюдение и защита. Дронове, интелигентни сензори, електрооптични системи с изкуствен интелект ще бъдат използвани в лятната битка с огъня. Кореспонденция на Бранислава Бубанац.
3: Разработеният оперативен и технологичен план за защита от огнени инциденти е на етап финансиране и обявяване на тръжни процедури за закупуване на високо специализирано оборудване. Съществуващата инфраструктура ще се модернизира. В горските райони ще бъдат инсталирани 31 автоматични системи с интелигентни сензори и термовизуални камери за откриване на пожари в първите секунди от възникването им. В 13 индустриални зони ще бъдат монтирани електрооптични системи с изкуствен интелект за ранно предупреждение за огън. Откритият наскоро оперативен център на стойност 6,5 милиона евро съществено подобрява управлението на противопожарния автопарк. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: В Западна Европа продължава необичайно топлото време. Рекордът на Обединеното кралство за най-горещ майски ден беше счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите вчера надхвърлиха 35 градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: Кю Гарденс в югозападен Лондон регистрира температура от 35,1 градуса, надминавайки рекорда от 34,8 градуса от понеделник на същото място. Уелс също счупи майските рекорди за втори пореден ден, като температурите достигнаха 32,3 градуса в Бют парк в Кардиф, надминавайки 32,2 градуса от понеделник на летище Хауърдън в градство Флиншър. През миналата нощ пък беше регистрирана и рекордно висока температура от 21,3 градуса в градство Сари. Покачващите се температури доведаха до закъснение на влакове поради ограничение на скоростта, въведени заради жегата. 6 оранжеви предупредителни кода за горещини, издадени от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, обхващат голяма част от Англия и ще бъдат активни до четвъртък. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В 15 града в Италия за днес е обявен оранжев код заради необичайно високите за сезона температури от над 33 градуса, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
5: Високите температури накараха Министерството на здравеопазването да започне да публикува бюлетините си за горещините още в края на май. Смята се, че това подранило начало на предупрежденията потвърждава тенденцията, че горещите вълни вече не са изключителни събития, повтарящи се явления.

0: които изискват внимание и организация. Заради жегите броят на градовете от жълт към оранжев код всеки ден нараства. Днес в 15 големи градове, сред които Болцано, Бреша, Милано, Венеция и други, кодът е оранжев с очаквани температури от 35 градуса. На 28 май с червен код са вече обявени Болоня, Флоренция, Рим и Торино. От Италия, Елена Шиханова.
1: Това е сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. С тържествена церемония днес във Враца ще бъдат открити Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Репортаж на Иван Тонова.
2: Програмата на Ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти, рецитали, изложби, концерти на открито и национални конкурси. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг за Ря. Честванията продължават до 2 юни и събират много врачани и гости на града.
3: Ботевите дни са празник, ботевите дни са история, ботевите дни са момент, в който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е Ботевия завет.
4: Защо става празник? Защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помним това, което той ни е показал и е направил.
2: Подробна програма за Ботевите дни е публикувана в интернет каналите на община Враца. От Враца Иван Тонова.
1: Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрям. Той е един от двата големи мюсюлмански празника в годината и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
5: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана остави за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
1: Курбан Байрям се отбелязва 3 дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. Ред е на спортните новини, представя ги Илия Кристов. Добро утро!
6: Добро утро! Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». В допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, за най-добър треньор бе избран наставникът на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия при Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след срещата от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. А спортно-техническата комисия на Централата утвърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезонът в професионалния ни футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат утре на стадиона в Драгалевци от 17 часа за място в елита през следващия сезон, а в петък от 19 часа в Разград, Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния ни представител в Лигата на конференциите. Сен-Тетиен и Ница завършиха 0-0 в първия матч от баража за място в елита на френския футбол. Реваншът е в петък. Нападателят на Бар Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 в Висшата лига. 5 победи, 1 реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от нашите е Габриела Антова с максималния актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата руснак Данил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Руан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия слая от карта австралиец Адам Уолтън. Водачите в схемите се класираха за втория кръг без да дадат сет. Италянецът Яник Синер победи французина Клеман Табур с 3-0, а белорускинята Арина Сабаленка бе категорична срещу испанката Хеси Каманейро 6-4 и 6-2. Дъчанинът Йонас Вингегор спечели 16-тият 113-километров етап от колоездачната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в генерал.

0: първоначалното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гау.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Иван Василев.
2: Добро утро. Сутрешните температури в равнините и низините са от 11 градуса в Смолян до 20 градуса в Варна и Силистра. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 7 градуса. В София в момента термометъра отчита 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес атмосферното налягане ще се понижава и в края на деня ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждобна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. След обяд на много места в равнините и низините ще бъде горещо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждобна облачност. На места главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 29 май между 8 и 17 часа ще се извършват ремонтни дейности на настилката в участък от автомагистрала Струма от изхода на София при километър 0 до 10 км. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, в които не се работи. От днес до събота между 7 и 20 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 218 и 229 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. В участъка ще се извършва геодезическо заснемане заради предстоящ ремонт на територията на област Стара Загора. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Парламентът ще обсъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан, след като израелският премьер Бенямин Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Жеги обхванаха Западна Европа. Във Враца се откриват ботевите дни. Мюсюлманите отбелязват Курбан Байрам. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
4: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
3: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
4: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
3: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

7:31. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Денят е 27 май и той ще ни поднесе едно истинско лято. Днес максималните температури ще са от 26 до 31 градус в Североизточна България. 31 градус ще бъде максималната стойност в Шумен. Останете с предаването от тук започва деня. Какво предстои до 8? Ще продължим след малко с важна информация за родителите на бъдещите първокласници в Русе. Точно днес отваря електронната система, в която те ще трябва да впишат своите деца в училището, където наесен ще започнат първи клас. Как се случва това? Информацията след малко, а пък след това ще разберем как по време на строеж на път в Бразилия е открит нов вид динозавър. Това е темата на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език. Всичко това предстои. Останете с Радио Шумен.

наречем творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

И важна информация сега за родителите на първокласници в Русе. Днес електронната система за прием на заявленията за първи клас ще бъде отворена от 10 часа, така че кандидатстването в първи клас за новата учебна година в Русе стартира от 10 часа днешния ден. Системата ще остане отворена за регистрация на заявленията до 23 часа и 59 минути на 2 юни. Общо 17 училища в града ще приемат бъдещите ученици чрез централизирания софтуер, който се внедрява за 9

български пореден път. Първото класиране на бъдещите първокласници ще бъде обявено на 5 юни, а самото записване на приетите деца ще се извърши от 8 до 10 юни в съответните учебни заведения. Кампанията предвижда още два етапа за разпределение на местата. Второто класиране е насрочено за 19 юни, а третото за 29 юни. След приключването на третия етап, родителите на все още незаписаните деца ще могат да подадат заявления директно в училищата, в които има останали свободни места. Родителите разполагат с два варианта сега за кандидатстване. Документите могат да се изпратят по електронен път чрез специализирания онлайн портал или да се подадат на хартиен носител на място. При избор на хартиения вариант заявлението се попълва в училището, което е посочено като първо желание, като крайният срок за това също е 2 юни. Важно изискване е да се подава само по едно заявление за дете, тъй като програмата не позволява дублиране на профили. И сега най-важният въпрос, който вълнува всички родители: какви са водещите критерии при класирането? Основният фактор с най-голяма тежест при подбора остава местоживеенето на детето в съответния район. Най-голям брой точки при класирането получават кандидат-учениците, които имат постоянен или настоящ адрес в района на училището от повече от 3 години. Единната централизирана система беше въведена, припомняме ви, в Русе още през 2017 година, а от 2018 година тя функционира изцяло в дигитален формат, с което се улеснява обработката на данните и се спестява време на семействата и училищната администрация. А пък в Разград днес е последния срок, в който родителите могат да запишат своите деца в подготвителна група на детските градини. Този прием, припомням ви, стартира на 11 май и днес е последната възможност, в която трябва да се подадат заявленията за първа група на детските градини. Резултатите ще бъдат обявени на 29 май чрез специализирания сайт за електронен прием и на информационните табла в детските градини. А записването на приетите деца в първа група на градините ще се извършва на място в периода от 8 до 12 юни. Така че родителите на децата, които ще тръгват в детска градина, и родителите на бъдещите първокласници ще трябва да свършат всичко това преди да стартира тяхната активна лятна ваканция.

0: Вече сме във времето на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0 новините на детски език за това как беше открит нов вид динозавър ще разберем в следващите минути.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Откриха нов, огромен динозавър. Може би понякога ти се струва, че нищо в науката не се променя. В училище най-често учим неща, които са открити преди десетки, дори стотици години. Сякаш всичко вече е известно. Всъщност обаче, учените продължават да правят големи открития. Ето, само преди няколко дни обявиха, че е открит съвсем нов вид динозавър. И то гигантски. През 2021 година в североизточната част на Бразилия започнали да строят път. Само че строителите се натъкнали на нещо странно. Наложило се да потърсят помощ. Веднага пристигнал екип от палеонтолози. Така се наричат специалистите, които изучават вкаменените останки на животни и растения от далечното минало. Малко по малко те изровили цяла бедрена кост. И то не каква да е, ами дълга метър и половина. Учените изчислили, че откритото животно е било дълго около 20 метра, колкото два големи автобуса, наредени един зад друг. Кой може да е бил толкова огромен? Ами, някой динозавър, разбира се. Този месец учените официално обявиха точно какво са намерили. Един от най-големите динозаври, откривани някога в Бразилия. И е от съвсем нов вид, непознат досега. Дадоха му сложното име – дъсозавър. Малко стряскащо, но пък подхожда на такъв гигант. Има нещо много пленяващо в гигантските динозаври. Чак е трудно да си представиш, че нещо такова може да е крачало там, където сега ходим ние с теб. Пък и предизвикват някои любопитни въпроси. Например, как с тези малки глави са управлявали цялото това безкрайно туловище? Но пък, щом като на прочутия хищник, тиранозавър Рекс, не са му пречили малките ръчички, защо малките глави на другите гиганти да са проблем? За щастие, за разлика от Рекс, най-огромните динозаври били вегетарианци. И точно това била причината за малките им глави. За да дъвчеш растения, не ти трябват огромни челюсти. И значи не е нужно да крепиш огромнейша глава. Така имали възможност да развият предълги вратове, да се хранят по-бързо и устните им да стигат много надалеч, без да им се налага да мърдат цялото си тяло. А пък когато си толкова грамаден, май не ти е нужен твърде голям мозък, нали? Поне не и когато си динозавър. Но всъщност размера не е най-интересен.

0: Тесното на Дасозавъра. Тестовете показаха, че най-близкият му родственик е живял не в Бразилия, а в днешна Испания. Как е възможно това? Ами, преди милиони години континентите не са изглеждали като днес. Много от тях са били свързани в един огромен континент, наречен Гондвана. Бразилският дасозавър и неговият испански братовчет доказват, че преди около 130 милиона години динозаврите са се придвижвали между днешните Южна Америка, Африка и Европа. Дасозаврите напуснали Европа и през Африка стигнали до Южна Америка. Чак след това окончателно се е оформил Атлантическият океан. Много вълнуващо, нали? Въображението ти може да се поразвихри, като се опиташ да си представиш как е изглеждал светът милиони години преди нас. Или още по-интересно, как би изглеждал милиони години след нас. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: А точно в 8 часа ще чуем и новините на Радио Шума. След 7 минути в студиото ще влезе Тодор Иванов.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео.

Радио 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

8 часа новините на Радио Шумен представят Тодор Иванов. Парите за ремонта на водопроводната мрежа в Самуиловското село Желясковец ще бъдат увеличени с близо 200 000 евро заради инфлацията и поскъпването на строителните дейности. Решението беше одобрено от Общинския съвет в Самуил, а ремонта се очаква да започне тази година. Така общата стойност на договора ще нарасне до малко над 1,2 милиона евро. Допълнителното финансиране ще бъде осигурено от капиталовата програма на Община Самуил за тази година. Кметът Джевдет Азис уточни, че сумите са ориентировачни и предстоят преговори с изпълнителя за определяне на точната сума на индексацията. Без вода остава днес центъра на Силистра, съобщават от водното дружество. Водоподаването ще бъде спряно от 9 до 17 часа. Причината е ремонт на уличната мрежа на улица Плиска. Засегнат ще бъде района между улица София, паметника на Васил Левски, улица Добруджа и улица Доктор Петър Вичев. Без вода временно ще останат и детска ясла Здравец, както и абонати по улиците Александър Стамбулийски и Плиска. 13-годишно момче от Шумен, обявено за издирване с нощи, е било открито живо и здраво малко повече от 2 часа след подаването на сигнала. Александър Борисов се отклонил по време на разходка с майка си в квартал Боян Българанов и продължил в неизвестна посока. След подадения сигнал към полицията, тя започнала издирване. Около 21 часа на булевард Симеон Велики в района на картинг пистата, шофьор забелязал момчето да се движи само. Мъжът подал сигнал на телефон 112 и останал с детето до пристигането на полицейски екип. Момчето е предадено на майка му. Изчезналите деца във Варна, 12-годишната Катерина Татова и 11-годишния Кирил Татов, бяха открити около полунощ в изоставен строеж, съобщиха от полицията. Децата са добре, нямат данни за насилие, направени са им медицински прегледи. Двете деца вече са под полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. Образовано е производство срещу майката за неполагане на грижи за децата си. Над 50 портрета на бележити личности от Шумен, България и света ще бъдат представени в нова изложба на художника Слави Дончев. Експозицията ще бъде открита от 17 часа в филиал Елеонора на художествена галерия Елена Карамихайлова. По информация на организаторите, това е най-мащабната изложба на автора досега. Сред представените изложби, творби с портрети на Панайот Волов, Пабло Неруда, Добри Войников,

Ежегодно от Асоциацията на българските застрахователи правят проучване за нагласите на българите да застраховат своето имущество. Въпреки че през последните години нараства честотата на природни бедствия, не се наблюдава ръст на сключените застраховки и застрахователната защита на населението е много ниска. Ето откояващи

са моменти и изводи в тези проучвания, които се правят всяка година. Все още е силно вярването, че при голямо природно бедствие държавата е длъжна да обезщети пострадалите. В действителност държавната помощ за частни имоти обикновено е минимална и фокуса винаги е върху обществената инфраструктура, която е ангажимент на държавата. Макар да се забелязва положително развитие, България остава страната с най-нисък процент застраховани имоти в Европа. Едва 10% от имотите са застраховани. Повечето българи застраховат жилището си не по собствено желание, а защото са принудени от банката при теглена на ипотечен кредит. Тези полици често са базови и покриват само конструкцията на сградата, но не и вещите вътре. Много собственици смятат застраховката за излишен разход, докато не се случи инцидент. Парадоксално е, че за имот на стойност стотици хиляди евро хората често отказват да платят премия, която е около 150-300 лева на година. Най-добрата застраховка за имота включва комбинация от застраховка на сграда, застраховка на движимо имущество. За максимално спокойствие е препоръчително полицата да покрива и природни бедствия. Разбира се, че има съществени разлики, които влияят както на рисковете, така и на цената и изискванията на застрахователите от това дали живеем в къща или в апартамент. Основните рискове при апартаментите са наводнени от съседи, ВК, аварии и пожар. В къщата пък основните рискове са бури, градушки, наводнени от подпочвени води, пожари. Така че последните събития от наводненията може би са така поредния повод да преосмислим представата си за това дали си струва имотът ни да бъде застрахован.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: На пряката ни телефонна линия вече е Севджан Ахмедова от Бюрото по труда в Търговище. Тя ще даде важната информация за всички онези, които си търсят работа. Госпожо Ахмедова, здравейте и добро утро!
1: Добро утро на всички слушатели. Свободните работни места към днешна дата са следните. 6 свободни работни места за водач електрокар с основно средно образование и свидетелство за управление на електрокар. Един общ работник с начално образование, 2 моментаци с начално образование, 5 смесосъбирачи с начално образование, 1 сервитьор с средно образование, 5 водачи оператори на платформа промишлен транспорт с основно образование, 5 машини оператори пресоване на стъкло с основно образование, 5 машини оператори производство на стъклени изделия със средно образование, 5 машини оператори производство на стъклени изделия със средно образование, 1 шофьор специален тежкотоварен автомобил със средно образование, 1 пакетировач с начално образование, 2 кроячи текстил с основно или средно образование, 2 гладачи с основно образование, 2 шивачи мъжко-дамско облекло с основно или средно образование, 1 шофьор лекотоварен автомобил с основно образование, 1 пакетировач с начално образование, 1 шлайфист средно образование, 1 общ работник със средно свидетелство за правоспособност на управление на електрокар или мотокар, 1 заварчик със средно образование, 2 трактористи със средна специализация със стопанска техника, 2 трактористи със средна специализация със стопанска техника, 2 пакетировачи със средно образование, 4 пакетировачи със средно образование, 2 сервитьори със основно образование, 2 помощни готвачи със средно образование, 2 камериерки с основно образование, 2 рецепционисти на хотел с средно образование, 1 работник товаро-разтоварна дейност с средно образование, 1 техник производствени структури с средно образование, 1 машинен оператор за каляване на стъкло с средно образование, 1 машинен оператор производство на стъклени изделия с средно образование, 1 окачествител продукти без храни и напитки с средно образование, 1 работник товаро-разтоварна дейност с средно образование, 1 водач мотокар с средно образование, 1 събирач стъкло със средно образование, 3 водачи електрокар, средно техническо образование, 1 геолог, инженерна геология, с висша архитектура, строителство и геодезия, инженерна геология, 1 геодезист, с висша архитектура, строителство и геодезия, 2 машинни оператори, изделия от хартия със средно образование, 1 водопроводчик, аварийна група със средно образование. Пожелавам успешен ден на всички слушатели.
0: За вас също денят да е хубав. Севджан Ахмедова от Бюрото по труда в Търговище. В предаването от тук започва деня. Утре отново в 8:30 ще чуете информацията за свободните работни места от Силистра.

Слушайте Ден с изданието на мрежата за музика Full Max всяка сряда от 10 и повторение от 19 часа. Full Max Dance. Нови сингли, албуми, новини и страхотни спомени от близкото минало. You gotta dance.

0: За мерките, усилията да се овладеят инфлацията и цените у нас, за това ще говорим в следващите минути. Ще ви припомня ключовете мерки и законодателни промени, които предлага правителството. Нова регулаторна рамка, внасят се промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Дефинират се понятия като справедлива цена и разумна норма на печалба, въвежда се забрана за прекомерно високи продажни цени при фирми с господстващо положение. Големите търговски вериги ще подлежат на специален режим и ще бъдат длъжни да предоставят информация за структурата на ценообразуването си. Също така се разширява списъка с нелоялни търговски практики, а Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията ще извършват по-строги секторни анализи и проверки за спекула. От потребителската платформа Ние потребителите направих свое предложение до Народното събрание относно необоснованото повишение на цените. Какво точно предлагат те, ще чуем сега от Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.
1: Моето предложение е да се постави основен акцент върху въвеждането на мярка, забрана за прилагането на цени, които са повишени без наличието на обективни икономически фактори, защото контрола, който се случваше в последните месеци от страна на институциите, беше въз основа на текст в Закона за въвеждане на еврото в България, който се предвижда да спре да действа от 8 август. И съответно аз имах възможност, тъй като обикновено се опитвам да изпреварвам потребителските събития, в няколко медии да споделя своето усещане, че е възможно да настъпи ново сътресение на пазара, защото ние сме свидетели, че цените, откакто се заговори за въвеждане на еврото, тръгнаха плавно или по-остро нагоре. И когато отпаднат тези мерки, съвсем естествено е да очакваме да се получи нов ценови шок. И моите послания към потребителите бяха да бъдат внимателни, да следят цените, да бъдат критични към офертите и да не са толкова привързани към търговците и марките, а да търсят други решения, ако им се струва, че цените се покачват рязко на едно или друго място. Така че в този смисъл споделям виждането на правителството, че трябва да се удължи периода за контрол, защото пазарът все още не е готов да поеме тази промяна, но моето мнение е, че не трябва да се залага толкова на налагането на санкции, колкото на въвеждането на тази мярка, за която споделих. Защото санкциите са глоби, които много често изцяло или част от тях се калкулират в крайната цена, която ние плащаме като потребители. И второ, защото по-малките бизнеси, на които по принцип им е по-трудно в сравнение с големите икономически оператори да минат през такива преходни периоди, може да се каже, че няма да успеят да оцелеят и това ще се отрази в дългосрочен план на конкуренцията, което отново няма да е добре нито за потребителите, нито за пазара. Така че моето мнение е, повишаването на цените без субективни икономически фактори да се квалифицира като нелоялна търговска практика и оттам нататък да може да се забранява.
0: А в момента какви са лостовете точно срещу нелоялната търговска практика?

0: лоялните търговски практики, защото тях винаги ги е имало.
1: Точно така е, винаги ги имало и всъщност това са действия на търговеца, които са свързани с прикриване на съществена информация или с некоректното ѝ представяне. В едно обаче с това тези техни действия да водят до промяна в икономическото поведение на потребителя, т.е. изкривяването на тази информация или спестяването и да води до това потребителя да реши да купи. Тук имаме малко по-друга ситуация, защото повишаването на цените не може да стане причина потребителя да купи, именно обратното. И аз затова смятам, че трябва да се заложи като специален вид нелоялна практика, без да е необходимо да се доказва, че това е така, а то всъщност е, защото действително имаме едно недобросъвестно поведение от страна на търговеца, който е решил да използва ситуацията, за да повиши неаргументирано цените си. И когато това е вид нелоялна търговска практика, ще може тя директно да се забранява от контролния орган. Законодателя, който е създал директивата за нелоялните търговски практики, Европейската директива, и която е транспонирана в нашето национално законодателство в Закона за защита на потребителите, чрез него по-точно, предвижда и един такъв текст. Нелоялната търговска практика е тази, която се прилага спрямо потребителите преди изключването на сделката, в момента на сключването и след това, което означава, че генерално се мисли, че е възможно тя да не е винаги свързана с промяната в икономическото поведение на потребителя, преди то още да е взел решението за сделката. Много настоявам, наистина, икономически необоснованото повишаване на цените да се квалифицира като нелоялна търговска практика, която да може да се забранява, за да може да се случи това, което хората очакват. Не само да се налагат глоби, а и да не се прилагат тези по-високи цени, когато няма обективни икономически предпоставки за това.
0: Това ваше предложение вписва ли се и в самата визия на правителството за въвеждането на тези ценови категории, справедлива цена, прекомерно висока цена и икономически необоснована, всъщност за която говорите и вие?
1: На първо място бих искала да кажа, че моето виждане като човек, който се занимава и с икономическа наука, давам си сметка, че това не са пазарни мерки, те са временни мерки. В началото идеята беше да действат само закона за еврото, сега обаче се прехвърлят в закон за защита на потребителите и съответно отново ще бъдат временни с хоризонт една година. Надявам се, че няма да има необходимост от удължаването им и тогава. И съответно справедлива цена, за мен това понятие, не бих искала да го квалифицирам по един или друг начин, но

0: се, че няма да има необходимост от удължаването им и тогава. И съответно справедлива цена, за мен това понятие, не бих искала да го квалифицирам по един или друг начин, но бих искала да споделя моето виждане какво е справедлива цена. И справедлива цена е тази, която всеки един отделен потребител би платил за дадена стока, точно в този момент, в който е решил да си я закупи. Много е сложно и като отражение, което би дало върху цялостната картина на пазара, но за мен все пак трябва да се пазят границите между възможността за някакъв тип регулация от страна на държавата и свободната пазарна икономика. Така че да, трябва да се подкрепят потребителите, да, трябва да се подкрепи коректния, честния бизнес и съответно да се минимизират възможностите за опити на тези недобросъвестни търговци да използват тази ситуация, за да повишават неаргументирано цените си. Затова моя цел е държавата действително да внимава, когато първо прилага тези текстове, които се подготвят. Коректният бизнес, когато има съмнение, че някой конкурент действа недобросъвестно, да подава сигнали, а потребителите също да подават сигнали към контролния орган, Комисия за защита на потребителите в случая, но и да взимат много будно своите решения. Трябва да се ориентираме към това, не да се отказваме от стоки, които са ни необходими от първа или втора необходимост дори, а да търсим техни аналози. Първо да търсим дали тези стоки действително са повишени при всички търговци, защото тук отново нека да се върнем към фокуса. Тези мерки ще засегнат само търговците, които повишават цените си без обективни икономически фактори. И то чувствително ги увеличава, защото ние сме свидетели на инфлационни процеси, които текат вече от години. Става въпрос за поскъпване на суровините, от които се произвеждат продуктите, на ресурсите, свързани с самото производство, с доставката, логистиката, ето сега и горивата заради кризата в Близкия изток. Много са обективните причини, които могат да доведат до поскъпване. Въпросът обаче е, че когато то е рязко, това означава, че някой търговец си е позволил да сложи една допълнителна надценка. И когато потребителят търси стоките, които са му необходими, от които не може да се откаже, той може да види кои търговци ги предлагат при по-изгодни условия и да се насочи към тях. По този начин той ще бъде естественият регулатор на пазара и ще помогне на тези по-честни търговци да преминат също по-плавно през прехода и също време ще накаже другите, които са се опитали да забогатеят на гърба на потребителя.
1: Това безспорно е така, но мярка, струва ми се на мен, която може да бъде приложена в по-големите населени места, там където има конкуренция, но в едно село, където има само една бакалия, там потребителя няма избор.
0: Така е, за съжаление, и аз заради това моя апел е към държавата, когато съществява своя контрол, да бъде изключително внимателна и да не се стига до там да се намалява присъствието на различните икономически оператори, защото намаляването на конкуренцията може да доведе само в средносрочен план, дори до повишаване на цените и това да страдат потребителите. По-малките населени места са особено критични, защото действително, както вие казвате, има такива места, на които има само един магазин, включително който работи само няколко дни в седмицата. Хората, за съжаление, нямат опита, а може би е добре да им се помогне и с това да търсят онлайн решения и съответно да си поръчват стоки, които да им бъдат доставени. Това е особено работещо за тези, които са с по-голяма трайност, могат да взимат и по-големи разфасовки, което води също до намаляване на цената. Има варианти и трябва да се мисли за тях, трябва да се помага на хората, дори ето, както ви казвате, не само с контрол, ами и с информация, с подкрепа, да намират пътищата към тези стоки, които наистина ги удовлетворяват, които не намаляват в отношението цена-качество, но им дава възможност да се възползват и от оферти, които не са на съседната улица непременно.
1: Защо едни и същи стоки в едни и същи вериги в Германия и в България са на различни цени?
0: Много е сложен този въпрос, защото той касае, ако започнем и от там, дори от ресурсите, от които се произвеждат тези стоки. Знаете, че преди време имаше една такава идея да се създаде регулация, за да може всички продукти да бъдат с еднакво качество и характеристики за абсолютно всички държави. Тук се говореше по-скоро за разделение между Източна и Западна Европа и твърденията, че стоките, които се произвеждат и продуктите за Източна Европа са с доста по-лошо качество. Да, но в крайна сметка се стигна до заключението, че това е

0: невъзможно да се случи, защото, видиш ли, предпочитанията на потребителите в едни държави били едни, в други били други и така нямам да се защити интереса им. Та, от тук, като тръгнем само суровините, които се влагат за едни продукти са едни, за други други, ние не знам обаче какви са като потребители. Следващото нещо, което е, знаете, че данъците, с които се облагат тези бизнеси, са различни в различните държави. В някои държави има подпомагане на бизнесите, което дава възможност да се постигат продукти с крайна цена, която е значително по-ниска. Отделно от това, пазарите, на които се реализират тези стоки, са много по-големи и тези търговци печелят от оборотите. И това също дава възможност за сваляне на цената. Много са предпоставките от икономическа гледна точка, но за съжаление, от морална гледна точка не стои добре това, че една държава, която е с толкова ниска покупателна способност на населението, трябва да плаща значително по-високи цени за същите тези стоки, без да е гарантирано, че те дори са със същите или по-добри характеристики.
1: Определено ще трябва да мине време, каза още Габриела Руменова от платформата Ние потребителите, когато бъдат приети и гласувани мерките за ограничаване на инфлацията и вкарване в ред на цените. Така че в следващите месеци положението ще остане същото. Чухме Габриела Руменова с предложението, което е направено до Народното събрание. Икономически необоснованото повишение на цените да бъде издигнато в по-висока категория отговорност, нелоялна търговска практика, както и предвиждането на мярка забрана за прилагането на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори. То вече е изпратено до Народното събрание и до вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите в дадения срок между първо и второ четене. Този срок изтича утре. А точно в 9 часа ще чуем и новините.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

9 часа новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Парламентът ще обсъди днес увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Първият законопроект цели всички минимални пенсии да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с близо 8%, като те да станат 347 евро. Вторият законопроект засяга закона за регулиране на дейности, които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага да бъде засилен държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Днес започва изграждането на още 40 км от автомагистрала Русе-Велико Търново в участъка от Руса до Бяла. Символичната първа копка на обекта ще бъде направена от 11 часа в участъка, където трасето на магистралата се пресича с пътя Русе-Кубрат. Отсечката, в която сега започва строителството, ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе. Автомагистралата ще започва от Русе при планирания трети мост на река Дунав и ще достига до Дебелец, където трафика ще се разделя в посока прохода Шипка и прохода на Републиката. Очаква се участъка от общо 133 км да струва над половин милиард евро, а средствата са безвъзмездна финансова помощ. С други думи, всеки километър ще струва средно над 40 милиона евро. Мюсюлманите у нас отбелязват днес Курбан Байрам, един от най-значимите празници в ислямския календар. Денят е посветен на милосърдието, споделянето и помощта към хора в нужда. По традиция се коли курбан, като по-голямата част от месото се раздава на близки и нуждаещи се. Празника започва след сутрешна молитва в джамиите. Курбан Байрам продължава 4 дни до 30 май и носи послание за

0: за доброта, прошка и единство. Повече от 20 социални услуги от 10 области в страната вече са заявили участие в фестивала Пътеводител на доброто. Третото му издание ще се проведе на 20 и 21 юни в градския парк в Разград. Заради големи интерес, срока за подаване на заявления е удължен до 2 юни. Това каза за Радио Шумен Петя Маринова от агенция Генезис, един от организаторите на събитието.
1: Има три направления. Концерт Пътеводител на доброто, концертът на открита сцена за индивидуални и групови изпълнения. Отново сме заложили изложба базар, благотворителна разпродажба на експонати, които са си правили в самите социални услуги. Представянето на ефективни социални модели също е заложено отново. Това е направление, което е насочено към работещите в социалните услуги.
0: Съпътстващото събитие тази година е изложба на рисунки, приятелство и доброта на деца и ученици от Разград. Фестивалът Пътеводител на доброто е посветен на Международния ден на приятелството 9 юни. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от западна четвърт. След обед по крайбрежието от южна. Ще е топло, максималните температури ще достигнат 26-31 градуса. По Черноморието 24-27 градуса. За Шумен около 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Разбудила е тя човешкото в човека, но струва ми се в нощ

Един човек е загинал, а 27 са ранени при 25 пътно-транспортни происшествия на територията на страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта си. Ако шофирате сега и ни слушате, казвам ви това не за да развалям доброто ви.

Пчеларския сектор е изправен пред сериозно напрежение заради предложените нови ограничения върху директните продажби на мед и пчелни продукти. Проектонаредбата въвежда лимит от 2000 кг годишно и териториални ограничения, които според бранша са нереалистични и

0: агрономически опасни. Пчеларите предупреждават, че подобни мерки ще ограничат достъпа на потребителите до качествен български мед. Сектора настоява за спешен диалог с институциите и преразглеждане на спорните текстове. Още по темата Ешелетив разговаря с Елена Стоилова от Търговище, която има малко над 200 пчелни семейства, председателя на пчеларското дружество в града и член на Обединения български пчеларски съюз.
1: Госпожо Стоилова, кои са най-сериозните проблеми, пред които е изправен пчеларския сектор в момента?
2: Те основните си остават ниска изкупна цена. Сега, както виждате и с продължаващите ограничения за директните продажби, продължават също и с по-нисък пазар. Пазара пък се наводнява и с по-ниско качество и на по-ниска цена мед от Украина, внос от Китай, от страните в Меркосур, обединението. Така че ще почнем от там. Традиционно си има зимна смъртност, която всяка година страдаме от нея в различни вече проценти. Миналата година беше много драстична и евентуално вече и по места все още има проблеми с третирането на растенията и с пестициди в цъфтеж.
1: А как приемате предложените количествени ограничения от 2000 кг за директни продажби?
2: Ами категорично не ги приемаме. Те до сега не ги налагаха. Това е просто извиване на ръцете, защото 2000 кг са абсолютно нищо. При положение, че изкупната цена на меда е скандално ниска и е под себестойността на продукта, ние няма как да продадем повече от 2000 кг на нормална цена, за да може да се издържаме.
1: А други затруднения би ли създало едно такова ограничение за вашето стопанство, ако трябва да говорим конкретно?
2: Създава, разбира се, защото при нас разходите растат. 37% е увеличението само на горивото, а пък аз лично като биологичен пчелар, моите пчелини са на 40-50 км в чист район от място, където живея, одобрен от сертифицираща организация, чист, но наистина там се вади доста по-малко продукция, отколкото конвенционална в земеделски райони, но пък гарантирам чистотата и качеството на продукта. Но това пътуване почти ежедневно в сезона не оскъпява, защото 37% само гориво, разходи за транспорт са много повече. Осигуровки, инвентар, буркани, капачки. Така че много са драстични тези ограничения, още повече, че останалите пчелни продукти, които бихме могли да продаваме, на които са не само много добра храна, но и са много добри за здравето на хората, също са пък тотално все още даже не ги забраняват и с наредбите за храните, и с наредба 26. Това е просто вече скандал.
1: А смятате ли, че лимитът трябва да бъде различен за различните пчелни продукти? Мед, прашец, прополис, пчелно млечице?
2: Ами вижте, най-много се добива пчелен мед. Не трябва да има такъв лимит. Ако пчеларят може да успее да продаде цялата си продукция на дребно, директно на клиент, нека го направи. Това със сигурност при него отнема много време и много разходи, защото той трябва да го доставя. Трябва да има ежедневно или той, или някой, който да наеме, за да продава на щанд, или да доставя директно до потребител, или да ходи по фестивали, по базари. Това е свързано с разходи. Да, цената е по-висока, отколкото тази ниска изкупна цена на едро, която ни предлагат търговците при плачете, но това гарантира страшно много, доста по-времеемко и повече разходи от него. Така че, когато един производител може да пласира продукцията си на дневно, е много по-добре. Да, той ще спазва изискванията си, има си точно разпоредби по наредба 26 и за изследвания, нали, както е контрола на храните и всичко останало, но все пак трябва да има нещо разумно. Той си има точно разпределено колко, например, прашец може да добиеш от един кошер, колко восък, колко порколис. Така че съвсем разумни граници могат да се, нали, дори да не се наложи, нали, някакъв лимит, при един добър контрол не би трябвало да ни притеснява. Защо да не може един производител да може да си пласира нормално? Ако са вече много по-големи количества и той вижда, че не може всичко да продаде на дребно, нека да продаде на добра цена, но, нали, да е, поне да е справедлива. А за нас, при нас сега ги натиска, защото те казва, аз мога да си внеса мед от чужбина, много по-евтин, защо да купувам своя на висока цена, при положение, че Европейския съюз с своите разпоредби и регламенти ни ограничава как да гледаме семейството си, как да ги подхранваме, как да ги третираме и така нататък. В Украина, в Китай, в Южна Америка, където са страните от Меркосур, такива ограничения няма. И както виждате, по време

0: временното правителство, виждате колко скандално много се откриха внос на пшеници, на жита, на царевици, които са с многократно завишени количества пестициди в тях съдържащи.
1: А какви икономически щети очаквате за пчеларите, ако тази наредба бъде приета в този вид? И смятате ли, че това ще доведе до фалити или отказване от пчеларството?
0: Напоследък от 2-3 години масово пчеларите се отказват да са земеделски стопани. Първо, защото вече е необосновано да са земеделски стопани и да плащаш тези осигуровки, да спазваш тези ограничения. Те просто се отказват, особено пък такива колеги, които са и загубили голяма част от семейството с предимна смъртност, при положение, че държавата абсолютно нищо не направи за тях, за да ги компенсира и за да им помогне при тази земна смъртност, те вече просто се отказват, закриват, разпродават инвентарите и се насочват в някакъв друг сектор на работа.
1: Какво според вас трябва да се промени в процеса на изготвяне на подобни нормативни актове?
0: Първо трябва много дълго и много добре да се разговаря с сектора. Като за начало, в Министерството на земеделието и храните поне от 7 години няма промяна в състава на консултативния съвет по пчеларство. Трябва да има реални представители в момента ангажирани, да може спокойно да се разговаря и с експерти, да има редовни срещи, защото това е обидно ти да имаш една или две срещи на година с сектора и да си говорите набързо, да претупвате нещата за 2 часа, при положение, че има страшно много проблеми, които трябва да се решат. И да може спокойно и нормално да се разговаря и да се направи нещо повече, да се гарантира пазар. Сега чувам министър Боровски и казва, ние ще намалим субсидиите, трябва да залагаме повече на пазара. Какъв ще бъде този пазар, когато ти ще разрешиш да се внесе евтин и нискокачествен мед, който ще подбие цената и ще унищожи пазара на местния производител? Нали знаете, че когато изоставим пчелите, много по-ниска продукция ще бъде и при земеделците и много по- слабо ще се опрашват растенията в околната среда. Защото не само земеделците зависят от нас. Всичко, което цъфти и расте, се опрашва. Не само от нас, пчели. И от дивите опрашители. Но дивите опрашители намаляват поголовно. Само ние сме тези, които се опитваме да си възстановяваме пчелните семейства. За останалите опрашители никой нищо не прави. И те намаляват. Още 2020 и 2021 в Апимондия излезе един доклад, че 1/3 видово са изчезнали дивите опрашители и половината като брой. Докато ние можем да възстановяваме нашите пчели, докато все още опосваме, въпреки че при нас е вече борба с вятърни мелници, Дон Кихотска трагедия директно, какво правим с останалите? Ако ние също се откажем за последно вече, развеем бялата кърпа и казваме, не, приключваме с пчеларството, и пчеларите намалеят наполовина, и пчелните семейства намалеят наполовина, какво ще следва с хранителната сигурност на населението? Не можем да разчитаме само на внос.
2: Чухме Елена Стоилова от Търговище, председател на пчеларското дружество в града и член на Обединения български пчеларски съюз, за сериозното напрежение в момента в пчеларския сектор заради предложените нови ограничения върху директните продажби на мед и пчелни продукти.

Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: Сега се отправяме към Разград, където е в ход подготовката на фестивала Пътеводител на доброто. Той ще се проведе за трета поредна година. Уникален за България и е посветен на Международния ден на приятелството 9 юни. Форумът Пътеводител на доброто тази година ще се проведе на 20 и 21 юни в градския парк в Разград. Заради големия интерес от социалните услуги, срока за записване е удължен до 2 юни. До сега заявка за участие са подали повече от 20 социални услуги от 10 области в страната. Повече за форума тази година ще чуем от разговора на Русица Рабаджиева с Петя Маринова от агенцията Генезис, която е един от организаторите на събитието.
1: Госпожо Маринова, и тази година Пътеводител на доброто ще събере социални услуги от страната, както и техните потребители. Успя ли фестивала да се утвърди като значимо събитие в тази сфера у нас в България, каквато цел си бяхте поставили в началото?

0: Да, на този въпрос ще отговоря последният начин. Вече сме национален фестивал пътеводител на доброто. Осъществените две издания в предходните години доказаха неговата необходимост. В издание 24-та година участваха над 400 деца и лица от уязвимите групи от 9 области на България. В издание 25-та над 550 участника от 14 области. Така че фестивал пътеводител на доброто вече е национален фестивал пътеводител на доброто и се превръща в празник на приятелството, добротата, подкрепата, толерантността.
1: Защо е важно участието на потребителите на подобни форуми? Какво им дава тази изява, която вие им предлагате?
0: Първо, искам да кажа, че пътеводител на доброто е единствения фестивал в България, който обединява социално уязвими групи от различни етности, възрасти, ползватели на социални услуги, да участват в различни културни дейности, подпомагани от самите социални работници, от арт-терапевти, от психолози. Насърчава активното включване на потребителите чрез изява на сцена, изложения на изделия, изработени от тях. Общуват в една среда, която е много-много по-различна от тяхната ежедневна. В фестивалните дни, като им видиш усмивките на всички тези хора, участници, било то деца или пълнолетни лица, които идват, като им видиш усмивките, настроението, начина по който бързат да се представят на сцената, просто е нещо безценно в самия фестивален ден. За да участват в фестивала, те се подготвят усилено, трудят се неуморно и това означава, че не само в самите фестивални дни са активни, а и преди това.
1: А какъв е смисъла на тази проява за самите социални работници? Какво им дава той? Какви са техните отзиви?
0: Аз нямам пряк контакт с абсолютно всички центрове за социални услуги, но ми прави впечатление в последните 2-3 години, както правим фестивал пътеводител на доброто, те в социалните услуги работят все повече млади хора. С пътеводител на доброто ние даваме възможност на работещите в социалната услуга да покажат своята работа с потребителите в социалната услуга. Работа, която допринася за развитието и на социалната работа, на подобряването на живота на потребителите и популяризирането в общността. Самия труд, който полагат, ние искаме те да се почувстват значими и хора с престижна работа в обществото.
1: И тази година ли ще има три панела фестивала?
0: Има, да, три направления. Концерт пътеводител на доброто, концертът на открита сцена за индивидуални и групови изпълнения. Идват потребителите с музикални, с танцови, с театрални постановки, част от драматизации, стихотворения, скетчове и други. По време на концерта се провежда и флашмоб. Традиционният флашмоб, разговор, доброта, приятелство, той е насочен към участници, гости, публика и допринася за приобщаване на аудиторията към общата кауза и нови приятелства. Естествено, отново сме заложили изложба Базар, благотворителна разпродажба на експонати, които са си правили в самите социални услуги, рисунки, гоблени, рекопажи, сувенири, бижута и всякакви други красоти, които са изработени от потребителите на социалните услуги, имат възможност да ги покажат, да ги продадат. Представянето на ефективни социални модели също е заложено отново. Това е направление, което е насочено към работещите в социалните услуги. Имаме съпътстващо събитие тая година, както предходни години, но тая година изложба на рисунки, приятелство и доброта. Поканили сме деца, родители, учители от детски градини и училища на града на цел приемане на различността без граници, да покажат своята толерантност към хората с затруднения. Така че отново ни предстоят много хубави фестивални дни.
2: Чухме Петя Маринова от агенцията Генезис, която е един от организаторите на фестивала Пътеводител на доброто. На 20 и 21 юни в градския парк в Разград ще се проведе форума тази година. Срока за подаване на заявки е удължен до 2 юни. Припомням ви, че миналата година голямата награда Кристално сърце

на фестивала Пътеводител на доброто беше присъдена на центъра Света Петка в Русе, център за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с психични разстройства. Отличието бе присъдено за техния иновативен социален модел и ефективна практика при работа с хора с психични проблеми. Кой ще е носителят тази година на голямата награда Кристално сърце на фестивала Пътеводител на доброто, ще разберем на 21 юни.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба. Очаква се извънредна точка за оставката му да влезе в заседанието на Висшия съдебен съвет днес. Още информация в новините на Радио Шумен в 10 часа. А днес времето ще е слънчево и горещо. Очакват ни летни температури от 26 до 31 градус. 31 градуса ще е температурата на въздуха в Шумен, а по Черноморието градусите ще са между 24 и 27. С прогнозата за времето слагаме и финала на предаването. От тук започва деня. От Пламена Бръчкова и Людмила Борисова, до чуване, хубав и успешен ден!

0: 10 часа новините на Радио Шумен представят Тодор Иванов. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Молбата си той е депозирал тази сутрин в прокурорската колегия и в нея няма мотиви. Изрично обаче е посочено, че иска да бъде възстановен като редови следовател в националното следствие. Очаква се молбата на Сарафов да влезе като допълнителна точка в дневния ред на започващото след час заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Повече информация очаквайте в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и в Брюксел днес и утре. В Париж той ще се срещне с френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. Двамата ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество от европейския дневен ред. По-късно днес министър-председателят ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт де Вевер. Очаква се утре Радев да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно са предвидени разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. В състава на българската делегация са вице-премиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министъра на външните работи Велислава Петрова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Парите за ремонта на водопроводната мрежа в Самуиловското село Желясковец ще бъдат увеличени с близо 200 000 евро заради инфлацията и поскъпването на строителните дейности. Решението беше одобрено от Общинския съвет в Самуил, а ремонта се очаква да започне тази година. Така общата стойност на договор ще нарасне до малко над 1,2 милиона евро. Допълнителното финансиране ще бъде осигурено от капиталовата програма на Община Самуил за тази година. Кметът Джевдет Азис уточни, че сумите са ориентировъчни и предстоят преговори с изпълнителя за определяне на точната сума на индексацията. Без вода остава днес центъра на Силистра, съобщават от водното дружество. Водоподаването ще бъде спряно до 17 часа. Причината е ремонт на уличната мрежа на улица Плиска. Ще бъде засегнат района между улица София, паметника на Васил Левски, улица Добруджа и улица Доктор Петър Вичев. Без вода временно ще останат и детска ясла Здравец, както и абонатите по улиците Александър Стамбулийски и Плиска. Кандидатстването за първи клас в Русе за учебната 2026-2027 година започва днес. Родителите ще могат да подават заявления чрез електронната система за прием или на хартиен носител в училището, посочено като първо желание до 2 юни. Първото класиране ще бъде обявено на 5 юни, а записването на приетите деца ще се извършва от 8 до 10 юни. Предвидени са още две класирания. След приключването им, незаписаните деца ще могат да кандидатстват за останалите свободни места. Основният критерий при подреждането на кандидатите е местоживеенето на детето, като най-много точки получават тези с настоящ или постоянен адрес в съответния училищен район от повече от 3 години. В новините следва прогнозата за времето. Представи е дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад на четвърт. След обед по крайбрежието от южна. Ще е топло, максималните температури ще достигнат 26-31 градуса. По Черноморието 24-27 градуса. За Шумен около 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумна в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте на всички, които в този момент сте с радио Шумен на някой от нашите североизточни честоти или пък онлайн. Аз съм Данаил Денчев и ще бъда и тази седмица с вас във времето за Full Max Dance, което започва сега и ще продължи до края на този час. В днешната ни среща очаквайте новите парчета на Кайго, Purple Disco Machine и един ремикс на песен на Нина Симон. Във времето за новини ще ви кажа с кой сравнително известен диджей се раздели електронния свят преди дни. Ще чуем отново и анимационерите с новина за тях, която Пламена ви сподели в петъчното издание. Във времето за нов албум ще чуем нещо, което ви бях обещал. Ремикс албума на Елтън Джон. В края на срещата ни ще има и песен на артиста на тази седмица. Сега даваме старт с нещо любимо, а след като го чуем ще ви кажа защо избрах именно песента Hey Brother на Avicii да започнем предаването днес.

Първия нов сингъл за днес. Това е Heaven on My Mind на Кайго. Песента е носталгична продукция, която отдава почет на златната ера на EDM музиката от 2010 година. В песента участие взема американският артист и продуцент Данте Мински, познат на световната публика с вокалите си в емблематичния хит Hey Brother, който чухме преди малко от 2013. Самия Кайго описва песента като трибют към покойния си колега, а още преди излизането си сингъла генерира сериозен интерес онлайн с над 15 000 пресейва само за няколко дни и силна подкрепа от EDM медии и социални платформи. Нека сега да чуем Heaven on My Mind на Кайго и Данте Мински.

Това е новата песен на Кайго и Данте Мински, която е трибют към Авичи и силните години на EDM музиката. Сега продължаваме с още две нови неща. Диско Чери е динамичен денс сингъл, зареден с диско енергия, фънк елементи и модерна електронна продукция. Парчето улавя усещането за безгрижни нощи, танцови емоции и цветната атмосфера на клубната сцена, превръщайки се в поредния заразителен трак от каталога на Purple Disco Machine. След това ще чуем Sea Line Woman на Нина Симон, която получи нов прочит от Мохак. Ремикса излезе официално през Върв Рекордс и пренася оригинала в съвременна електронна среда, без да губи хипнотичната сила на гласа и ритъма в песента.

След новото парче на Purple Disco Machine и този ремикс на Нина Симон е ред за две музикални вести. За съжаление, първата е отново за отишъл се от този свят електронен артист Фил Янг, основател на дулото Манди и музикалната компания Get Physical Music, почина на 55 години. Немският продуцент оформил музикалния вкус на множество почитатели на техаус музиката в началото на новото хилядолетие, изгря на сцената през 90-те на миналия век, издавайки музика за някои от основните лейбли по това време. Популярен става обаче след сформирането на дулото Манди през 2002 година. Техният звук беше по-мелодичен и дълбок. Музикалната му компания Get Physical Music пък става лейбъл на годината според DJ Mag през 2005. През същата година излиза парчето на Манди и Book A Shade Body Language. Трак станал един от вечните танцовални хитове на всички времена. Всъщност, това, което ще чуете след малко, може да го откриете в много по-съвременни парчета, като най-добре познатото от тях е You Don't Know Me на Jaxx Jones и Ray. Нека сега прозвучи оригинала в чест на отишля си преди дни Фил Янг.

Следващата новина е доста по-позитивна, особено ако сте фенове на българската алтернативна музика. Понеже Пламена в петък сподели подробности около предстоящия концерт на анимационерите, аз само ще повторя най-важните акценти от тази информация. На 10 юни Гурко и компания ще излязат на малката сцена на Видас Арт Арена в Борисовата градина в София. Билетите вече са в продажба и са направо на символична цена предвид това, че появите на анимационерите на сцена са изключителна рядкост. Аз имам едно любимо тяхно парче и ще го чуем сега. Карам като лут.

Това бяха анимационерите, които ще излязат на сцена в София на 10 юни, точно след две седмици. Сега следва албума, част от който се каня да ви представя от месец насам. Това е излезлия по случай деня на грамофонната плоча ремикс албум с песни на Елтън Джон. Positiva Records Presents Elton John The Remixes е официалното име на лимитираното издание. В него ще открием 8 трака, които лично Елтън Джон е подбрал и подредил в албума. Ако щете, вярвайте, но към днешна дата ремиксите на песни на британеца са над 100. Представете си тежката задача от всички официални, той да избере само 8. Всъщност, изпълнителят е почитател на денс музиката още от 70-те години и е прекарвал доста голяма част от вечерите си в клубове. Ами нека сега да чуем две от нещата, които сър Елтън Джон е подбрал да бъдат част от този негов ремикс албум. Първо ще прозвучи песента Sad, записана с пинял и ремиксирана от The Two Bears. След това ще чуем Philadelphia Freedom, Shine a Light Remix.

В Full Max Dance слушаме песни от албума Positiva Presents Elton John The Remixes. Един ремикс албум, специално издание, колекция от официални ремикси, подбрани лично от Elton John и записани на грамофон на плоча. Част от преработките в албума са удължени диджейски версии, други са клубни, а трети радио варианти. Сред ремиксаторите виждаме имена като Clapton, The Blessed Madonna, Purple Disco Machine и The Two Bears. Сега продължаваме с още две неща от този албум. Това са Cold Heart с Dua Lipa, но този път ремиксът е на Clapton. След това ще прозвучи песента Don't Go Breaking My Heart с RuPaul, а ремиксът е клубен и е дело на Санчес.

Това беше всичко от лимитираното издание на ремикс албума на Елтън Джон, издаден от музикалната компания Positiva Records. За нас сега остана да чуем песен на артиста на тази седмица. Ентиджам Роузи е родена в Камерун, но на 9 годишна възраст се

премества със семейството си да живее в Нидерландия. Завършва консерваторията в Ротердам, но набляга повече на пеенето и не толкова на преподаването на музика. Сега с една песен на Интиджам Роузи, аз Данаил Денчев ви казвам до чуване и до нови срещи. Ще се чуем отново през месец юни.

0: 11 часа. Новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Минималните пенсии ще бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Това реши парламента, който без дебат прие на първо четене промени в закона за удължителния бюджет. Така минималната пенсия от 322 евро ще се повиши на малко над 347 евро. Парламента прие срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта да бъде 5 дни. Да бъде въведена мярка за забрана за прилагането на цени, които са увеличени без да има обективни икономически фактори, препоръчват от некомерциалната платформа Ние потребителите. Според основателя на платформата Габриела Руманова, по-голям ефект от удвоения размер на санкциите би бил икономически необоснованото повишаване на цените да бъде определено като нелоялна търговска практика.
1: Санкциите са глоби, които много често изцяло или част от тях се калкулират в крайната цена, която ние плащаме като потребители. И второ, защото по-малките бизнеси, на които по принцип им е по-трудно в сравнение с големите икономически оператори, да минат през такива

0: преходни периоди, може да се окаже, че няма да успеят да оцелеят и това ще се отрази в дългосрочен план на конкуренцията, което отново няма да е добре нито за потребителите, нито за пазара. Така че моето мнение е повишаването на цените без субективни икономически фактори да се квалифицира като нелоялна търговска практика и оттам нататък да може да се забранява.
1: Предложението е изпратено официално до Народното събрание и до вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите в дадения срок между първо и второ четене, който изтича на 28 май. Изнесената база за обучение към регионалния STEM център в село Ястребино ще бъде официално открита в Шуменския университет утре. Сред официалните гости на събитието се очаква да бъдат вицепремиера Атанас Пеканов и министъра на образованието и науката Георги Вълчев. Новата база на Шуменския университет представлява самостоятелна образователна STEM среда, изградена в реновирана сграда в близост до основните корпуси на университета. В нея са обособени специализирани лаборатории и учебни пространства, обхващащи всички 5 STEM направления. Лабораториите са оборудвани с съвременна компютърна техника, интерактивни дисплей, STEM комплекти, роботизирани системи, 3D технологии и други. Кандидатстването за първи клас в Русе за учебната 2026-2027 година започва днес. Родителите ще могат да подават заявления чрез електронната система за прием или на хартиен носител в училището, посочено като първо желание, до 2 юни. Първото класиране ще бъде обявено на 5 юни, а записването на приетите деца ще се извършва от 8 до 10 юни. Предвидени са още 2 класирания. 37-годишна жена от Шумен е задържана, след като е била хваната да шофира след употреба на алкохол, съобщават от полицията. Инцидентът е станал около полунощ с нощи на булевард Симеон Велики, където полицейски екип е забелязал лек автомобил, ударил се в сигнални разделители. При проверката установили, че зад вулана е била видимо нетрезва жена. Пробата с дрегер на шофьорката е отчела 2,56 промила алкохол в издишания въздух. Жената е дала кръвна проба за химичен анализ и е задържана за срок до 24 часа в полицейското управление. Автомобилът ѝ е иззет, а по случая е образувано бързо производство. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад на четвърт. След обед по крайбрежието от южна. Ще е топло, максималните температури ще достигнат 26-31 градуса. По Черноморието 24-27 градуса. За Шумен около 31 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
3: Точно и на време. Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

Музика. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Диана.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg.

0: Българско национално радио.
1: Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните постове в следствието и прокуратурата. Депутатите гласуваха на първо четене ограничаване на правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Те одобриха единодушно на първо четене минималната пенсия да се повиши с 7,8% от 1 юли. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на Хамас в ивицата Газа. Следват подробностите. Борислав Сарафов вече е редови следовател, след като сутринта той депозира оставката си като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването, а преди минути прокурорската колегия я прие. На пряката ни линия Силвия Великова. Добър ден!
2: Добър ден! Още вчера след обед тръгна слуха, че Сарафов ще се отели от поста заместник главен прокурор и директор на Националното следствие. По наша информация, той има готовност да подаде оставката си още вчера, но е бил посъветван от членове на прокурорската колегия да я депозира тази сутрин, което се е и случило. Така той вече е редови прокурор, редови следовател, а вероятно следващата седмица прокурорската колегия ще вземе решение кой временно да ръководи на Националното следствие до избора на титуляр. По-рано днес в позиция Сарафов заяви, че след дълги години на ръководни позиции е преценил, че момента да се отегли от административна дейност е настъпил, като решението си е взел с внимателна преценка, включително в семейен и личен план. Връщам се при хората, от които започнах, при които започна професионалния ми път, казва още Сарафов, и в същото време коментира и случилото се през последния месец, в рамките на който той първо подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор, а след това и се отказа и от поста заместник главен прокурор. Като човек преминал през различни нива на съдебната система,

0: посветил целият си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформа, пише той. Вярва, че устойчивите решения се постигат чрез диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия, а не чрез персонални промени в законодателството, включително извънредни способи. Днес в ефира на преди всички правосъдния министър Николай Найденов, който всъщност в петък, заедно с премиера Румен Радев, заявиха, че биха поздравили Сарафов, ако се е оттегли от системата, коментира само слуховете. Ето какво предположи той, защо Сарафов е решил да си тръгне.
1: Защо той би предприял такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би следвало най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия, а и не само тези. По принцип, самите призиви за оставка на едно или друго лице, което взема висша ръководна длъжност в съдебната система, не следва да са нещо регулярно и по-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст. Те са свързани с политическо послание и с припомняне, че има граници в обществото, които понякога, когато бъдат прекрачени, лицата трябва да понесат своите отговорности.
0: Малко преди оставката на Сарафов да стане юридически факт, правосъдният министър Николай Найденов депозира във Върховния административен съд жалба срещу решението на прокурорската колегия да не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов в качеството му на ръководител в прокуратурата. Предстои сега съда да прецени как да действа в тази ситуация, когато той вече е редови прокурор, но Найденов беше категоричен, Сарафов няма място в съдебната система, дори като редови прокурор, какви действия ще предприеме той. Каза, че ще зависи от това как ще развие процедурата във Върховния административен съд.
2: Последваха и политически реакции. Оставката на Сарафов е лично решение, заяви в кулоарите на парламента депутата от Прогресивна България, генерал Румен Миланов. Според него дисциплинарната проверка срещу Сарафов е отделен въпрос и не трябва да се смесва с правото му да напусне поста.
3: Неговата оставка е лично решение, което напълно разбираемо. Най-вероятно тя е отражение на така значителния обществен натиск и позиция, която един път към неговия персонаж, като изпълняваш функциите на главен прокурор и паралелно с това неправилните действия на някои прокурори.
2: Атанас Славов и Божидар Божанов от Демократична България настояха дисциплинарното производство срещу Борислав Сарафов да бъде довършено преди да бъде приета оставката му.
4: Последните 9 месеца беше извън мандат, извън законов срок, не е легитимно упражняваш функциите главен прокурор на страната, да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност. Да първо се довършва дисциплинарното производство, се стига до дисциплинарно уволнение.
5: Не трябва ВСС да допусне Сарафов да направи както Петьо Еврото. След като, ако си спомняте, тогава беше стартирано дисциплинарно производство срещу Петьо Еврото, той напусна и взе бонус 20 заплати. ВСС трябва да прекрати тази практика.
2: Според Петър Петров от Възраждане, Борислав Сарафов трябва да напусне съдебната система.
6: Призоваваме да напусне и Национална следствена служба, ако наистина неговите заявки, които е давал и днес е дал, ако наистина смята да ги изпълни със съдържание. Борислав Сарафов не трябва да работи в Национална следствена служба.
2: С 157 гласа за, 1 против и 21 въздържали се, парламентът прие на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С измененията, внесени от Прогресивна България, се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България, чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. С подробностите от Народното събрание включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
7: Добър ден! С измененията се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Един от носителите на законопроекта Стефан Белчев от Прогресивна България изтъкна.
8: Очакваните резултати са защита на бюджета, прозрачност, както и правна сигурност. Ограничават се рисковете от искове за обезщетения от засегнати предприятия заради евентуални лоши практики от страна на особения търговски управител. Въвеждането на съдебен контрол минимизира рисковете от злоупотреби и защитава държавата и всички нас като дънкоплатци.

0: От опозицията припомниха, че досегашният законопроект е станал известен с това, че е прият за 29 секунди от енергийната комисия, ръководена от Павел Митова в миналия парламент. И за да се избегнат рисковете от прибързано законодателство, макар да одобряват отчетността, настояха за становище от Министерството на финансите заради опасността от съдебни претенции към България. Мартин Димитров от Демократична България.
1: Конкретният момент е когато има публична информация за възможни арбитражни претенции към България. Затова искам представител на Министерството на финансите да дойде и по тази тема да ни каже, че позицията на България не се влошава от този законопроект, защото ние винаги трябва да бъдем в защита на българската държава.
0: Представител на Министерство на финансите така и не се появи в пленарна зала, а от Възраждане се обявиха за още по-радикална промяна. Димо Дренчев.
2: Да не се окаже, че с приемането на този закон всъщност България си признава грешката, признава, че предишният е бил противоконституционен и да улесним Литаско да ни осъдят за 3 милиарда евро. Още повече, че самата фигура на особения управител трябва да бъде премахната и ние ще внесеме такива предложения това нещо да стане.
0: Срокът за внасяне на предложения преди второ четене беше намален на 5 дни. За новините Мария Филева.
3: Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8 на 100 и така от 322 евро тя ще стане 347 евро и 51 цента. Това решиха депутатите, които единодушно и без дебати одобриха промените в така наречения удължителен закон за държавните разходи за тази година до приемането на редовния бюджет. Целта на промяната е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с минимални пенсии да получат от 1 юли осъвременяване на техните пенсии заедно с тези на останалите пенсионери. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. Той ще има срещи с френския президент Емануел Макрон, белгийския премиер Бар де Вевер, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, въпреки споразумението за спиране на огъня, което е в сила от октомври миналата година. За сега няма коментар от Хамас на тази информация. Същевременно Израел засили военните действия срещу Хизбула. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
4: Израелските военни заявиха, че са ударили над 100 инфраструктурни обекта и бойци на Хизбула. Тел-Авив засилва операциите си в Ливан, подчерта премиерът Бенямин Нетаняху. Укрепваме защитната зона, за да предпазим населените места на север, казва още Нетаняху. Все още не е ясно дали евентуалното споразумение за прекратяване на огъня с Иран би сложило край и на сраженията между израелските сили и ливанското шиитско движение Хизбула. Междувременно Израел обяви, че е елиминирал в ивицата Газа Мохамед Ода, новия командир на бригадите Изедин Ал-Касам, които са въоръженото крило на Хамас, въпреки споразумението за спиране на огъня в сила от октомври миналата година. Това става дни след като предшественикът му загина при подобна атака. По-рано Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне след като миналата нощ Вашингтон удари ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини. Цената на петрола сорт Брент скочи с повече от 4 на 100 след като Американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки. Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. За новините Елизабет Гогова.
3: До дни се очаква да бъде отворена за движение отсечка, която заобикаля пропадналия заради свлачище участък от пътя Маказа Комотини от главния път за Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: До 1 юни ще бъде пуснат в експлоатация временният обходен път около Комотини. Той заобикаля пропадналия участък по трасето към граничния пункт Маказа. Това съобщи областния управител на префектура Родопи Маноли Стападзе. Вече повече от 3 месеца движението е силно затруднено поради свлачище. Пътната връзка от Кърджали до Комотини е изключително важна преди всичко за туристите. В момента се монтират предпазни мантинели и се извършват последни обезопасителни дейности, съобщават от общината. Очаква се до края на тази седмица туристите през Маказа да преминават през новия път, като същевременно продължава и реконструкцията на пропадналото трасе. От Гърция, Катя Пеева.
3: Стефан Бакалов е назначен за заместник директор на агенция Митници. С заповед на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев съобщиха от институцията. Бакалов има над 35 години стаж в агенцията, като над 24 от тях са като началник отдел борба с наркотрафика. Георги Господинов се връща като ръководител на митническия пункт Капитан Андреево. За опита му в митническата администрация разказва кореспондентът ни Живка Тодорова.
6: Господинов има над 14 години стаж в митническата администрация. В периода от 2021 до 2024 година е титулярен ръководител на митническия пункт Капитан Андреево, след което е командирован да изпълнява задълженията си в други звена на митница Бургас, включително като ръководител на митническия пункт Пристанище Бургас Център. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
3: Двете деца от Варна, които бяха обявени за издирване, са под полицейска защита и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и на пълнолетни, след като бяха открити около полунощ в изоставен строеж в града. По-малката им сестричка също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение, а срещу майката е образувано досъдебно производство за неполагане на грижи за децата й. В Западна Европа продължава необичайно топлото време. Рекорда на Обединеното кралство за най-горещ майски ден беше счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите вчера надхвърлиха 35 градуса. В 15 града в Италия за днес е обявен оранжев код заради необичайно високите за сезона температури, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
7: Високите температури накараха Министерството на здравеопазването да започне да публикува бюлетините си за горещините още в края на май. Заради жегите, броят на градовете от жълт към оранжев код всеки ден нараства. Днес в 15 големи градове, сред които Болцано, Бреша, Милано, Венеция и други, кодът е оранжев с очаквани температури от 35 градуса. От Италия, Елена Шаханова.
3: Прогнозата за времето у нас очаквайте след малко в бюлетина. Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрам. Той е един от двата големи мюсюлмански празника в годината и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
8: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана оставя за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
3: Курбан Байрам се отбелязва 3 дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
9: Добър ден! Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за двата баража в Първа лига. Кристиан Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между Септември София и Янтра Габрово утре от 17 часа на стадиона в Драгалевци. Любослав Любомиров ще бъде съдия на матча за лига на конференциите между Лудогорец и Локомотив Пловдив в петък от 19 часа в Разград. Двете срещи ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Футболният Черноморе и полузащитникът Асен Чандъров се разделят по взаимно съгласие. През изминалия сезон Чандъров изигра 39 мача за варненци и отбеляза 5 гола. Сен-Тетиен и Ница завършиха 0-0 в първия мач от баража за място в елита на френския футбол. Реваншът е в петък. Франко Лампард бе избран от колегите си за мениджър на годината в английския футбол, след като класира Ковентри във висшата лига след четвърт век отсъствие. Ковентри завърши на първото място в Чемпионшип с 11 точки пред Ипсуич. Диагоналът на волейболните шампионки от Марица Ива Дудова ще продължи кариерата си в турския Екзаджъбаша от Истанбул. Дудова, която премина през всичките възрастови формации на клуба, е част от представителния тим на Марица от 2020 година. Денислава Глушкова се класира за втория кръг на тенис турнира в сръбския Куршумлийска баня, след като разгроми словенката Ела Плошник с 6-0 и 6-1. По-късно Лия Каратанчева ще играе срещу първата в схемата Лола Радивович от домакините. Австралийката Кимбърли Бирел поднесе изненадата в първия кръг на откритото първенство по тенис на Франция при жените, като спечели с 1-6, 6-3 и 6-3 срещу петата в схемата американка Джесика Пегула. Следващата и съперничка ще

0: до украинката Александра Оликова. Водачът в ранглистата при мъжете, италианецът Яник Синер, започна с бърза победа срещу Клеманта Бюр от домакините 6-1, 6-3 и 6-4. Във втория кръг Синер ще се изправи срещу 56-я в ранглистата аржентинец Хуан Серундоу. Финал в западната конференция на Националната баскетболна асоциация играе се до 4 победи. Оклахома Сан Антонио 127-114. Оклахома поведе с 3-2 успеха. А Джо Мазула от Бостън бе избран за треньор на сезона, като изведе тима до второто място в класирането през първата фаза, въпреки отсъствието на звездата си Джейсън Тейтъм през по-голямата част от сезона.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Релена Димитрова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е времето в страната към този час над планинските райони с купеста облачност. Температурите са от 23 градуса в Драгоман до 30 в Видина, по Черноморието от 22 градуса в Шабла до 27 в Бургас. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще се доближи до средното. След обяд ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има главно над планинските райони, където на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, а в София максималната температура ще е около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб юго-западен вятър. Утре вятърът ще се ориентира от северо-запад в източна България от север-северо-исток, ще се усили и ще бъде умерен до силен, с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в северо-источните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. А в София максималната температура утре ще е около 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там вятърът ще е силен от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса. Заради очакваните опасни явления утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северо-западен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България в сила предупреждение от първа степен за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението при 13-ти километър на пътя Смолян-Стойките е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът в района се регулира от пътна полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 км в двете посоки са ограничени с преваждащите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 53 до 54 км в двете посоки са ограничени лентите за принудително спиране. Движението от двете платна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 30 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните постове в следствието и прокуратурата и вече е редови следовател. Депутатите гласуваха на първо четене ограничаване на правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Те одобриха единодушно на първо четене минималната пенсия да се повиши с 7,8 на 100 от 1 юли. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на Хамас в ивицата Газа. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио 100 Младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. 100 Младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. 100 Младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: В 13 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. От 15 юни трябва да започне подмяната на старите печки на дърва и въглища в община Шумен с безплатни модерни системи за отопление. Екологичният проект се финансира от Европейска програма. Стоян Стоянов с подробностите.
1: Демонтажът и поставянето на новите уреди ще се извършва по реда на подаване на заявленията, каза заместник кмета Даниела Русева.
2: Процесите ще се извършват едновременно, демонтажа и монтажа. Климатиците, хубаво хората да знаят, че са с най-висок енергиен клас на ефективност в режим на охлаждане и на отопление. Класът е А с 2 плюса, като гаранционният срок за всеки един от климатиците е 24 месеца.
1: Замяната на замърсяващите отоплителни уреди може да става с пелетни камини и термопомпи. При тях интересът е по-голям и количествата вече са изчерпани. В момента може да се кандидатства само за климатици, като крайният срок е до изчерпване на количествата или до края на програмата през 2029 година.
3: Имота, за който се кандидатства, трябва да е за жилищни нужди, а има някои имоти като ателие, офис.
1: Каза началника на отдел Европейски политики, програми и проекти Петромир Минев. За новините Стоян Стоянов.
0: Автомагистрала Руса, Велико Търново беше забравената магистрала. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес беше в Русенско за символичната първа копка на нови 40 км от трасето между Руса и Бяла. По думите му, преди 3 години, само за 10 месеца, са били одобрени 70 км подробни устройствени планове и е била подготвена процедурата по отчуждаване, за да започне строителството. В момента вече се изгражда обходът на Бяла. Шишков коментира още, че очаква към днешна дата строителството да е в по-напреднал етап, а не те първа да се прави първа копка на участъка Руса-Бяла. Министърът заяви, че срокът за завършване на двата лота е до края на 2029 година. Уточни, че за третия участък от Бяла до Велико Търново все още няма изготвен подробен устройствен план. Центърът за спешна медицинска помощ в Търговище временно ще бъде преместен в помещенията на инфекциозното отделение в двора на болницата. Това съобщиха от областната администрация. Предстоящата промяна е заради ремонт на спешното отделение. От областната управа в Търговище посочват, че ще бъде създадена необходимата организация, така че да не се допускат затруднения в обслужването на гражданите и работата на екипите за спешна медицинска помощ. Условно наказание получи директорка на училище в Шуменско.

0: Брюксел за нецелесообразно разходване на средства. Това потвърждава апелативния съд във Варна. През лятото на 2020 година директорката е заявила ремонтни дейности на стойност близо 60 000 лева, а е приела извършени дейности за 30 469 лева, за които обаче е заплатила цялата заявена сума. Щетите за Министерството на образованието са почти 30 000 лева. На жената е повдигнато и второ обвинение, че на три пъти е съставил официални документи, удостоверяващи неверни обстоятелства за изпълнените строителни работи. Присъдено е било наказание от година лишаване от свобода, отложено с 3-годишен изпитателен срок и 1000 лева глоба. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад на четвърт. След обед по крайбрежието от южна. Ще е топло, максималните температури ще достигнат 26-31 градуса. По Черноморието 24-27 градуса. За Шумен около 31 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 14.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен в последната сряда на май започва в екип Диана Лазарова и Мина Денева. Добър ден, уважаеми слушатели! Желаем ви хубав следобед!

Динамичният май е към края си. Ето и актуалните теми в делничното предаване до 17 часа. Започна изграждането на още 40 км от автомагистралата Русе-Велико

Търново в участъка от Русе Бяла, символичната първа копка на обекта беше направена днес. Ще следим тази важна тема и ще видим каква още информация ще можем да ви предоставим. В Шумен и селата от общината стартира процеса по демонтаж на печките на твърдо гориво и монтаж на климатиците. Ще могат ли одобрените домакинства да ползват климатиците поне за охлаждане през това лято, след като и миналата зима изкараха на дърва заради закъснение на проекта? Това ще научим от Стоян Стоянов. Какви мерки за безопасно движение бяха приети на заседанието на областната комисия по безопасност на движението по пътищата в Шумен днес? Каква е равносметката за миналата година? Това ще разберем след 14 часа от Русица Рабаджиева. Системата за прием в първи клас в община Русе отвори днес. Какъв е графикът на класиране, какви са водещите критерии и какво трябва да се знае за начините за подаване на документи? Това ще научим от разговора на Галя Савова с Сашо Щерев, началник на отдел образование в община Русе. След 15 часа ще ви информираме за дарението на над 100 000 евро, което получиха Шумен и художествената галерия Елена Карамихайлова. По случай 100 годишнината от рождението на именития български скулптор Слави Дончев, неговият син Орлин Атанасов дари на града изключителни скулптурни портрети. При вечер в филиала към художествената галерия Елена Карамихайлова Елеонора ще бъде открита най-голямата изложба на Слави Дончев. За дарението, както вече казах, ще научим малко по-рано в предаването днес от Миглена Стефанова. В Търговище се провежда форум, посветен на развитието на пространствата за учене чрез игра за деца, живеещи в населени места и квартали с ограничен достъп до образование и грижи в ранна детска възраст. За тенденциите в Търговище и за целите, които си поставят в работата си от фондация Тръст за социална алтернатива, повече информация очакваме от Евгения Волен, която прие поканата ни да се включи пряко в ефира на Радио Шумен около 15:30. След 16 часа в редовната ни рубрика Бялата лястовица очаквайте среща с 11-годишното незрящо момиче Ивайла Димитрова, която от 5 години се занимава с пеене. Винаги е сред първите в много национални конкурси. С нея ще ни запознае Жулиета Герова. Изписаха малкия Константин, четвърто поколение в семейство, свързано от една дата. Той се роди на 21 май в деня на светите Константин и Елена в русенската болница Медика. Така, семейство Николови от Русе вече ще празнува на 21 май четворен празник. Оказва се, че датата на появата на мълчугана съвсем не е случайна. Бащата, бабата и прабабата също са родени на тази дата. В края на предаването ще чуете бащата Николай, който разказа за щастливите съвпадения. Това са акцентите в предаването днес до 17 часа. Останете с нас, ще бъде интересно.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас. Дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас. Испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.

0: От 15 юни трябва да започне подмяната на старите печки на дърва и въглища в община Шумен с безплатни и модерни системи за отопление. Екологичният проект се финансира по европейска програма. Той се забави заради няколко процедури по обжалване на обществените поръчки от фирми, загубили конкурси. Стоян Стоянов продължава с подробности по темата.
1: Демонтажът и поставянето на новите уреди ще се извършва по реда на подаване на заявленията, каза заместник кмета Даниела Русева.
2: Процесите ще се извършват едновременно, демонтажа и монтажа. Климатиците, хубаво хората да знаят, че са с най-висок енергиен клас на ефективност в режим на охлаждане и на отопление. Класът е А с 2 плюса, като гаранционният срок за всеки един от климатиците е 24 месеца.
1: Замяната на замърсяващите отоплителни уреди може да става с пелетни камини и термопомпи. При тях интересът е по-голям и количествата вече са изчерпани. В момента може да се кандидатства само за климатици, като крайният срок е до изчерпване на количествата или до края на програмата през 2029 година.
2: Още миналата година, през септември месец, преди да започнат съдебните процедури, бяха сключени договорите и за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на топловъздушните палетни камини с затворен нагорибна камера, палетни камини с водна риза, както и термопомпени системи въздух-вода. Но така или иначе, за да се монтират тези две системи, трябваше да се изчака да приключи процедурата по демонтажа. И поради тази причина, въпреки че от септември са сключени тези първите два договора, до сега не е започнала реализацията.
1: Предстои да бъде избрана фирмата, която ще монтира новите отоплителни уреди, но договора с фирмата, която ще демонтира старите замърсяващи печки, отдавна е сключен, обясни Ирина Кьосева, секретар на община Шумен.
3: Вчерашния ден беше проведена среща с изпълнителя, избран за демонтаж на отоплителните уреди. Целта на срещата беше координация между двата процеса по демонтаж и монтаж съответно, тъй като като част от процедурата от момента на демонтаж на отоплителен уред в 10-дневен срок следва да бъде поставен климатик. В тази връзка вчера сме изговорили детайли, очакваме единствено да бъде финализирана процедурата по избор на монтаж на климатици, считано от 15 юни да започнем ефективна работа. Прозвъняват се всеки един от подалите, заявили желание за монтаж на климатици, адреси, за да може да се направи координация между всяка една от дейностите и да стартираме физическо демонтиране и монтиране на климатици.

0: То се касае до другия вид монтажни системи. Те ще останат на малко по-късен етап, въпреки сключените договори, за да можем да покрием летния период, в който климатиците са с по-голяма тежест като приложение, и поетапно в рамките на двугодишния период за изпълнение на проекта да бъдат извършени абсолютно всички демонтажни и монтажни дейности.
1: 848 договора за безплатна замяна са подписани към момента, каза началника на отдел Европейски политики, програми и проекти Петромир Минев.
2: Като подадените заявления към първи етап са 1093, втори етап са 457 заявления. Заявления се подават в офисите на Кооперативния пазар и в квартал Гривица на улица Генерал Гурко 6, а в централния офис се сключват договорите. Някои от имотите са извън регулация, а съгласно програмата имота, за който се кандидатства, трябва да е в регулация. Имота, за който се кандидатства, трябва да е за жилищни нужди, а има някои имоти са като ателие, офис, те също не могат да бъдат одобрени.
1: Един от най-често задаваните въпроси от хората е дали да си купуват дърва за предстоящия отоплителен сезон, обясни заместник кмета Даниела Русева. Тя каза, че цялото лято ще бъде използвано за интензивни монтажи, така че участниците в проекта да не се налага да купуват твърдо гориво за зимата. За предаването днес, Стоян Стоянов.
3: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Автомагистрала Русе Велико Търново беше забравената магистрала. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес беше в Русенско за символичната първа копка на нови 40 км от трасето между Русе и Бяла. По думите му, преди 3 години само за 10 месеца са били одобрени 70 км подробни устройствени планове и е била подготвена процедурата по отчуждаване, за да започне строителството. В момента вече се изгражда обходът на Бяла. Шишков коментира още, че очаквал към днешна дата строителството да е в по-напреднал етап, а не тепърва да се прави първа копка на участъка Русе-Бяла. Министърът заяви, че срокът за завършване на двата лота е до края на 2029 година. Той уточни още, че за третия участък от Бяла до Велико Търново все още няма изготвен подробен устройствен план. Шишков каза, че предстоящите нови магистрали ще бъдат дадени на концесия. Проектът за изграждането на магистралата Русе-Велико Търново се съфинансира по програма Транспортна свързаност, като безвъзмездната финансова помощ е малко над 500 000 евро за първите два лота. Проектното трасе на автомагистралата е общо близо 133 км и е разделено на три участъка. Русе-Бяла малко над 40 км, обхода на град Бяла 35 км, чието изграждане започна през 2023, и Бяла Велико Търново 57 км. Отсечката, в която сега стартира строителството, ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе. За обекта има готов технически проект, завършени отчуждения и е издадено разрешение за строеж. Автомагистралата Русе-Велико Търново ще започва от Русе при планирания трети мост на река Дунав и ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока проход Шипка и прохода на републиката.

От Тутракан на 30 май ще започне 41-ят традиционен поход по пътя на четата на Таню Войвода под патронажа на президента Илияна Йотова. Походът ще започне с преглед на маршовата и патриотичната песен и шествие в Тутракан. Бойният път на четата продължава 11 дни. След три сражения войводата Таню Стоянов загива на Кирчанбаир край село Априлово, където на 2 юни походът трябва да завърши. След 7 минути са новините в 14 часа. До края на следобеда емисиите подготвя и представя Ивелина Иванова.

В 14 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Над 400 пострадали къщи в 10 населени места са обходили социалните работници в засегнатите от наводненията райони. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова. На място се правят описи на щетите, а семействата се консултират за подкрепата, която могат да получат от държавата. Хората трябва да подават заявления за еднократна помощ и за помощ за повредени уреди. Не е ясно каква помощ ще получат пострадалите, които имат застраховки. Комплексният онкологичен център в Шумен не може да си позволи покупката на необходимия за региона 5 скенер. Това заяви директорът доктор Свилен Арнаудов пред бюджетната комисия към Общинския съвет. Нов кредит от 1 милион и 820 хиляди евро може да доведе до фалит на болницата и да застраши заплатите на персонала, уточни той. В момента онкоцентърът изплаща два кредита за близо 6 милиона евро, взети за подмяна на остаряла апаратура. Заради инвестициите, лечебното заведение отчита загуба от около 132 хиляди евро за 2025 година. Общинската администрация обсъжда варианти за подкрепа.

0: подкрепа, включително отказ от дивиденти за няколко години. Въпреки финансовите трудности, общинските съветници са категорични, че Шумен трябва да има 5 скенер за 4 милиона и 380 хиляди евро, който да обслужва над 6 хиляди пациенти годишно. Покупката може да бъде планирана за 2027-2028 година. Намаляват пътните произшествия през миналата година в сравнение с 2024-та. Общо 687 катастрофи са станали през миналата година по пътищата в Шуменска област. Загинали са 9 души, а ранените са 174. Това съобщи днес началникът на охранителна полиция в областната дирекция на МВР, комисар Румен Симеонов.
1: По всички показатели имаме намаление от общо регистрираните пътно-транспортни произшествия за 2025 година с 73 по-малко от регистрираните през 2024. Регистрираните тежки ПТП-та са с 18 по-малко от регистрираните през 2024 година. Ранените са с 9 по-малко в сравнение с ранените през 2024 година. И загиналите са с 2 по-малко, 9 също, 11 са били 2024 година. Това в общи линии са основните елементи, по които правим база за сравнение през годините.
0: От последните 35 години, 2025 е годината с най-малко загинали на пътя, сочи полицейската статистика. Най-много, 40, са катастрофите, при които са блъснати пешеходци. Анализът показва, че най-много са загиналите извън населените места, затова и там се насочва контролът на пътните полицаи. Основна причина за катастрофите е несъобразената скорост. Звездните тротуари на Руса е новата артистична акция на художникът Върбан Христов. Чрез изкуството си той насочва вниманието към опасните и разрушени тротуари в града. По улица Борисова художникът е изрисувал цветни звезди върху счупените плочки с идеята едновременно да привлече вниманието на гражданите и да провокира институциите към ремонт. Върбан Христов живее и твори във Франция, но често се връща в родния Русе. Това не е първата му инициатива, с която използва градската среда като форма на социално послание. Акцията предизвика интерес сред минувачите, а по централната улица вече се образувало цяло със звезди от цветни знаци върху компрометираната настилка. Художникът заяви, че проектът има подкрепата на Международната асоциация за превенция на травматичните увреждания в градска среда и допълни, че е готов да предостави патента и на други български градове с подобни проблеми. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад на четвърт. След обед по крайбрежието от южна. Ще е топло, максималните температури ще достигнат 26-31 градуса. По Черноморието 24-27 градуса. За Шумен около 31 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са след час.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

До 17 продължава предаването днес на Радио Шумен. Диана Лазарова избира музиката, аз съм Ина Денева. След малко, ако останете с нас, ще разберете кои са пътищата с концентрация на пътно-транспортни происшествия в Шуменска област и какви са мерките за безопасно движение, които се предвиждат в, на заседанието на областната комисия по безопасност на движението. Бяха представители на различни областни и държавни институции. Всичко това очаквайте след малко.

0: Областната комисия по безопасност на движението по пътищата заседава днес в Шумен. Представителите на полицията и на общините в областта представиха годишния областен доклад по безопасност на движението по пътищата за 2025 година и областната план-програма за 2026. Каква е равносметката за миналата година и какви мерки за безопасност бяха набелязани, ще научим сега от Русица Рабаджиева.
1: Катастрофите през 2025 година намаляват в сравнение с 2024. Пътно-транспортната обстановка се подобрява. Този извод направи по време на заседанието началника на охранителната полиция в областната дирекция на МВР, комисар Румен Симеонов.
2: По всички показатели имаме намаление от общо регистрираните пътно-транспортни произшествия за 2025 година с 73 по-малко от регистрираните през 2024, което е спад с 9,59%. Регистрираните тежки ПТП-та са с 18 по-малко от регистрираните през 2024.

0: 2024 година, 144 също 162.
1: Началника на пътната полиция, главен инспектор Георги Георгиев обобщи.
2: Какво прави впечатление? Най-много тежки ПТП има регистрирани на територията на община Шумен, където и са най-много загиналите участници в ПТП, 4-ма, ранените са 88. Според вида на пътно-транспортните произшествия, най-много такива има от вида блъскане на пешеходец, в които са загинали 2-ма участника, ранените са 40. И следващия тежест на вида на ПТП е блъскане в дърво. Това са 9 ПТП-та, където са загинали 3-ма участника. На база на анализа установяваме, че най-много загинали има извън населените места, където приоритет е нашата дейност, нашите служители да бъдат насочени именно в такива зони. Главните пътища, особено в летните месеци, посока от Румъния към Черноморието, са много натварени. Всички ресурси, с които разполагаме, технически средства, полицейски служители, и тази година ще бъдат насочени именно в тези места, защото високата скорост остава една от водещите предпоставки за възникване на пътни инциденти. Иначе годината, която изпратихме по отношение на най-тежкия показател загинали участници за последните 35 години, се явява годината с най-малък брой загинали, което надяваме се така да продължи и занапред. На база на анализа, който правим в периода от 1 юли 24 до 31 юни 25, това е периода, в който се отчитат участъците с концентрация на пътно-транспортни произшествия, на територията на нашата дирекция се оформя един такъв участък на пътя Норимско 7 от Дивдядово към град Велики Преслав, така наречената чешма, пътя за Кирково. В тази зона се оформя участък с концентрация на пътно-транспортни произшествия, разработен е план за обезопасяването му, който по-късно ще бъде изпълнен. Тази година все още такъв участък не е установен. Данните се варят в края на юни месец. Надяваме се да нямаме. Попредната година нямахме.
1: По отношение участъка с концентрация на пътно-транспортни произшествия по първокласния път Дивдядово-Велики Преслав, инженер Боянница Вълкова от областното пътно управление в Шумен допълни.
3: Той е на републиканския път 1-7 в близост до Преслав, чешмата, която е обособена там, и сводовия мост, който е към стария подход към Преслав. Направен е съответно оглед на място, съставени са съответните документи, протоколи, набелязани са мерки, на база на което съответно е извършено проектиране. Имаме проект, който е одобрен по надлежния ред. В най-кратки срокове, в рамките на седмица-две, се предвижда полагането на напречна пътна маркировка, съответно да започнат дейности по изпълняване на обособяване на самия пътен участък, като ще бъдат подменени съответните пътни знаци и най-вече участъка ще бъде отбелязан като участък с концентрация на пътно-транспортни произшествия. За строителство една голяма част като дейности, които и към момента текат. Магистрала Хемус в участъка от 350 до 363, което се извършва в момента като ремонтни дейности в ляво платно. Третокласния път 207, това е в Ветрино, Калуян, Векилски, Кучмар. Третокласния 7003, пристоя Каулиново до Върбяния, и ремонт на 7304 от 0 до 28+630, това е Риштушовица Бяла река. И тук искам да уточня, че се извършва строителство и на третокласния път 2073 Векилски Петмокили Никола Козлево, това е в района на община Никола Козлево, от 0 до 12+753.
1: Във връзка с ремонта, който се извършва по лявото платно на магистрала Хемус, част от движението е пренасочено по главния път 1-2 в участъка от Нови пазар през квартал Мътница до Шумен. Ограничението след Мътница отново е 50 км в час. За целта са поставени ограничителни знаци, напомнят от полицията. Но пътя позволява по-висока скорост. Какво е решението? Информира инженер Вълкова от областното пътно управление в Шумен.
3: Първо да уточним, че не сме въвеждали нова организация на движението. Още когато навлезе тол системата, се даде възможност на общините да посочат участъците, които искат да излязат извън тази система, за да може, както е в случая, кварталите, да хората, които живеят там, всъщност да не е необходимо да заплащат винетка. Тук случай е такъв. По искане на община Шумен, селищните табели D11 и D12 са изместени в края на населеното място на Мътница. Това предразполага

0: ограничението на скоростта с 50 км с час, освен ако не е регламентирано друго. В зоната на кръговото, което е на индустриалния парк, съгласно съгласуван проект с всички институции, има знаково стопанство, което е с B26-70. То е запазено точно заради това, защото там има съгласуван проект. В останалата част към момента са сложени само допълнителни знаци B26-50, които да заострят вниманието на водачите. Защото в участъка, още от преди това, съгласно селищните табели, този участък е регламентиран като участък в населено място. Това е направено съвместно с областна дирекция на МВР, просто да се заостри вниманието на водачите. Да, ние също смятаме, че е възможно в участъка скоростта да е по-висока, но това трябва да стане с проект и съответно залагане в генералния план на община Шумен. Обсъждали сме го с колегите, доколкото съм запозната, колегите от община Шумен имат набелязани мерки по въпроса как да процедираме.
1: Владимир Събев, който е старши експерт транспорт, логистика и знаково стопанство в община Шумен, уточни.
2: Община Шумен ще предприеме всичките законови действия, за да поиска от АПИ максимално разрешената скорост в тази отсечка да бъдат променени от 50 на 70 км.
1: На този етап обаче ограничението в 5-километровия участък след Мътница остава 50 км в час. За предаването днес Росица Рабаджиева.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Ако се чудите, уважаеми слушатели, какво се случи в небето над Шумен преди минути, е добре да знаете, че шумът беше от тренировачен полет на червения медицински хеликоптер. Информацията е от говорителя на полицията в Шумен. Няма спешен случай на пациент, който трябва да бъде извозен, потвърдиха и от пресцентъра на многопрофилната болница.
4: Pensando em você, pensando no vazio que você deixou, acordei e fiz uma canção.

0: Кандидатстването в първи клас за новата учебна година в Русе започна в 10 часа днес. Дигиталната платформа ще остане отворена за регистрация на заявления до 23 часа и 59 минути на 2 юни. Общо 17 училища в града ще приемат бъдещите ученици чрез централизирания софтуер, който се внедрява за 9-ти пореден път. За графикът на класиранията, водещите критерии и още актуални въпроси по приема за първи клас, сега ще чуем разговора на Галя Савова с Сашо Щерев, началник отдел образование в община Русе.
1: Господин Щерев, стартира и тази година системата. Имате ли обаждания? Как върви подаването на документи?
2: Системата стартира изключително успешно. Нямаме обаждане за проблеми в системата, така че родителите имат навика да регистрират заявления от детските градини, още от детските ясли. Системата работи успешно. В момента

0: проблеми в системата, така че родителите имат навика да регресират заявления от детските градини, още от детските ясли. Системата работи успешно. В момента дано така да се развиват нещата, да нямаме проблем, някакъв софтуер или така нататък, но те тестват многократно. Не очакваме да има проблеми.
1: Единствено, чрез електронния софтуер ли може да се кандидатства за първи клас? Има ли други варианти и в кои случаи са допустими?
0: Родители, които нямат компютър, нямат възможност да кандидатстват електронно, да подадат заявление за приема в първи клас, могат да отидат на място във всяко едно училище от тези 17, които изброихте, където може да бъде направено заявление от служител на училище, определен със заповед на директора, така че няма проблем, стига да има желаещи да посещават учебните заведения в нашия град.
1: Нека да припомним какви са водещите критерии за класиране.
0: Водещите критерии, както и преди години, нямаме промяна. Това е годините на уседналост, на която живее детето по настоящ или постоянен адрес, като естествено първа група е в рамките на 4 години и повече, трета и втора и първа, вече са с по една година разлика. А тези, които нямат адрес в района на училището, естествено имат най-малък шанс да бъдат пети в това училище.
1: Нека да кажем какъв е графикът на класиранията и съответно после записванията.
0: Имаме три класирания. Реално, като последното класиране завършва на записването. Последното е на 1 юли 26-та година. Графика е качен на сайта на общината. Родителите мислят, че вече се ориентират. Никой не е звънял да пита къде. Но пак напомням, като се влезе в сайта на общината, влезе се в менюто за граждани, когато натиснат, вече излиза и за образование и вече се ориентират електронен прием за първи клас. Така че ако трябва, оттам да се ориентират хората, графика го е публикувана навсякъде.
1: Господин Щерев, запазва ли се тенденцията едни учебни заведения да са предпочитани и макар критерия за отседналост, настоящ адрес, да знаем, че е водещ, родителите да търсят възможни начини да го заобиколят, за да учи детето им в дадено училище?
0: Така, водещия критерия уседналост, явно родителите вече съобразяват с това нещо и правят регистрация на време. Знаете, еднаква тежест има постоянния и настоящия адрес, така че в момента по настоящ адрес имаме 1378 деца, а по постоянния 1413, като това е въобще базата данни за град Русе. Естествено, от тези приблизително 1400 деца, поне 300 деца в Русе, преди години такива наблюдения имаме. Очакваме около 1000 деца, 1100 максимум да подадат заявления за първи клас, като училищата заявили прием 44 паралелки. Наети броя на паралелките се определят от училището, така че ние нямаме право да се месим там. Това е съобразено с тяхния сграден капацитет и с естествено възможностите на училището да посреща определен брой ученици или паралелки. Очакваме проблеми традиционно в централната градска част. Това са училищата Любен Каравелов, Отец Пайси, Средно училище Христо Ботев, естествено Средно училище продава немски език Фридрих Шилер в Квартал Здравец.
1: Те са най-предпочитани.
0: Да, както и за Средно училище за европейски езици.
1: А как стои въпроса с децата от малките населени места? Знаем, че има различни квоти в някои от училищата да бъдат приемани, така наречените средишни училища.
0: В момента средишно училище в града остава само и в града вече имаме Иван Вазов. Всички адреси на децата от закрито училище в село Басърбово се интегрирани в системата, така че те се приемат. А що се отнася до останалите населени места извън град Русе, имат шанс децата да бъдат приети в градско училище, евентуално при наличие на свободни места и при желание на родителите, естествено.
1: Само за да бъдем максимално полезни, нека да уточним на родителите. Ако те са кандидатствали и тяхното дете не бъде класирано по първо желание, какво трябва да следят, за да ни стърват сроковете, да могат да се включат в останалите класирания?
0: Следат електронната система, на която ние обявяваме свободните места, които са обявили директорите на училища. Там вече се пише колко свободни места има във всяко едно училище, така че съобразяват с платформата, къде има налични свободни места, така че могат да кандидатстват за второ класиране, там където има обявени свободни места.
1: Да, имаме после и трето, но...
0: И трето, да.
1: Но какво се случва, ако след приключване на третия етап родителите все още не са записали децата си?

0: могат ли да подават заявления и как?
1: След третокласиране проблема остава в самите училища. Вече директорите преценяват, събират заявления от родителите за прием естествено в тяхното училище и евентуално пак съобразено с свободните места.
0: Ако има места.
1: Ако има места. Ако някои родители са над, примерно над определения брой по наредба и живеят в района, тогава се иска разрешение от министъра за прием. С мотивирано предложение от директора на училище.
0: В началото започнахме с това, че за девети пореден път се използва софтуера. Значително по-лесно ли е по този начин?
1: Значително
0: по-лесно. За нас е девети път, но за родителите на първокласниците е за първи път.
1: Не, за първи път. Те са минали един път през прием детска ясла, след това при прием детска градина. Чисто и просто, тук малко е по-сложно, защото вече има групи на уседналост. Тя електронната платформа, която подава документите, показва в коя група на уседналост попада детето. Така че мисля, че няма трудности. Преди години сме имали обаждания, не работи системата и така нататък, греша ви софтуера, излизат неверни данни и така нататък, хората вече са свикнали.
0: Знаем, че в голяма част от по-големите общини и градове приемат и в детски градини, и в първи клас създава доста напрежение и проблеми. В Русе как стоят нещата? Има ли достатъчно добри училища за всички първокласници?
1: Всички училища са абсолютно добри. Аз естествено не мога да определя кое училище е по-добро. И винаги съм казвал, за детска градина, за първи клас, според мен водещо е учителя. Не толкова самото училище, наистина училище среда също има изключително значение, но водещо значение е учителя.
0: Да,
1: така че винаги съм казвал, избирайте учител.
0: Още повече, да, че се влагат вече последните години значителни средства за подобряване материалната база, да, и няма едни училища с по-добра материална база, пък други с по-лоша. Така, да, че сега топката е в

Слушайте Денс изданието на мрежата за музика Full Max всяка сряда от 10 и повторение от 19 часа. Full Max Денс. Нови сингли, албуми, новини и страхотни спомени от близкото минало. You gotta dance.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и така от 322 евро тя ще стане 347 евро и 51 цента. Това решиха депутатите, които приеха с единодушие на първо четене промените в удължителния закон за държавните разходи през тази година до приемането на редовния бюджет. С минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя всички останали минимални размери на пенсиите. Още новини очаквайте точно в 15 часа. След това предаването днес ще продължи по другите интересни теми от Североизтока.

0: В 15 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Минималната работна заплата вече няма да е 50% от средната, а ще се определя по нов механизъм. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новият размер няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента. Идеята е при новия механизъм размерът на минималната заплата да се договаря по браншове от бизнеса и синдикатите по определени критерии с отчитане на инфлацията и производителността на труда, а Социалното министерство да бъде посредник в разговорите. Министър Ефремова посочи, че основната задача сега е подготовката на редовния бюджет за 2026 година, като ще бъдат гарантирани пенсиите и всички социални плащания. Започна строежа на още 40 км от магистралата между Русе и Велико Търново, съобщават от областната администрация в Русе. Според областния управител Любомир Владимиров, магистралата ще улесни ежедневието на хиляди граждани, ще подпомага икономическата активност и ще даде нов импулс за развитието на целия регион. Пътят от Русе до Маказа е един от най-натоварените маршрути в България, но всички го бяха забравили, това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той коментира, че времето сега започва да тече отново, като сроковете за завършване на двата лота на магистралата са до края на 2029 година. Допълни, че за третия лот от Бяла до Велико Търново все още няма подробен устройствен план. Министър Шишков каза още, че предстоящите нови магистрали ще бъдат дадени на концесия. Като участък с концентрация на катастрофи ще бъде определена отсечката по първокласния път 1-7 от шуменския квартал Дивдядово до Велики Преслав. Това стана ясно на заседанието на областната комисия по безопасност на движението в Шумен. Инженер Бояница Великова от областното пътно управление в Шумен посочи.
1: Той е на републиканския път 1-7 в близост до Преслав, чешмата, която е обособена там, и сводовия мост, който е към стария подход към Преслав. Направен е оглед на място, съставени са съответните документи. Имаме проект, който е одобрен по надлежния ред. В рамките на седмица-две се предвижда полагането на напречна пътна маркировка. Ще бъдат подменени съответните пътни знаци и най-вече участъка ще бъде отбелязан като участък с концентрация на пътно-транспортни произшествия.
0: Пътната отсечка е права и не предполага възникване на катастрофи, но вероятно водачите не спазват дистанции от полицията, отчитат множество пътни инциденти в този участък. И спорт в емисията. Състезателят на спортния клуб по лека атлетика Мисион из Търговище Александър Педев ще представя България на Европейското първенство по планинско бягане в Словения. Александър и още трима български състезатели ще премерят сили с най-добрите планински бегачи във възрастова група юноши под 20 години. Първият старт за националния отбор е на 5 юни в дисциплината изкачване. Второто изпитание предстои на 7 юни в дисциплината обиколка. В началото на май Александър Педев спечели сребърен медал на националния шампионат по планинско бягане при юноши под 20 години и това му донесе място в националния отбор за европейското първенство. И прогнозата за времето в края на емисията.

0: Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад на четвърт. След обед по крайбрежието от южна. Ще е топло, максималните температури ще достигнат 26-31 градуса. По Черноморието 24-27 градуса. За Шумен около 31 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 16.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес на Радио Шумен в сряда. Розалина Райчева вече избира музиката. С вас до 17. Оставам и аз, Мина Денева. След малко ще ви кажем повече за едно значително дарение за над 100 000 евро, което получават Шумен и художествената галерия Елена Карамихайлова.

0: изкуството е важна емоцията. Това казва в едно от последните си интервюта скулпторът Слави Дончев, роден на 29 май преди 100 години в преславското село Златар. Вековният юбилей и не само са причината художествената галерия Елена Крамихайлова в Шумен и неговият син Орлин Атанасов да представят най-голямата изложба на автора, работил изключително в жанра на скулптурния портрет. Така, над 50 от неговите творби може да се видят в пространствата на къщи Елеонора във Възрожденския комплекс в Шумен. Това е и първата експозиция там, на мястото, което е предвидено да стане част от градската галерия на Шумен, след ремонт на красивите исторически и архитектурни обекти преди повече от 2 години. Миглена Стефанова разговаря с сина на големия ни скулптор Слави Дончев за сбъдването на мечтата на твореца да направи своеобразен пантеон на българската духовност, като се започне от известни наши възрожденски дейци и се стигне до най-изтъкнатите ни съвременни писатели, художници, артисти и музиканти.
1: Господин Атанасов, баща ви приживе е казвал, че се чувства до някъде позабравен и че 6 му работи в Националната художествена галерия се намират в мазето. Това ли беше причината вие да направите достояние творчеството на Слави Дончев за повече хора?
2: За съжаление е вярно. Има даже, мисля, че са 7 портрета в Националната галерия и нито един не е в експозиция. Това е политика на галерията. Не знам защо е така. Скоро се видях с директорката. Запознах се, тя обеща да видим

0: дали ще изпълни обещанието. Но не само те седат в мазето. Цялата тази изложба, която виждате, седеше в едно друго мазе от 2007 година, когато беше последната изложба на баща ми. Седеше в мазето на ателието му, на бившото му ателие. И береше прах и си правеше компания с мишки и плъхове и хлебарки. И беше много тъжно, но нямаше друг начин, защото през годините те са сменяли много места. Вече, какво да ви кажа, да опазиш цялата тая колекция, голяма част от която е в материал, в бронз. Особено в онези трудни години, когато, а те продължават, те вандалски прояви, и голяма част от бронзовите фигури на баща ми по разни места, дори тук в Шумен и в Попово, да речем, паметника в Плевен, части от тях или целите заминаха и останаха само постаментите. Защото цветните метали са явно добър бизнес. Та затова реших, понеже дълги години никой не проявяваше интерес към тези портрети, а това е един, както той го наричаше, пантеон на бележитите на великите шуменци. И това му беше мечтата да остане това за поколенията, да могат да видят кой е бил преди тях, всичките възрожденци, народни будители, поети, писатели, художници, голямата част от които са родени в Шумен и са свързани с Шумен. Самия той е
1: Драгов. Златар.
0: Той е роден в Златар, но всъщност е... той се обявяваше за драговчанин, защото когато бил 2 годишен, са преместили в Драгоево и е израсъл в Драгоево, след това е бил в гимназията тук, в прогимназията в Шумен.
1: И гимназията, втора мъжка гимназия.
0: Втора мъжка, той е бил и в Преслав известно време е учил. Между другото, дядо ми по майчина линия е бил кмет на Преслав от 40 до 47. Там са запознали с майка ми и така.
1: Да.
0: И затова той искаше това, ако може да остане по някакъв начин за Шумен и за шуменци и за поколенията. И аз силно се надявам общината, и не знам от кой би зависело, затова и ги дарявам на галерията и на общината, да останат, да се грижат за тях, и в един хубав ден, когато вече се надвием на Масрафа, да речем, да има място за една постоянна експозиция на тези работи.
1: Господин Танасов, дарението, което правите, над 100 000 евро, така е написано в предварителната информация, но има ли стойност изкуството на Слави Дончев?
0: Тези цени, изкуството да се определя така, с 100 000 евро, 200 000 евро, милиони, половина, това са много относителни неща. Но като изключиме естетическата стойност и смисловата стойност на тези портрети, а те са действително са много сериозни портрети, които, между другото, те са тук и трите портрета. Портрета на Пабло Неруда, на майка ми, на Лина, и портрета на Здравко Недев, един прекрасен акварелист шуменски. За тези три портрета той в 1974 година получи наградата на името на Иван Лазаров. Тя е национална награда скулптура, много сериозна. Това е може би най-сериозната награда за кавалетна пластика.
1: И ордена Кирил и Методий първа степен.
0: Да, и орден Кирил и Методий. Той има и други награди в годините, но това е едно признание за стойността му като скулптор. И действително, не са много българските скулптори, които работят в областта на портрета по този абсолютно всеотдаен начин, защото тук са събрани около, вече станаха близо 60, като гледам днеска, открихме още 3 портрета в фонда на галерията, които бяха зад параваните, успяхме, да, слава Богу, и ги измъкнахме, и сега леко ще ги забършим от праха и ще могат да ги видят хората. Някои от тях, между другото, аз бях изключително изненадан, защото един портрет на Здравко Недев, на този прекрасен живописец, акварелист шуменски, който много хора са забравили вероятно, но той беше изключителна фигура, много интересна. Той ще присъства в изложбата с 2 портрета. И първия портрет е, той е в американски план, така бюст с торсо, Той е от 60 и вероятно първа или втора, защото аз не си го спомням. Аз имам спомени след 63-та нататък. Тогава беше още Коларов град и аз съм живял от 60-та до 66-та. Сме живели тук в Шумен. Много интересни неща. Открихме и един портрет на Мутафов, който е де-факто гипсовият оригинал. Бронза е в Националната галерия. Александър Мутафов, знаете, той е шуменец, най-големия ни маринист наш. Художник, живописец. Предполагам, че много хора ще се изненадат, че на табелките, които съвсем умишлено направих по-описателни с годината на раждане и смърт на тези... Кой е? Кой какъв е бил? Защото съвременните хора няма да знаят кой е Ради Гешкин ли, да речем. А той е първият кмет на Шумен след освобождението. Леон Фархи също един... ветеран, който е 100 годишен, който е в тази шуменска комуна, когато са правили 20-те години, той е бил един от инициаторите и въобще много интересни личности, които са позабравени, той точно това искаше да ги извади от забравата.
2: 20 от настоящите скулптурни портрети на именити интелектуалци от Шумен, България и света са били изложени и в фоайетата на Радио Шумен преди 30 години. В златния ни фонд се пазят думите, които бившият директор на радиото Марин Калинов казва при откриването на изложбата на Слави Дончев. В записа ще чуем и гласа на самия скулптор.
3: Уреждайки днес изложбата, която имам честта да открия, ние искаме да я направим отново достояние, но този път не само за шуменци, а и за всички наши слушатели, сътрудници и приятели от Североизточна България. Повярвайте ми, сигурен съм, че всеки ще намери за себе си нещо, заставайки сам пред ликовите на Панчо Владигеров и Веселин Стоянов, на Добри Войников и Боян Пенев, на Иван Пейшев и Янаки Манасев, на Здравко Недев, на академик Методи Попов и на всички останали. Да ни е честита новата изложба в Радио Шумен. Да благодарим на Слави Дончев за тази изложба.
4: И да му дадете думата на художника, той едва ли може да каже нещо повече с думи, отколкото с своите работи. Художник, разбира се, може да каже нещо за творчеството, може би по-добре от художествените критици, но аз мисля, че това не е негова работа. То си е работа на критиците, нека те да си ги тълкуват, нека те да ги разглеждат, а пък неговата работа да... Ето е това, което виждате. Тя е работа безкрайно голяма, неизчерпаема. Един космос е това, особено портрета.
2: Чухме архивен запис от откриването на изложба в Радио Шумен на скулптора Слави Дончев по случай 100 годишнината от рождението на бележития български скулптор. Тази вечер, днес от 17 часа в филиала на галерията в Шумен къщи Елеонора ще бъде открита изложба «Дарение от изключителните скулптурни портрети». Дарението прави синът на автора Орлин Атанасов. Част от творбите можете да видите и от сайта на Радио Шумен в рубриката «Култура». Най-голямата изложба на Слави Дончев е в Шумен, така се нарича публикацията на Миглена Стефанова с снимки.
5: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Както ви споменахме в началото на предаването, уважаеми слушатели, сега на пряката ни телефонна линия е Евгения Волен, директор на програма «Учене и грижи в ранна възраст» на Фондация Тръст за социална алтернатива. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Какъв е достъпът до ранно учене и грижа за децата в България, госпожо Волен?
1: Няма еднозначен отговор на този въпрос, защото много зависи от контекста на децата. Като цяло, държавата ни може да се похвали с някои наистина напредничави мерки, и то би казал, изпъкваме на международно ниво, с това, че премахнахме всички такси за посещаване, както на детска градина, така и на ясла през 2022 година. И в същото време беше направено задължително предучилищното образование за 4-годишните деца. И в резултат най-вероятно на тези две мерки наблюдаваме един много рязък скок на записването в детска градина от между 2021 и 2022 година, като тогава до сега плавно, бавно достъпът расте. Сега, много зависи обаче за конкретното населено място. Аз съм убедена, че родителите в София не биха били на това мнение, защото за пореден път над 7000 деца останаха извън класиранията на системата миналата седмица. Но също толкова остър е и проблема с достъпа в малките населени места, тъй като демографската тенденция в България за застаряване на населението е за сега трайна, което означава, че в селата и в малките градове броят на децата в групите постепенно намалява, а изграждането на образователна инфраструктура е изключително скъпо начинание. Има минимум брой деца, който е необходим, за да функционира една детска градина, и някои общини са много затруднени в това да осигурят достъп на децата. Децата биват извозвани до най-близката градина, като транспорт обикновено се осигурява от 4-годишна възраст нататък, но по наши изследвания и разговори с много колеги от страната и с родителски общности, виждаме, че това затруднява родителите, тъй като няма и междуградски транспорт, междуселищен транспорт. Често това води до притеснения от страна на родителите да дават децата си на детска градина на 3-годишна възраст, а вече за ясли тук можем да кажем, че положението не е завидно, защото ясли няма достатъчно извън София и големите градове. Няма инвестиция в строеж на ясли. Децата могат да бъдат включени в яслени групи в детската градина от 2-годишна възраст или в градински групи, но транспортирането на 2-годишни деца е наистина голямо предизвикателство. И последно тук, което мога да кажа като предизвикателство, е че в обособените ромски махали в големите градове липсва достъп или е затруднен достъпа до детски градини, защото там наблюдаваме, че има предимно предучилищни групи в училище, които са полудневни, липсва адекватен транспорт до детски градини в съседни квартали, и също се наблюдава процес на

0: по-късно записване на децата. Като имате предвид, че както на село, така и в обособените ромски градски махали, живеят деца, които майчиният им език често не е български. И всъщност именно тези деца най-много биха могли да се възползват от раното включване в ранно образование. Така че това са основните предизвикателства, които наблюдаваме на този етап.
1: Какво е значението на игровите занимания с децата през първите им години, освен на обучаването на съответно на български език, защото вие споменахте, че част от тях са в чуждоезикова среда?
0: Да, ами занимания, дейностите, които са основани на игра, имат изключително важно значение за детето, защото детето чрез играта опознава света. То се учи да прави значими избори в своята игра, да експериментира, да си задава въпроси, да търси решения на проблемите. И е важно също така и родителите да играят със своите деца вкъщи, а не само да оставят децата сами да си играят. Това е умение, което не всички родители имат. И именно за това ние подкрепяме мерки, които се опитват да въведат гъвкави игрови подходи в раното детско развитие, и то с фокус върху такива населени места, където липсват детски градини, липсват ясли или има само полудневни училищни групи.
1: По програмата ви в двудневното обучение, което правите в момента, виждам, че в Търговище би трябвало вече да сте посетили къща на семейството и общността в квартал Малчо Малчев и в село Давидово, в Народно читалище Светлина, също една инициатива, свързана с игровите занимания. Успяхте ли да ги посетите и какви впечатления имате пряко?
0: Нашата среща ще се осъществи утре и в други ден, като утре е посещението в тези две места, за които вие споменахте. А в други ден имаме нещо като работна кръгла маса с четирите общини, които участват. Това са общините Търговище, Кюстендил, Тунджа и Нови пазар. Също така очакваме представител на Националното сдружение на общините в Република България. А от тези общини ще дойдат както общински представители, така и директори, учители, представители на социални услуги, председатели на читалища. Но аз бих искала да поздравя община Търговище и читалищата в община Търговище за това, че те са пионери. Всъщност ние подкрепяме от доста време инициативи, основани на играта в община Търговище. Първата подобна е изградена през 2016 година в село Давидово под формата на библиотека на играчките, която на по-късен етап е започнала да функционира като групи за игра. Оттам в МБАЛ Търговище през 2018 година е открита също подобна игрова група. През 2020 година в селата Пробуда и Буховци и в читалищата там, а през 23-та и 24-та година в селата Баячево и Вардун. И тук ролята на читалищата е изключително важна, защото по наши данни над 14 000 деца в България живеят в населени места, в които няма детска градина или училище, но в немалко от тези населени места, както са някои от тези, които изброих, всъщност има читалище. И читалището е просветен център, и какво по-добро от това да просвещаваш най-малките деца, децата от най-ранна възраст. Така че тези гъвкави дейности, които са основани на играта, се случват в местните читалища. За съжаление, това в момента се случва с голяма степен на доброволен труд от страна на колегите от клуба на нестопанските организации в Търговище, но нашата амбиция сега с тази среща е заедно с общините, които изброих, да търсим устойчиви решения през делегирани от държавата бюджети, за да може и други общини да имат път към откриване на игрови групи в населени места, в които децата са лишени от услуги за ранно детско развитие, и родителите.

0: родителите, защото тези услуги включват и работа с родителите за това как да подкрепят ученето на децата от дома.
1: Какви са наблюденията ви върху децата, които вече са посещавали такива игрови групи, как те се адаптират вече в училищната среда?
0: Имаме няколко изследвания, които са правени върху ефектите от подобни групи. Включително и сме разговаряли с учители в начален етап, но също така и с учители в детската градина, защото подобни групи са изключително подходящи и за бебенца, и за деца до 4 годишна възраст. Така че учителите наблюдават много по-лесна адаптация на децата и повишено усвояване на езика, повишена самостоятелност, социално-емоционалните им умения се развиват, фината им моторика, боравенето, нали, с пръстчетата се развива много добре, защото моделът, който ние подкрепяме, включва образователни играчки, които развиват както нали, грубите движения на цялото тяло, така и фините движения с пръстите на децата. Развиват езика чрез четене на приказки, развиват критичното мислене чрез разсъждаването върху тези приказки и изграждат цялостен усет на децата чрез инвестиции и в музикални дейности.
1: Благодаря ви за това включване и желая успешна работа на вашия форум «Пространства за учене чрез игра».
0: Благодаря за възможността да разкажа за него.
1: Благодаря.
2: Днес. Актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Предвидените на неосвоени средства за обработка срещу комарите да бъдат отпуснати на общините по поречието на Дунав за допълнително пръскане. Това съобщи кметът на Русе Пенчо Милков, който е и заместник-председател на управителния съвет на асоциацията. Още новини очаквайте в 16 часа, веднага след новините и актуалната прогноза за времето.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 16 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Всеки кораб на пристанище ТЕЦ Езерово със слънчоглед от Аржентина ще бъде проверяван от днес. 24-часови дежурства ще дават от Българската агенция по безопасност на храните. Това каза във Варна министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който присъства на взимане на проба от слънчоглед. Всеки един камион ще бъде описван и ще бъде пломбиран. След разтоварване на силозите, те ще бъдат пломбирани, а когато започва преработка, служители на агенцията ще ги разпломбират. По този начин ще се гарантира, че от днес нататък няма нито едно зрънце да бъде разпиляно на територията на България, нито една капка олио няма да бъде допусната, допълни министърът.

0: Длъжни сме да покажем на потребителите, че има контрол, каза още Пламен Абровски. Близо 60 скулптурни портрета на известния художник Слави Дончев са част от най-голямата негова изложба, която се открива днес в Шумен. Събитието е посветено на 100 годишнината от рождението на автора и по този повод неговият син Орлин Атанасов дарява част от творбите на баща си на художествената галерия Елена Карамихайлова. Според Атанасов, името на Слави Дончев е забравено в последните години, което е провокирало и организиране на експозиция с произведенията му.
1: Мисля, че са 7 портрета в Националната галерия и нито един не е в експозиция. Но не само те седат в мазето. Цялата тази изложба, която виждате, седеше в едно друго мазе от 2007 година, когато беше последната изложба на баща ми. Седеше в мазето на ателието му. Голяма част от бронзовите фигури на баща ми по разни места, дори тук в Шумен и в Попово, да речем, паметника в Плевен. Части от тях или целите заминаха и останаха само постаментите. Защото цветните метали са явно добър бизнес.
0: Откриването на изложбата с скулптурни портрети на бележити интелектуалци от Шумен, България и света е от 17 часа в филиала на галерията, който се намира в къщи Елеонора на улица Цар Освободител. Техен автор е роденият преди 100 години в преславското село Златар Слави Дончев. В неделя Разград посреща 41-я поход по стъпките на Таню Войвода. Мащабното родолюбиво събитие се организира от културно-просветно дружество Родно Лудогорие под патронажа на президента на републиката Илияна Йотова. С подкрепата на музеите и общините на Силистра и Сперих, Разград и Попово и съдействието на Министерството на отбраната и Министерството на образованието и науката. Походът тръгва от Утракан на 30 май и завършва на 2 юни в местността Кирчан Баир до търговище като село Априлово. Маршрутът от 220 км ще бъде преминат от ученици от цялата страна, туристи и наследници на войводата и четниците. А в Разград походът ще бъде посрещнат пред паметника на Христо Ботев в градския парк от 17 часа в неделя. В 17.30 часа пред сцена Ронда ще се проведе преглед на маршовата и патриотичната песен, а след това ще има и концерт на Теодосий Спасов и неговият фолк-квинтет. Бойният път на четата на Таню Войвода продължава 11 дни, преминава покрай 28 селища и през 3 сражения. Таню Войвода загива на Кирчан Баир край село Априлово и след неговата смърт четата е разбита. И спорт в емисията. Повече от 300 състезатели от 31 държави идват в Русе за Европейската младежка купа по стрелба с лък. Международното състезание от календара на Европейската федерация по стрелба с лък ще се проведе от 1 до 6 юни. Надпреварата ще бъде на градския стадион. На 2 юни започват квалификациите, които ще определят схемите за елиминациите при индивидуалните и отборните надпревари. Най-оспорваните интересни двобои ще бъдат на 5 и 6 юни, когато ще станат ясни и победителите в отделните категории и дисциплини. Срещите ще могат да бъдат наблюдавани с вход свободен на градския стадион в Русе, както и онлайн. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
2: Към момента над по-голямата част от района все още е предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. До вечерта само на отделни места ще превали и пригърми, а през нощта валежите ще обхванат по-голяма част от района и ще са временно по-интензивни. Утре валежите с прекъсвания ще продължат, но следове ще намалеят и постепенно навсякъде ще спират. Вятъра ще се обърне от север-северо-исток и до сутринта ще се усили. Минималните температури ще са между 13 и 18 градуса, а максималните чувствително ще се понижат спрямо предходните дни и ще са между 20 и 25 градуса. За Шумен минимална температура 14, а максимална 22 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 17.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

С деца и за деца ще си говорим в предаването днес на Радио Шумен след 16 часа. Музиката продължава да избира Розалина Райчева, аз съм Мина Денева.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
2: В днешното издание на рубриката Бялата лястовица ще ви срещнем с едно малко славейче. Тя е от Смядово, на 11 години, казва се Ивайла Димитрова и е ученичка в пети музикален клас на средно училище Сава Доброплодни в Шумен с класен ръководител Николай Рейнов. Ивайла се ражда незряща, а през последните години печели призови места на певчески конкурси не само в България. Благодарение на семейството, учителите и приятелите си, младата изпълнителка се чувства пълноценна, поне това споделят самата тя. С талантливото момиче от Смядово за Бялата лястовица разговаря Жулиета Герова.
3: Имам огромното удоволствие да срещна Ивайла отново, защото преди 3 години тя беше гост в студиото на Радио Шумен.
4: Благодаря.
3: Вече си на 11 години с много награди зад гърба си. Първо, че пееш много красиво и за това, че полагаш толкова много усилия и те се възнаграждават. Как се случва това, Ивайла?
4: Първо, най-важното нещо са, разбира се, репетициите и... Когато напълно съм готова с самата песен, ходя по различни участия и печеля награди.
3: Да, но разбирам, че твоята упоритост не е никак малка, защото ти всеки ден се занимаваш с музика. Какви са точно твоите репетиции? Разкажи малко и за вокалния ти педагог.
4: Съм с вокален педагог Галина Георгиева, която много ми помага в репетициите и всичко, свързано с музика. Пея естрадни български, английски, накратко естрадни песни.
3: Коя ти е любимата песен?
4: Любимата ми песен е една английска, която е Rise Like a Phoenix.
3: От българските?

0: Уча една нова, която е гадание на Мими Иванова и доста ми харесва.
1: Всъщност, нека да кажем с това наше интервю на всички слушатели, които все намират нещо да се оплакват или да се намират причини, че нещо не могат. Това, че ти си незрящо дете, пречи ли ти по някакъв начин да следваш мечтите си?
0: Не, разбира се, има трудности, но не ми пречи като цяло.
1: Кои са най-големите трудности при теб? Да ни споделиш, ако може.
0: Има. Ми, примерно, когато съм на конкурси и трябва да изляза на сцената и това трябва някой друг също да е с мен.
1: Да те придружи.
0: Да.
1: Но това е най-малкото, нали?
0: Да.
1: Защото винаги има човек до теб. Но иначе в самите репетиции, във времето, което отделяш...
0: По време на репетиции няма трудности, поне да. За мен.
1: Това ли е твоя живот, музиката?
0: Да.
1: По колко часа на ден отделяш, за да разучаваш песни?
0: 2-3.
1: Имаш ли някакви затруднения по време на обучението си в училище, по различните предмети?
0: Ами, единственото е, когато има картинки, тъй като аз ползвам брави учебници, в тях не винаги има всички картинки, които другите имат. А, например, на задачата трябва да гледаш картинки и аз тази задача не мога да я направя.
1: Имаш ли си приятели в класа?
0: Да, целият клас сме приятели и това много ми харесва.
1: Прекрасно е това. Помага ти, предполагам. Как ти помага? Те така най-елементарните неща, които правят, за да се чувстваш щастлива, за да се чувстваш обичана.
0: Ами, например, когато свършат абсолютно всички часове, ме изчакват и излизаме заедно от училище.
1: Тоест имате си занимания извън училище. Какво правите най-често?
0: Да разхождаме се, говорим си и да, като цяло.
1: Какво искаш да кажеш на хората, които наистина все си намират причини, че нещо не могат да направят? Кажи ми качествата, които трябва да имат, за да бъдат упорити.
0: Първо трябва да го опитат това нещо, защото има хора, които казват пеенето е лесно, но самите те не са го пробвали. Така. Опитали, не е лесно.
1: А ако не става въпрос за пеене, изобщо за нещо, което често се отказват, без да влагат воля достатъчно?
0: Трябва първо да имат желание, за да го постигнат, да не се отказват и да бъдат упорити.
1: Постоянство да има, така ли?
0: Да.
1: Това ли са качествата, които и на теб ти помагат в ежедневието?
0: Да, само тези.
1: Усещаш ли нещо по-различно, когато се качиш на сцена?
0: Да, вълнение. Никога не съм се притеснявала, когато излизам на сцена.
1: Тоест вълнението само ти помага?
0: Помага ми, да.
1: И какво пожелаваш на нашите слушатели, които сега те слушат с възхищение?
0: Пожелавам да са живи и здрави и да следват мечтите си.
2: Чухме 11-годишната незряща Ивайла Димитрова, с която ви срещнахме в рубриката «Бя».

0: Виж го тоя, подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от Амя, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от търговище?
1: От Нови пазар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Шуменски университет, епископ Константин Преславски.

0: И обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Слава.

0: Изписаха малкият Константин, четвърто поколение в семейство, свързано от една дата. Той се роди на 21 май в деня на светите Константин и Елена в многопрофилната болница Медика в Русе. Така семейство Николови вече ще празнува на 21 май четворен празник. Оказва се, че датата на появата на мълчогана съвсем не е случайна. Бащата, бабата и прабабата също са родени на тази дата. Повече по тази щастлива новина ще чуем сега от бащата Николай, който разказва за тези съвпадения. Николай, честита рожба!
1: Благодаря ви!
0: Малкият Константин, първа рожба ли вие?
1: За нашето семейство, да.
0: Оказва се обаче, че той е роден по щастливо стечение на обстоятелствата на една и съща дата с други членове на вашето семейство. Как се получи така?
1: Абсолютно, даже със самия мен на един ден и с моята майка и с бабата на моята жена. Като аз и майка ми сме родени в един и същи час дори. Майка ми е родена в 9 вечерта, а аз в 9 сутринта на 21 май. А сина ми се роди 9 без 15 на 21 май тази година. Като абсолютно не беше планиран по този начин. Нито името си беше планирано за 21 май, което е деня на Константин и Елена. Нито датата си беше планирана. Термина му беше за 30 май, но на моя рожден ден и на майка ми на рождения ден, изненадващо се случиха нещата, че трябваше да тичаме към родилното отделение и там вече тя му даде нов живот.
0: Как са те?
1: Те са добре, даже в момента се хранят в другата стая, чувстват се добре. Вчера ги изписаха, така че вече са си вкъщи и си ги гледкам щастливо.
0: Наистина е голямо щастие. Ще имате голям празник на всеки 21 май.
1: Абсолютно, ще празнуваме четворен рожден ден, като от моята страна сме трима майка ми, аз и сина ми, така че всеки си има по един подарък. Аз съм подарък на майка ми и сина ми е подарък и на мен, и на майка ми, за като внук.
0: Как усещате бащинството през тези първи дни?
1: Първите няколко дни бях леко шокиран, но докато не си ги взех вкъщи, не можах да го осъзная напълно, да разбера, че съм вече баща. Аз го искам от една-две години вече насам, така че бях подготвен вътрешно, но просто не можах да го осъзная, докато вчера, като си ги взех и вече всичко е напълно различно. Първата вечер премина даже интересно, без съние, както всички знаят. И беше много хубаво, но сме много щастливи и много се радваме, че си имаме наше собствено детенце, на което да възпитаваме, което да гледаме и да му се радваме.
0: Какви са мерките на малкия Константин?
1: Малкият Константин си дойде наистина малък. Той дойде около 10 дена по-рано и роди се точно 3 кг, 3000 грама и 50 см.
0: В норма е.
1: В норма е, просто аз лично съм бил по-голямо бебе и не знам защо очаквах също да се случи и с моя син, но е с по-малки размери от мен. Аз съм се родил 52 см, 4 кг, той е 53. Но пак е супер, жив и здрав е, така че сме щастливи.
0: На кого искате да благодарите?
1: Аз лично искам да благодаря изцяло на моята жена, защото тя се справи просто уникално. Аз бях неотлъчен до нея и през цялата бременност, както и на самото раждане. Аз присъствах на раждането, там празнувах моя рожден ден в родилното отделение, не на дискотека.
0: Еха.
1: И просто в нея видях наистина огромна сила. Чувал съм от моята майка и от други жени, че раждането наистина е изключително трудно, но докато не го видях от пръв поглед, не бях на 100 000% сигурен, а вече съм на 1 000 000. Раждането си е изключително трудно, но тя се справи наистина уникално. Искам да благодаря изцяло на нея за тая емоция, която изпитвам в момента. На лекарите също искам да благодаря, защото те се справиха уникално в цялата вечер. Ние постъпихме 5:30, тя роди 8:41 някъде, така че през тия 3 часа те бяха абсолютно неотлъчно до нея, не ни оставиха за нито секунда да бъдем сами в стаята и се справиха уникално, като главната сестра на име Шафи, да е жива и здрава и пожелаваме. Тя беше наистина уникална, направи абсолютно всичко възможно Моника да се чувства добре и сигурна в нейните ръце.
0: Къде ще гледате Константин?
1: Константин е роден в град Русе и ще го гледаме в град Русе, в нашия собствен дом, като си има негова стая, негова кошара и всичко е готово за него от доста отдавна и си го чакахме с нетърпение.
0: Какво бихте казали на други млади двойки, които се колебаят, дали да имат дете, дали сега е момента?
1: Ами аз единственото нещо, което бих им казал, че ако наистина се чувстват сигурни един в друг и се обичат, няма по-правилно нещо от това. За мен това беше най-правилната стъпка, която може да продължи нашата връзка с моята жена. Ние сме заедно 6 години и просто искахме да израснем като двойка и като семейство, да си имаме всичко, от което имаме нужда заедно, и главното нещо беше любов. И просто бяхме абсолютно сигурни в това, което правим. За момент, дори за момент не сме се колебали и продължаваме да не се колебаем, че е правилното нещо и да се чувстваме много-много щастливи от този избор. Така че на всички млади двойки, а и не само млади, искате ли да го имате, обичате ли се, няма по-правилно нещо от това.
0: Благодаря ви, Николай. Поздрави на Моника. Целувки на

0: Константин. И дано всичко да върви както е започнало щастливо.
1: И аз ви благодаря и пожелавам лек ден на всички слушатели на Радио Шумен.

Изложба карикатуристи, нашенци, родени в България или наследници на български изселници, които живеят и работят в Република Турция, беше открита в Българското национално радио днес. Събитието е по повод 70 годишнината на екип хумор и сатира на програма Христо Ботев. Експозицията представя творби на 20 турски карикатуристи, илюстратори и автори на комикси, професионалисти и любители, сред които и три дами. Партнират им работи на трима техни колеги от България, които работят в родните места на турските творци. Всяка работа е с послание от автора и към публиката. Идеята за експозицията се ражда преди месеци на хумористичния конкурс в Кубрат, съорганизатор на който е екип хумор и сатира. Още по темата можете да научите от сайта на Българското национално радио.

Наближава 17 часа, а навън все още е светло и топло, всичко е зелено и цъфти. Горещият дъх на лятото се усеща. Повече движение пеша и една спокойна делнична вечер ви желая екипът на предаването днес. След малко са новините, после пулсът на деня. Розалина Райчева остава на тон режисьорския пулт. От мен Мина Денева. До чуване.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 17 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. До края на 2029 година ще бъде готов участъкът от Русе до Бяла, част от магистралата Русе-Велико Търново. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков и направи първа копка на строежа. Министър Шишков определи магистралата Русе-Търново като забравената магистрала и припомни, че още преди повече от 3 години обектът е обявен за стратегически, а финансирането му е осигурено от Европейския съюз. Въпреки това не е направено нужното, за да заработят машините. За третия лот на целия маршрут до Велико Търново все още няма подробен устройствен план, но и тази процедура ще бъде задвижена, заяви министърът и допълни, че отношенията с строителите ще бъдат променени. Сега държавата ще е партньор със строителя, за да може наистина да помагаме във всяко едно отношение. Според министър Шишков предстои в страната да се построят още магистрали, чието планове ще бъдат изработени от държавата, но ще се предложат на концесионери за изграждането им. Началото на магистралата от Русе към Търново беше дадено на мястото, където предстои да има връзка с бъдещ трети мост над Дунава, но за това съоръжение едва сега ще бъдат подновявани разговорите с румънската страна. Автомагистралата Русе-Велико Търново ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока прохода Шипка и прохода на Републиката. С изграждането и ще се осигури връзка между държавите в Североизточна Европа през Румъния и България с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море. Ръководството на Асоциацията на Дунавските общини ще се срещне утре с министъра на здравеопазването и ще поиска предвидените, но неосвоени средства за обработка срещу комарите да бъдат отпуснати на общините по поречието на Дунав за допълнително пръскане срещу жилищите на секоми. Това съобщи днес кметът на Русе Пенчо Милков, който е и заместник-председател на управителния съвет на Асоциацията, информира Българската телеграфна агенция. Припомням, че обществената поръчка за ларвицидна обработка срещу комарите, обявена в края на миналата година, беше прекратена от служебното правителство на 8 април тази година заради нарушения. Служебното правителство одобри на 7 май дейностите за обработка срещу комари да бъдат прехвърлени към Българската агенция по безопасност на храните, но на заседание на 13 май новото правителство отмени това решение, тъй като имало риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки. България достъпът до ранно учене и грижа остава неравномерен, особено за най-малките деца и за семействата, живеещи в малки населени места без детска градина, училище или други услуги в подкрепа на ранното развитие. Това заяви за Радио Шумен Евгения Волен от фондация Тръст за социална алтернатива.
2: Държавата ни може да се похвали с някои наистина напредничави мерки, и то би казал, изпъкваме на международно ниво. Това, че премахнахме всички такси за посещаване, както на детска градина, така и на ясла през 2022 година. И в същото време беше направено задължително предучилищното образование за 4 годишните деца. И в резултат най-вероятно на тези две мерки наблюдаваме един много рязък скок на записването в детска градина.
1: Проучване на фондация Тръст за социална алтернатива и сдружение Данни за добро показва, че 14 773 деца на възраст от 2 до 7 години живеят в населени места без детска градина или училище. За децата по 3 годишна възраст проблема често става още по-слабо видим, тъй като те не попадат в обхвата на задължителното предучилищно образование, а именно този период е решаващ за развитието на езика, саморегулацията, социалните умения и връзката родител-дете, каза още Евгения Волен. Намаляват пътните произшествия през 2025 година в сравнение с предходната. Общо 687 катастрофи са станали през миналата година по пътищата в Шуменска област. Загинали са 9 души и ранени са 174. Това съобщи днес началникът на охранителна полиция в областната дирекция на МВР, комисар Румен Симеонов.
3: По всички показатели имаме намаление от общо регистрираните пътно-транспортни произшествия за 2025 година с 73 по-малко от регистрираните през 2024. Регистрираните тежки ПТП-та са с 18 по-малко от регистрираните през 2024 година. Ранените са с 9 по-малко в сравнение с ранените през 2024 година. И загиналите са с 2 по-малко, 9 също 11 са били 2024 година. Това в общите линии са основните елементи, по които правим база за сравнение през годините.
1: От последните 35 години 2025 е годината с най-малко загинали на пътя, сочи полицейската статистика. Най-много 40 са катастрофите, при които са блъснати пешеходци. Анализът показва, че най-много са загиналите извън населените места, затова и там се насочва контролът на пътните полицаи. Основна причина за катастрофите е несъобразената скорост. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
4: До вечерта само на отделни места ще превали и пригърми, а през нощта валежите ще охванат по-голяма част от района и ще са временно по-интензивни. Утре валежите с прекъсвания ще продължат, но следове ще намалеят и постепенно навсякъде ще спират. Вятъра ще се обърне от север-северо-исток и до сутринта ще се усили. Минималните температури ще са между 13 и 18 градуса, а максималните чувствително ще се понижат спрямо предходните дни и ще са между 20 и 25 градуса. За Шумен минимална температура 14, а максимална 22 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен. Точно в 18 е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: деня. Пулсът на деня.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва обзорното предаване на Радио Шумен Пулсът на деня. В минутите до 18 ви припомняме по-важните теми и събеседници, звучали в ефира на Радиото на Североизтока. Аз съм Радослав Генчев, а музикален редактор е Розалина Райчева.

Слушате Пулсът на деня, а ето и темите, които избрахме за днешното издание на предаването. След дълго чакане започва подмяната на печките с климатици. От кога? Има ли реална опасност от ново вдигане на цените? Какво показва статистиката за катастрофите в Шуменско и какво се крие зад израза Пантеон на българската духовност?

0: От 15 юни трябва да започне подмяната на старите печки на дърва и въглища в община Шумен с безплатни модерни системи за отопление. Демонтажът и поставянето на новите уреди ще се извършва по реда на подаване на заявленията. Това стана ясно на днешната пресконференция в общината. Подробностите в част от репортажа на Стоян Стоянов.
1: Демонтажът и поставянето на новите уреди ще се извършва по реда на подаване на заявленията, каза заместник кмета Даниела Русева.
2: Процесите ще се извършват едновременно, демонтажа и монтажа. Климатиците, хубаво хората да знаят, че са с най-висок енергиен клас на ефективност в режим на охлаждане и на отопление. Класът е А с 2 плюса, като гаранционният срок за всеки един от климатиците е 24 месеца.
1: Замяната на замърсяващите отоплителни уреди може да става с пелетни камини и термопомпи. При тях интересът е по-голям и количествата вече са изчерпани. В момента може да се кандидатства само за климатици, като крайният срок е до изчерпване на количествата или до края на програмата през 2029 година.
2: Още миналата година, през септември месец, преди да започнат съдебните процедури, бяха сключени договорите и за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на топловъздушните палетни камини с затворена горивна камера, палетни камини с водна риза, както и термопомпени системи въздух-вода. Но така или иначе, за да се монтират тези две системи, трябваше да се изчака да приключи процедурата по демонтажа. И поради тази причина, въпреки че от септември са сключени тези първите два договора, до сега не е започнала реализацията.
1: Предстои да бъде избрана фирмата, която ще монтира новите отоплителни уреди, но договора с фирмата, която ще демонтира старите замърсяващи печки, отдавна е сключен, обясни Ирина Кьосева, секретар на община Шумен.
3: Вчерашния ден беше проведена среща с изпълнителя, избран за демонтаж на отоплителните уреди. Целта на срещата беше координация между двата процеса по демонтаж и монтаж съответно, тъй като като част от процедурата от момента на демонтаж на отоплителен уред в 10-дневен срок следва да бъде поставен климатик. В тази връзка вчера сме изговорили детайли, очакваме единствено да бъде финализирана процедурата по избор на монтаж на климатици, считано от 15 юни да започнем ефективна работа.
1: 848 договора за безплатна замяна са подписани към момента, каза началника на отдел Европейски политики, програми и проекти Петромир Минев.
4: Като подадените заявления към първи етап са 1093, втори етап са 457.
1: Един от най-често задаваните въпроси от хората е дали да си купуват дърва за предстоящия отоплителен сезон, обясни заместник кмета Даниела Русева. Тя каза, че цялото лято ще бъде използвано за интензивни монтажи, така че участниците в проекта да не се налага да купуват твърдо гориво за зимата.

0: Вие сте с пулса на деня. Може би пазара се готви за нов скок в цените с мерките, записани в закона за въвеждане на еврото у нас. Това прогнозира Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. Преди дни тя изпрати официално предложение до Народното събрание и до вносителите на законопроекта за изменение на закона за защита на потребителите във връзка с усилията за ограничаване на ръста на цените. Ето още от думите, които звучаха в сутрешния ни ефир.
1: Моето предложение е да се постави основен акцент върху въвеждането на мярка, забрана за прилагането на цени, които са повишени без наличието на обективни икономически фактори, защото контрола, който се случваше в последните месеци от страна на институциите, беше въз основа на текст в закона за въвеждане на еврото в България, който се предвижда да спре да действа от 8 август. И съответно аз имах възможност, тъй като обикновено се опитвам да изпреварвам потребителските събития, в няколко медии да споделя своето усещане, че е възможно да настъпи ново сътресение на пазара, защото ние сме свидетели, че цените, откакто се заговори за въвеждане на еврото, тръгнаха плавно или по-остро нагоре. И когато отпаднат тези мерки, съвсем естествено е да очакваме да се получи нов ценови шок. И моите послания към потребителите бяха да бъдат внимателни, да следят цените, да бъдат критични към офертите и да не са толкова привързани към търговците и марките, а да търсят други решения, ако им се струва, че цените се покачват рязко на едно или друго място. Така че в този смисъл споделям виждането на правителството, че трябва да се удължи периода за контрол, защото пазарът все още не е готов да поеме тази промяна, но моето мнение е, че не трябва да се залага толкова на налагането на санкции, колкото на въвеждането на тази мярка, за която споделих. Защото санкциите са глоби, които много често изцяло или част от тях се калкулират в крайната цена, която ние плащаме като потребители. И второ, защото по-малките бизнеси, на които по принцип им е по-трудно в сравнение с големите икономически оператори да минат през такива преходни периоди, може да се окаже, че няма да успеят да оцелеят и това ще се отрази в дългосрочен план на конкуренцията, което отново няма да е добре нито за потребителите, нито за пазара.
0: Според гражданската платформа, превантивните мерки са наложителни, тъй като рискът от изкуствено поскъпване остава напълно реален. Габриела Руменова настоява необоснованото повишение на цените без обективни пазарни фактори да бъде класифицирано в по-тежка категория отговорност, а именно като нелоялна търговска практика.

0: Подготви се за професиите на бъдещето.
1: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
1: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Станке, каква е тая коса?
5: Моторна, на щил.
4: Че откъде?
5: От Ампас. ЕООД.
4: А пари?
5: На лизинг.
4: Ами, такова струшиш?
5: Имат сервиз.
4: А друго имат ли?
5: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
4: Къде?
5: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
4: Телефон имаш ли?
5: Пиши 0898-572915.
4: Бре, Станка и Ампас ЕООД.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя

0: Вие сте с пулса на деня. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата заседава днес в Шумен. Представителите на полицията и на общините в областта представиха годишния областен доклад по безопасност на движението за 2025 година и областната план-програма за 2026. Каква е равносметката за миналата година и какви мерки за безопасност бяха набелязани, припомняме в част от репортажа на Русица Рабаджиева.
1: Катастрофите през 2025 година намаляват в сравнение с 2024. Пътно-транспортната обстановка се подобрява. Този извод направи по време на заседанието началника на охранителната полиция в областната дирекция на МВР, комисар Румен Симеонов.
2: По всички показатели имаме намаление от общо регистрираните пътно-транспортни произшествия за 2025 година с 73 по-малко от регистрираните през 2024, което е спад с 9,59%, регистрираните тежки ПТП-та са с 18 по-малко от регистрираните през 2024 година, 144 срещу 162.
1: Началника на пътната полиция, главен инспектор Георги Георгиев обобщи.
3: Какво прави впечатление? Най-много тежки ПТП има регистрирани на територията на община Шумен, където и са най-много загиналите участници в ПТП 4, ранените са 88. Според вида на пътно-транспортните произшествия, най-много такива има от вида блъскане на пешеходец, в които са загинали двама участника, ранените са 40. И следващия тежест на вида на ПТП е блъскане в дърво. Това са 9 ПТП-та, където са загинали трима участника. На база на анализа установяваме, че най-много загинали има извън населените места, където приоритет е нашата дейност, нашите служители да бъдат насочени именно в такива зони. Главните пътища, особено в летните месеци, посока от Румъния към Черноморието, са много натварени. Всички ресурси, с които разполагаме, технически средства, полицейски служители, и тази година ще бъдат насочени именно в тези места, защото високата скорост остава едно от водещите предпоставки за възникване на пътни инциденти. Иначе годината, която изпратихме по отношение на най-тежкия показател загинали участници, за последните 35 години се явява годината с най-малък брой загинали, което надявам се така да продължи и занапред.
1: Във връзка с ремонта, който се извършва по лявото платно на магистрала Хемус, част от движението е пренасочено по главния път 1-2 в участъка от Нови пазар през квартал Мътница до Шумен. Ограничението след Мътница отново е 50 км в час. За целта са поставени ограничителни знаци, напомнят от полицията. На този етап ограничението в 5-километровия участък след Мътница остава 50 км в час.

изкуството е важна емоцията, казва в едно от последните си интервюта скулпторът Слави Дончев, роден на 29 май преди 100 години в преславското село Златар. Вековния юбилей и не само са причината художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен и неговият син Орлин Атанасов да представят най-голямата изложба на автора, работил изключително в жанра на скулптурния портрет. Така над

0: Мечтата на твореца да направи своеобразен пантеон на българската духовност, като се започне от известни наши възрожденски дейци и се стигне до най-изтъкнатите ни съвременни писатели, художници, артисти и музиканти.
1: Господин Атанасов, баща ви приживе е казвал, че се чувства до някъде позабравен и че шесте му работи в Националната художествена галерия се намират в мазето. Това ли беше причината вие да направите достояние творчеството на Слави Дончев за повече хора?
2: За съжаление е вярно. Има, даже мисля, че са 7 портрета в Националната галерия и нито един не е в експозиция. Това е политика на галерията. Не знам защо е така. Скоро се видях с директорката. Запознах се, тя обеща да видим дали ще изпълни обещанието. Но не само те седат в мазето. Цялата тази изложба, която виждате, седеше в едно друго мазе от 2007 година, когато беше последната изложба на баща ми. Седеше в мазето на ателието му, на бившото му ателие. И береше прах и си правеше компания с мишки и плъхове и хлебарки. И беше много тъжно, но нямаше друг начин, защото през годините те са сменили много места. Вече, какво да ви кажа, да опазиш цялата тая колекция, голяма част от която е в материал, в бронз. Особено в онези трудни години, когато, а те продължават, те вандалски прояви, голяма част от бронзовите фигури на баща ми по разни места, дори тук в Шумен и в Попово, да речем, паметника в Плевен. Части от тях или целите заминаха и останаха само постаментите. Защото цветните метали са явно добър бизнес. Та затова реших, понеже дълги години никой не проявяваше интерес към тези портрети, а това е един, както той го наричаше, пантеон на бележитите на великите шуменци. И там беше мечтата да остане това за поколенията, да могат да видят кой е бил преди тях, всичките възрожденци, народни будители, поети, писатели, художници, голямата част от които са родени в Шумен и са свързани с Шумен. Самия той е
1: Драгов. Златар.
2: Той е роден в Златар, но всъщност е... Той се обявяваше за драговчанин, защото когато бил 2-годишен са се преместили в Драгоево и е израсъл в Драгоево. След това е бил в гимназията тук, в прогимназията в Шумен.
1: И гимназията, втора мъжка гимназия.
2: Втора мъжка, той е бил и в Преслав известно време е учил. И затова той искаше това, ако може да остане по някакъв начин за Шумен и за шуменци и за поколенията. И аз силно се надявам, общината и не знам от кой би зависело, затова и ги дарявам на галерията и на общината, да останат, да се грижат за тях и в един хубав ден, когато вече се надбием на масрафа, да речем, да има място за една постоянна експозиция на тези работи.
0: 20 от настоящите скулптурни портрети на именити интелектуалци от Шумен, България и света са били изложени и в фоайетата на Радио Шумен преди 30 години. Златният ни фонд се пазят думите, които бившият директор на радиото Марин Калинов казва при откриването на изложбата на Слави Дончев.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
3: И така завършва днешното издание на Пулса на деня. Розалина Райчева остава на звукорежисерският пулт, а от мен Радослав Генчев. Приятна и спокойна вечер!

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 27 май, сряда. Борислав Сарафов подаде оставки като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор. Парламентът одобри законови промени, с които се ограничават правомощията на особени управител на групата на Лукойл в България. Съдът в Благоевград освободи от ареста 20-годишния младеж, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче при инцидент на 24 май в града. Премиерът Румен Радев се обяви за смяна на цялостната политика на Европа по отношение на

0: Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35 евро и 62 цента за мегават час без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-низките в Европа, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране, откъдето ще вземат окончателно решение за цената на 1 юни. Борислав Сарафов вече е само редови следовател. В рамките на малко повече от месец той първо оттегли съгласието си да е изпълняващ функциите главен прокурор, а днес подаде оставка и като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването. Силвия Великова сега е в студиото за още подробности по тази новина. Добър вечер.
1: Добър вечер. И в двата случая решението на Сарафов следваше политическия дневен ред. Първия път то дойде след изявление на депутата тогава от Прогресивна България Иван Демерджиев, че времето му е изтекло и трябва да си тръгне незабавно, като изпълняваш функциите главен прокурор. А втория на правосъдния министър Николай Найденов, че не би призовал Сарафов да напусне съдебната система, но би го поздравил, ако направи това, защото, цитирам, борбата с задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам и Сарафов трябва да освободи прокуратурата от присъствието си. Тази сутрин в първото си интервю, след като пое поста, Найденов коментира само слуха за оставката, като обърна внимание, че настояването му е Сарафов да напусне системата, а не само ръководните си постове. На въпрос вижда ли връзка между решението за оттегляне и политическите призиви да го направи, Николай Найденов отговори.
2: Защо той би предприял такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би следвало най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия, и не само тези. По принцип, самите призиви за оставка на едно или друго лице, което взема висша ръководна длъжност в съдебната система, не следва да са нещо регулярно и по-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст. Те са свързани с политическо послание и с припомняне, че има граници в обществото, които понякога, когато бъдат прекрачени, лицата трябва да понесат своята отговорност.
1: Борислав Сарафов проговори, но през позиция разпространена от БТА. След дълги години на ръководни позиции смятам, че настъпи момента да се оттегля от административната дейност. Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семейен и личен план. Връщам се към работата, от която започна професионалния ми път като български магистрат, написа той. И още, като човек преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи. Вярвам, че устойчивите решения се постигат през професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия. Убеден съм, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната база и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в това число чрез извънредни законодателни способи. Молбата на Борислав Сарафов, официално депозирана тази сутрин, но по наша информация написана още вчера, влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия. Тя беше приета единодушно, без нито дума за работата на Сарафов през последните почти 3 години начало на прокуратурата. По-словохотливи съдебните кадровици бяха за политическите реакции на оставката и в оспорването на юридическите и конституционни познания на част от коментиращите. Този подход избра и Огнян Дамянов, който застана пред медиите, а на въпрос изненадан ли отговори.
3: Може би до някъде да, защото той не беше споменал, че има такова намерение, а оставката дойде тази сутрин в началото на работния ден. Аз лично бях изненадан, да.
1: Пак днес към Върховния административен съд тръгна жалбата на правосъдния министър срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Именно с решението на магистратите по този казус Николай Найденов обърза по-нататъчните си действия по отношение съответствието на поведението на вече бивши изпълняващ функциите главен прокурор и директор на Национално следствие с Кодекса за етично поведение на българския магистрат.
0: Благодаря. Обобщението по темата за оставката на Борислав Сарафов беше на Силвия Великова. Окръжният съд в Благоевград отхвърли искането на прокуратурата за мярка задържане под стража на 20-годишния студент Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 15-годишната ученичка в Благоевград, и разпореди незабавното освобождаване от ареста на младеж. Пред Българското национално радио и Българската национална телевизия бащата на момичето обвини магистратите в подкупност и призова за спешна реформа на счупената система. Репортажът е на кореспондента ни Кети Тренчева.
4: Съдята от окръжния съд Диана Озонова не уважи искането на прокуратурата за постоянен арест на студента с мотивите, че не са събрани достатъчно доказателства по обвинението в

0: умишлено убийство, нито пък за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и нейният приятел, който оцеля по чудо при падане от петия етаж на жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско. В мотивите си съдя Озунова посочва, че няма достатъчно доказателства, които да обосноват предположението, че Александър е убил момичето. Събраните до момента данни не дават основание на съда да наложи каквато и да е мярка спрямо 20 години студент, поради което той незабавно трябва да бъде освободен. Минути след съдебното решение, бащата на загиналата гимназистка Стойне Стойнев поиска думата пред микрофоните на БНР и БНТ.
1: Хора, свършете си работата, за Бога, и стига пускахте те убийци на свобода, защото ако ги вземем ние в наши ръце, нещата няма да хареса абсолютно на никого. Народът му писна, да знаете, от 20 години се боря с тези институции, но този път ще стигна до края. Изпрете тази дрога, знам, че можете. Рекламира се страшно много, навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за децата като дъвки в магазин. Ние нямаме права, а убийците са навънка. Мъртви деца и живи дилъри. До кога бе? Вие срам имате ли? Това им да ви кажа.
0: За новините Кети Тренчева.
2: В парламента управляващите намекнаха, че обмислят смяната на Румен Спецов, особено правител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител.

0: Обобщението е на репортера Мария Филева.
1: С промените се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Един от вносителите на законопроекта Стефан Белчев от Прогресивна България изтъкна.
2: Въвеждането на съдебен контрол защитава държавата.

0: хората.
1: От опозицията обаче не се почувстваха по-защитени. Радослав Рибарски от Продължаваме промяната напомни.
2: Този законопроект беше широко афиширан като решението ограничаване правомощията на особения управител, които станаха безконтролни след онази 26-7 секундна комисия от 51-то Народно събрание. Нищо подобно обаче ние не виждаме.
1: Мартин Димитров от Демократична България.
3: Конкретният момент е когато има публична информация за възможни арбитражни претенции към България. Затова искам представител на Министерство на финансите да дойде и по тази тема да ни каже, че позицията на България не се влошава.
1: Представител на Министерство на финансите така и не се появи, а от Възраждане се обявиха за още по-радикална промяна. След упрек от Цончо Ганев.
4: Преди няколко седмици казахте, че сменявате Спецов. Кой ви натисна да не го смените? Същите схемаджии.
1: Стана ясно, че управляващите обмислят смяната на настоящия управител Румен Спецов.
5: Вие смятате, че той няма да бъде сменен, но мога да направя обоснованото предположение, че няма да бъдете прав за пореден път.
1: Каза Слави Василев. За новините Мария Филева.
6: Според депутати от Продължаваме промяната, мащабното незаконно строителство в района на природен парк Златни пясъци е било под политически чадър и е свързано с ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Николай Денков съобщи, че на 3 юли миналата година един от ръководителите на фирмата, извършваща строителството, е получил забрана за влизане в България и заповед за екстрадиция. По думите му, заповедта е била отменена само няколко дни по-късно на 7 юли, а на следващия ден е арестуван кметът на Варна. Според Денков, натискът идва от ръководството на вече закритата антикорупционна комисия.
7: Това, което очакваме ръководството на ДАНС предишното, сигналите изпратени до прокуратурата, ръководството предишното на антикорупционната комисия, която беше закрита, да бъдат разследвани, да бъде извадена официална информация и ще поискаме изслушване в комисията за контрол върху службите. Искам да обърна внимание също така, че вечерта преди да бъдат арестувани работниците на този строителен обект, беше запалена част от постройката, която е собственост на семейството на Благомир Коцев.
6: Вчера Благомир Коцев обяви, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край Варна с инвеститор украинска фирма. Комплексът, чиято площ е около 100 декара, няма издадени от общината строителни книжа. От партия Възраждане заявиха, че са предотвратили разглеждането на подробен устройствен план за Варна, който според тях е целял узаконяване на незаконни строежи, свързвани с така наречената украинска групировка КУП. Според депутата Коста Стоянов, общината досега не е предприела ефективни действия по случая, а на заседанието представители на местната администрация са направили опит да прокарат подробен устройствен план за спортната територия.
8: Кмета на Варна настоящия прави пиар акции по почистване на квартали във Варна, заедно с хора, представители на украинската престъпна групировка КУП, а в същото време в природен парк Златни пясъци, в самата територия на природния парк, тъй като незаконните обекти граничат точно с територията на природния парк Златни пясъци, тези украинци изхвърлят земни маси и правят строителни сметища в очертанията на природния парк Златни пясъци.
6: Премиерът Румен Радев обяви, че ще бъде направена проверка за това, кой и с какви мотиви е поискал преди година от бившия изпълняващ функциите председател на ДАНС да отмени заповед за изгонване от България на украинския гражданин, свързван с незаконното строителство край Варна.
9: Ние ще направим всичко възможно, кои фактори и защо се накарали тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС да отмени своята собствена заповед. Затова ще бъдат извършени проверки.
6: Коментарът на министър-председателя беше направен в Париж, преди да се срещне с президента на Франция Емануел Макрон. Премиерът Радев заяви, че трябва да има и смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
9: Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Това е важната мисия на Европа и мога да ви кажа, че това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия. Това е сериозен риск. И тук трябва да има наистина смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
6: Румен Радев коментира и позицията на България по темата за подкрепата за Украина.

0: България до сега оказвала подкрепа на Украина, но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. От сега мога да кажа, че България има интерес първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
1: Франция е сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, посочи още премиерът Румен Радев. Петима души загинаха, двама бяха ранени при руска атака в град Николаевск в Донецка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Вадим Филашкин. Нанесени са били щети на 5 къщи, 3 жилищни блока и 3 административни сгради. Междувременно, броят на пострадалите при руското нападение срещу Одеска област достигна 11 души. Шестима мъже, 3 жени и 2 деца на 11 и 12 години. Засегнати са били магазини, пощенско отделение и леки автомобили. Възникнал е пожар, който е обхванал площ от 1700 квадратни метра. Междувременно, Интерфакс Украина съобщи, че президентът Владимир Зеленски е изпратил на американския си колега Доналд Тръмп писмо, в което го уведомява за критичния недостиг в Украина на системи за противовъздушна отбрана на фона на засилените руски удари. За противовъздушната отбрана от ракети разчитаме на нашите приятели, за защита от балистични ракети разчитаме изключително на Съединените щати, пише в писмото. По-рано еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че укрепването на украинската армия е още по-важно, ако Европа отвори отново официалните канали за преговори с Русия. Русия официално е предупредила Армения, че ще преустанови или денонсира двустранното споразумение за сътрудничество при доставките на природен газ, петролни продукти и необработени диаманти, ако Ереван продължи процеса за присъединяване към Европейския съюз. Това обяви говорителят на Руското Министерство на външните работи Мария Захарова. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
2: Захарова съобщи, че руското посолство в Ереван е предало на арменската страна писмо на министъра на енергетиката Сергей Цивилев за последиците от присъединяването на кавказската страна към Европейския съюз. Адресатът на писмото е Министерството на териториалното управление и инфраструктурата на Армения. Оттам отрекоха да са получавали въпросното писмо. Помолен да коментира евентуалното прекратяване на споразумението, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва журналистите да се обърнат към Газпром. Песков напомни и, че преференциалната цена на газовите доставки за Армения е за сметка на Руската федерация. През март миналата година арменският парламент прие окончателно закон за започване на процеса по присъединяване на страната към Европейския съюз. Премиерът Никол Пашинян уточни, че това не означава автоматично започване на процеса, защото въпросът трябва да бъде решен на референдум. Руският вицепремиер Алексей Оверчук заяви на свой ред, че присъединяването на Армения към Европейския съюз е несъвместимо с членството и в Евразийския икономически съюз. За новините Ангел Григоров.
1: Техеран е получил проект на първоначална неофициална версия на споразумение с Съединените щати, съобщи иранската държавна телевизия. Американският президент Доналд Тръмп е свикал по-късно тази вечер спешно заседание в Белия дом. Преди това оттам заявиха, че информацията на иранската телевизия е невярна, а цитираният меморандум е пълна измислица. Редакторът Весела Владкова обобщава новините от Близкия изток.
3: Съгласно предложението за споразумение, което Техеран е получил, Иран трябва да възстанови търговското корабоплаване през Ормузкия проток в рамките на един месец, а Съединените щати да изтеглят военните си сили и да вдигнат военноморската блокада. Текстът предвижда Иран да управлява корабния трафик през пролива в сътрудничество с Оман и изключва военните кораби. Няма информация дали иранската ядрена програма е част от предложената рамка за споразумение, но според източници от региона на Персийския залив и от Вашингтон, пожелали анонимност, Иран ще се съгласи да се откаже от запасите си от обогатен уран в замяна на облекчаване на санкциите. Не се споменава и изискването на Техеран евентуалното бъдещо споразумение да обхваща и Ливан. Напрежението в региона остава високо заради действията на Израел в Ливан и в Газа. Въпреки действащото от април споразумение за прекратяване на огъня, Израел нанася масирани удари срещу позиции на проиранската групировка Хизбула в различни части на Южен Ливан. Загинал е ливански войник, а при вчерашните въздушни удари са загинали най-малко 31 души. Шиитската групировка Хизбула не е страна по споразумението за прекратяване на огъня и отказва да преговаря с Израел. При целенасочена атака израелската армия елиминира новия командир на въоръженото крило на Хамас Мохамед Ода. Предшественикът му загина преди седмица при подобна атака в ивицата Газа. Палестинските здравни власти съобщиха, че освен Ода, съпругата и синът му са загинали още най-малко 3 души, а ранените са над 20. Според израелския премиер Бенямин Нетаняху, Ода е ръководил разузнавателното звено на Хамас при терористичното нападение на 7 октомври 2023 година. За новините Весела Владкова.
1: До края на 2029 година ще бъде готов участъкът от Русе до Бяла, част от магистралата Русе-Велико Търново. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, и направи първа копка на строежа. Репортажът на кореспондента ни Ася Пенчева.
4: Министър Шишков определи магистралата Русе-Търново като забравената магистрала и припомни, че още преди повече от 3 години обектът е обявен за стратегически, а финансирането му е осигурено от Европейския съюз. Въпреки това не е направено нужното, за да заработят машините.
5: Целият този път от Русе до Маказа е един от най-натоварените маршрути в България.
4: Това каза архитект Шишков, който направи символична първа копка за изграждането на 40 км от Русе до Бяла. За третия лот на целия маршрут до Велико Търново все още няма подробен устройствен план. Но и тази процедура ще бъде задвижена, заяви министърът, и допълни, че отношенията с строителите ще бъдат променени.
5: Сега държавата ще е партньор с строителя.
4: Автомагистралата Русе-Велико Търново ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока проход Шипка и прохода на Републиката. С изграждането и ще се осигури връзка между държавите от Североизточна Европа, през Румъния и България, с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море. От Русе, Аси Панчева.
1: Министърът на културата Евтим Милошев се е ангажирал темата за статута на музикалните състави на Българското национално радио да е приоритетна. Това стана ясно след среща с генералния директор на медията Милен Митев. Анализират се възможни модели за финансиране на дейността на съставите. Предстоят още разговори, за да бъде изработено решение, отговарящо на реалните нужди на съставите и на обществената мисия на Българското национално радио, посочат в съобщението от Министерството на културата. Във Враца тържествено бяха открити честванията, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Още информация от кореспондента ни Иван Тонова.
6: Програмата на Ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти, рецитали, изложби, концерти на открито и национални конкурси. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг Заря. Честванията продължават до 2 юни и събират много врачани и гости на града.
7: Ботевите дни са празник, ботевите дни са история, ботевите дни са момент, в който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е Ботевия завет.
8: Защо става празник? Защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помни това, което той ни е показал и е направил.
6: Подробна програма за Ботевите дни е публикувана в интернет каналите на Община Враца. От Враца Иван Тонова.
1: Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрам, един от двата големи мюсюлмански празника в годината, и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
9: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана оставя за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
1: Курбан Байрам се отбелязва 3 дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. Пред на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
10: Добър вечер. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев в Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава в клуба като помощник, а другите асистенти на Генчев ще са Живко Миланов и Йордан Господинов. Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за двата баража в Първа лига. Кристиан Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между съставите на Септември и Янтре утре от 17 часа в София. Любослав Любомиров ще бъде съдия на двубоя.

0: боя за турнира Лига на конференциите между съставите на Лудогорец и Локомотив Пловдив в петък от 19 часа в Разград. И двете срещи ще бъдат предавани пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Гръцкият съдия Янис Пападополус ще ръководи контролата между националните отбори по футбол на България и Черна гора в понеделник на стадион Христо Ботев в Пловдив. На 5 юни националите ни ще гостуват в Кишинев на Молдова. Футболният Черноморе и полузащитникът Асен Чандъров се разделят по взаимно съгласие. През изминалия сезон Чандъров изигра 39 мача за варненци, в които отбеляза и 5 гола. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Сингх и германката Доорен Фененкамп. Антуанета Костадинова остана 25-та, а Адиел Илиева е 66-та. Трима българи се класираха за втория кръг на различни турнири по тенис. В Кайзери, Турция, Динко Динев надигра с 6 на 4 и 7 на 6, а Алдин Сеткич от Босна и Херцеговина. В Куршумлийска баня, Сърбия, Александър Василев спечели с 6 на 1 и 6 на 1 срещу испанеца Карлос Хиралди. При жените Денислава Гушкова разгроми с 6 на 0 и 6 на 1. Ева Плошник от Словения. Стефани и Габриела Стоева стартираха с победа на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур. След успех срещу Ин Хуей Хсу и Ю Ли от Тайван с 21 на 10 и 21 на 8.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 32 във Видин, Пловдив и Благоевград и от 6 градуса навръх Мусала до 16 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта времето ще е ясно със слаб югозападен вятър. Утре вятър ще се ориентира от северозапад в източна България, от север и североизток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, като най-интензивни ще са явленията в централния и в източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, в София около 25 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В събота времето ще е предимно слънчево, след обяд над планините ще се развива незначителна купеста облачност. Дневните температури ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км в посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Парламентът одобри законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Съдът в Благоевград освободи

0: от ареста 20-годишния младеж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче при инцидент на 24 май в града. Премиерът Румен Радев се обяви за смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина. Петролът Сор Брент поевтиня рязко с близо 5% след съобщенията за евентуално възстановяване на трафика през Ормузкия проток. Във Враца започнаха честванията, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 19 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. От 15 юни трябва да започне подмяната на старите печки на дърва и въглища в община Шумен с безплатни модерни системи за отопление. Екологичният проект се финансира от Европейска програма. Стоян Стоянов с подробностите.
2: Демонтажът и поставянето на новите уреди ще се извършва по реда на подаване на заявленията, каза заместник кмета Даниела Русева.
3: Процесите ще се извършват едновременно, демонтажа и монтажа. Климатиците, хубаво хората да знаят, че са с най-висок енергиен клас на ефективност в режим на охлаждане и на отопление. Класът е А с 2 плюса. Като гаранционният срок за всеки един от климатиците е 24 месеца.
2: Замяната на замърсяващите отоплителни уреди може да става с пелетни камини и термопомпи. При тях интересът е по-голям и количествата вече са изчерпани. В момента може да се кандидатства само за климатици, като крайният срок е до изчерпване на количествата или до края на програмата през 2029 година.
4: Имота, за който се кандидатства, трябва да е за жилищни нужди, а има някои имоти като ателие, офис.
2: Каза началника на отдел Европейски политики, програми и проекти Петромир Минев. За новините Стоян Стоянов.
1: Комплексният онкологичен център в Шумен не може да си позволи покупката на необходимия за региона PET скенер. Това заяви директорът доктор Свилен Арнудов пред бюджетната комисия към Общинския съвет в Шумен. Нов кредит от 1 милион и 820 хиляди евро може да доведе до фалит на болницата и да застраши заплатите на персонала, уточни той. В момента онкоцентърът изплаща два кредита за близо 6 милиона евро, взети за подмяна на остаряла апаратура. Заради инвестициите лечебното заведение отчита загуба от около 132 хиляди евро за 2025 година. Общинската администрация обсъжда варианти за подкрепа, включително отказ от дивиденти за няколко години. Въпреки финансовите трудности, общинските съветници са категорични, че Шумен трябва да има PET скенер за 4 милиона и 380 хиляди евро, който да обслужва над 6 хиляди пациенти годишно. Покупката може да бъде планирана за 2027-2028 година. Автомагистрала Русе Велико Търново беше забравената магистрала, това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес беше в Русенско за символичната първа копка на нови 40 км от трасето между Русе и Бяла. Преди 3 години само за 10 месеца са били одобрени 70 км подробни устройствени планове и е била подготвена процедурата по отчуждаване, за да започне строителството. В момента вече се изгражда обходът на Бяла. Шишков коментира още, че очаква към днешна дата строителството да е в по-напреднал етап, а не тепърва да се прави първа копка на участъка Русе-Бяла. Министърът каза още, че срокът за завършване на двата лота е до края на 2029 година. Той уточни още, че за третия участък от Бяла до Велико Търново все още няма изготвен подробен устройствен план. Като участък с концентрация на катастрофи да бъде определена отсечката по първокласния път 1-7 от шуменския квартал Дивдядово до Велики Преслав. Това стана ясно на заседанието на областната комисия по безопасност на движението в Шумен. Инженер Боянница Вълкова от областното пътно управление в Шумен заяви.
5: Той е на републиканския път 1-7 в близост до Преслав, чешмата, която е обособена там, и сводовия мост, който е към стария подход към Преслав. Направен е оглед на място, съставени са съответните документи. Имаме проект, който е одобрен по надлежния ред. В рамките на седмица-две се предвижда полагането на напречна пътна маркировка. Ще бъдат подменени съответните пътни знаци и най-вече участъка ще бъде отбелязан като участък с концентрация на пътно-транспортни происшествия.
1: Пътната отсечка е права и не предполага възникването на транспортни происшествия, но вероятно водачите не спазват дистанция и от полицията отчитат множество катастрофи в този участък. Остана да чуете и прогнозата за

0: времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: До вечерта само на отделни места ще превали и пригърми, а през нощта валежите ще обхванат по-голяма част от района и ще са временно по-интензивни. Утре валежите с прекъсвания ще продължат, но следобед ще намалеят и постепенно навсякъде ще спират. Вятъра ще се обърне от север-северо-исток и до сутринта ще се усили. Минималните температури ще са между 13 и 18 градуса, а максималните чувствително ще се понижат спрямо предходните дни и ще са между 20 и 25 градуса. За Шумен минимална температура 14, а максимална 22 градуса.
0: Чухте новините на радио Шумен в 19.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте на всички, които в този момент сте с Радио Шумен на някой от нашите североизточни честоти или пък онлайн. Аз съм Данаил Денчев и ще бъда и тази седмица с вас във времето за Full Max Dance, което започва сега и ще продължи до края на този час. В днешната ни среща очаквайте новите парчета на Кайго, Purple от Disco Machine и един ремикс на песен на Нина Симон. Във времето за новини ще ви кажа с кой сравнително известен диджей се раздели електронния свят преди дни. Ще чуем отново и анимационерите с новина за тях, която Пламена ви споделя в петъчното издание. Във времето за нов албум ще чуем нещо, което ви бях обещал. Ремикс албума на Елтън Джон. В края на срещата ни ще има и песен на артиста на тази седмица. Сега даваме старт с нещо любимо, а след като го чуем ще ви кажа защо избрах именно песента Hey Brother на Avicii да започнем предаването днес.

Това беше прочето Hey Brother на покойния Avicii. Тя трети издаден сингъл от дебютния албум на шведския музикант, а текстът на песента е насочен към брата на Avicii Давид Берглинг. Запомнящия се вокал в песента е на американския блуграс певец Данти Мински. Сега ще чуем първия нов сингъл за днес. Това е Heaven on My Mind на Кайго. Песента е носталгична продукция, която отдава почет на златната ера на EDM музиката от 2010 година. В песента участие взема американският артист и продуцент Данти Мински, познат на световната публика с вокалите си в емблематичния хит Hey Brother, който чухме преди малко от 2013. Самия Кайго описва песента като трибют към покойния си колега, а още преди излизането си сингъла генерира сериозен интерес онлайн с над 15 000 пресейва само за няколко дни и силна подкрепа от EDM медии и социални платформи. Нека сега да чуем Heaven on My Mind на Кайго и Данти Мински.

Това е новата песен на Кайго и Данте Мински, която е трибют към Авичи и силните години на EDM музиката. Сега продължаваме с още две нови неща. Диско Чери е динамичен денс сингъл, зареден с диско енергия, фънк елементи и модерна електронна продукция. Парчето улавя усещането за безгрижни нощи, танцови емоции и цветната атмосфера на клубната сцена, превръщайки се в поредния заразителен трак от каталога на Purple Disco Machine. След това ще чуем Sea Lion Woman на Нина Симон, която получи нов прочит от Мохак. Ремиксът излезе официално през Върв Рекърдс и пренася оригинала в съвременна електронна среда, без да губи хипнотичната сила на гласа и ритъма в песента.

След новото парче на Purple Disco Machine, този ремикс на Нина Симон е ред за две музикални вести. За съжаление, първата е отново за отишъл се от този свят електронен артист Фил Янг, основател на дулото Манди и музикалната компания Get Physical Music, почина на 55 години. Немският продуцент оформил музикалния вкус на множество почитатели на теххаус музиката в началото на новото хилядолетие, изграна сцената през 90-те на миналия век, издавайки музика за някои от основните лейбли по това време. Популярен става обаче след сформирането на дулото Манди през 2002 година. Техният звук беше по-мелодичен и дълбок. Музикалната му компания Get Physical Music пък става лейбъл на годината според DJ Mag през 2005. През същата година излиза парчето на Манди и Buka Shade Body Language. Трак стана един от вечните танцовални хитове на всички времена. Всъщност, това, което ще чуете след малко, може да го откриете в много по-съвремени парчета, като най-добре познатото от тях е You Don't Know Me на Jax Jones и Ray. Нека сега прозвучи оригинала в чест на отишля си преди дни Фил Янг.

Следващата новина е доста по-позитивна, особено ако сте фенове на българската алтернативна музика. Понеже Пламена в петък сподели подробности около предстоящия концерт на анимационерите, аз само ще повторя най-важните акценти от тази информация. На 10 юни Гурко и компания ще излязат на малката сцена на Вида Сарт Арена в Борисовата градина в София. Билетите вече са в продажба и са направо на символична цена, предвид това, че появите на анимационерите на сцена са изключителна рядкост. Аз имам едно любимо тяхно парче и ще го чуем сега. Карам като лут.

Това бяха анимационерите, които ще излязат на сцена в София на 10 юни, точно след две седмици. Сега следва албума, част от който се каня да ви представя от месец насам. Това е излезлия по случай деня на грамофонната плоча ремикс албум с песни на Елтън Джон. Positiva Records Presents Elton John The Remixes е официалното име на лимитираното издание. В него ще открием 8 трака, които лично Елтън Джон е подбрал и подредил в албума. Ако щете, вярвайте, но към днешна дата ремиксите на песни на британеца са над 100. Представете си тежката задача от всички официални, той да избере само 8. Всъщност, изпълнителят е почитател на денс музиката още от 70-те години и е прекарвал доста голяма част от вечерите си в клубове. Ами нека сега да чуем две от нещата, които сър Елтън Джон е подбрал да бъдат част от този негов ремикс албум. Първо ще прозвучи песента Sad, записана с пинял и ремиксирана от The Two Bears. След това ще чуем Philadelphia Freedom, Shine a Light Remix.

В Full Max Dance слушаме песни от албума Positiva Presents Elton John The Remixes. Един ремикс албум, специално издание, колекция от официални ремикси, подбрани лично от Elton John и записани на грамофонна плоча. Част от преработките в албума са удължени диджейски версии, други са клубни, а трети радио варианти. Сред ремиксаторите виждаме имена като Clapton, The Blessed Madonna, Purple Disco Machine и The Two Bears. Сега продължаваме с още две неща от този албум. Това са Cold Heart с Dua Lipa, но този път ремиксът е на Clapton. След това ще прозвучи песента Don't Go Breaking My Heart с RuPaul, а ремиксът е клубен и е дело на Санчес.

беше всичко от лимитираното издание на ремикс албума на Елтън Джон, издаден от музикалната компания Positiva Records. За нас сега остана да чуем песен на артиста на тази седмица. Ентиджам Роузи е родена в Камерун, но на 9 годишна възраст се премества със семейството си да живее в Нидерландия. Завършва консерваторията в Ротердам, но набляга повече на пеенето и не толкова на преподаването на музика. Сега с една песен на Ентиджам Роузи, аз Данаил Денчев ви казвам до чуване и до нови срещи. Ще се чуем отново през месец юни.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков.

0: Критични са битовите условия в многопрофилната болница в Трявна, след като градушката преди две седмици нанесе сериозни щети по покрива, а последвалите проливни дъждове са наводнили етажите на здравното заведение. От общината настояват държавата да изпълни подписаното споразумение за ремонт на сградата, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: Проектът за ремонт и саниране на болничната сграда в Трявна е в обхвата на инвестиционната програма за общински проекти и кметството е подписало споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отпускане на финансиране. Избран е изпълнител, но средствата не са преведени, обясни още след градушката причинила множество щети в района кметът Денчо Минев. Той настоява за спешно решение, тъй като след последните валежи етажите на здравното заведение били наводнени, като най- засегнати са клиничната лаборатория и поликлиниката към многопрофилната болница. Ако течовете продължат, има опасност дейността да спре. Предупреждава директорът на здравното заведение доктор Татяна Станчева, според която лошите условия застрашават здравето както на персонала, така и на пациентите. За новините, Велина Махлебашиева.
0: Столичната община представи София Туго, новото мобилно приложение, чрез което превозните документи за градски транспорт могат да бъдат интегрирани в приложение на мобилния телефон. Кметът на София Васил Терзиев отбеляза.
2: Целта ни е една – да направим една наистина добре работеща система с удобен, сигурен градски транспорт, с удобни услуги, които стъпват върху това, което ние имаме като мрежа, за да можем наистина да дадем на софиянци и на гостите на града изключително добро изживяване и да могат да се придвижват лесно.
0: Европейската комисия предложи нов регламент за мобилните спътникови услуги в Европейския съюз, който да замени действащия режим след изтичането на сегашните лицензи през 2027 година. Идеята е управлението на частотната лента от 2 ГГц да се централизира на европейско ниво, вместо разрешенията да се издават по-отделно от всяка страна членка. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Според комисията, сателитната свързаност е ключова както за сигурността и отбраната, така и за осигуряване на интернет в райони без наземно покритие. Предвижда се една трета от частотната лента да бъде предназначена за правителствени и военни комуникации, а останалите две трети за търговски услуги, включително директна връзка с смартфони и устройства без нужда от наземна мрежа. България е сред страните членки, в които правата за използване на частотната лента вече са разширени както за сателитни, така и за наземни компоненти, което позволява интегрирани мобилни сателитни системи, отбелязва комисията. Същото се отнася и за Кипър, Германия, Гърция и Португалия. От Брюксел изтъкват също така, че в Европейския съюз съществуват различни национални режими за разрешаване и контрол на мобилните спътникови услуги, което води до регулаторна фрагментация и затруднява развитието на общ европейски пазар. Предложението е част от по-широката стратегия на Европейския съюз за технологичен суверенитет и развитие на европейската система IRIS-2 за защитени спътникови комуникации. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Унгарският премиер Петър Мадяр ще бъде в Брюксел утре в един и същи ден с българския си колега Румен Радев. Това става ясно от съобщение на НАТО. То гласи, че генералният секретар на пакта Марк Рюте ще приеме Мадяр в официалната си резиденция утре след обяд, а часове по-рано ще приеме и българският премиер Румен Радев. До последно от Брюксел не съобщаваха точна дата за посещението на унгарския премиер в Брюксел. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
4: През нощта времето ще е ясно със слаб югозападен вятър. Утре вятър ще се ориентира от северозапад в източна България от север и северо-исток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, като най-интензивни ще са явленията в централния и в източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта.

0: прави Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, а в студиото сме Здравко Петров.
1: И аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Своето място в класацията запазва Дара Екимова. Чухме Ладида под номер 20.
1: А на 19-та позиция откриваме отново Пламен Денчев с песента Следа. Искам да

0: 19-то място за Следа и Пламен Денчев.
1: С една позиция назад отстъпва Мъгла на Holy Peaks. 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме Мария Гранчарова с Тик-так. Това беше песента, която влезе в БНР ТОП 20 миналата седмица като ново предложение.
1: С две места напред се премести песента на Михаела Филева «Буря в чаша вода». И така вече заема 16-та позиция.

0: Чухме «Буря в чаша вода» на Михаела Филева, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ерсино Джереми, а заедно с Иван Велков от група Пив, Свилен Ноев от Остава и Стенли сме група Фронтмен. Слушайте първата ни песен «Непобедим» като ново предложение в БНР Топ 20 и ако ви харесва, моля подкрепете ни. Благодаря ви много.

0: Чухме група Гриш с Без лица под номер 15.
1: С едно място назад отстъпват група Торнадо и така песента им крещия. Вече е на 14-то място в тази седмичното класиране.

0: Чухме песента Крещия на група Торнадо, 14-то място.
1: Отново предложение през изминалата седмица под номер 13 през тази се позиционира песента на Андрей Гичев Трио заедно с Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: четири места напред се предвижиха група Зебра и песента им Нещо повече е под номер 12 в БНР Топ 20 тази седмица.
1: А назад с две позиции се класира Само в съня на Орлин Горанов и така вече е на 11-то място.

0: Това беше само в съня на Орлин Горанов, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Ashes in the Past на Андриано Ангелов
0: и ретроспекция на Петко Славов. А под номер 10 тази седмица се класира Рано призори на Роби.

0: Роби и Рано Призори. 10-то място в БНР ТОП 20.
1: А 9-та позиция е за Жеко Жеков и неговата песен «Блуден син», която тази седмица се изкачва с две места напред.

0: Под номер 9 чухме Блуден син на Жеко Жеков.
1: От четвърта позиция през изминалата седмица на осма тази се класира Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.

0: спад с две места за картина на графа, която се класира на седма позиция.
1: Под номер 6 в БНР ТОП 20 откриваме песента, която донесе на България историческата победа в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия преди малко повече от седмица в Виена. Бангаранга и Дара.

0: Може би няма човек по света, който вече да не е чул песента, която отново ни обедини като народ след триумфа на Евровизия тази година на Дара с Бангаранга. Чухме я на шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Бояна Карпатова и ви представям новата си песен «За нас». Музикално пътешествие между миналото и бъдещето. Среща на човека със собствената му душа тук и сега. Ако песента ви докосне, ще се радвам на вашата подкрепа. Гласувайте за песента «За нас» в БНР ТОП 20 и станете част от нейния път. Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

Алфа Машкаря, не е просто леген. Номер 5 за група Волева. Тази седмица те отбелязват преднина с две места. Чухме ги с Шок и Паника. Номер 4.

0: Второто място и тази седмица запазват Funkylicious с песента «Навън вали».
1: Това беше всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което и тази седмица е за Amusing You на група Inner Glow. Номер 1.

Слушайте BNN Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Той обясни, че решението му за оттегляне от ръководните постове и оставането му като редови следовател е взето след негова преценка. В интервю за Националното радио министърът на правосъдието Николай Найденов коментира има ли връзка между решението и политическите призиви да го направи.

0: скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст.
1: Като начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система, определи решението на Сарафов премиерът Румен Радев.
2: Едно начало, което обществото ни очаква отдавна, и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
1: На подобна позиция застана и президентът Илияна Йотова.
3: Ще чакаме още малко, за да видим какво ще бъде предложението за законодателни промени в закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец.
1: Днес министърът на правосъдието Николай Найденов внесе във Върховния административен съд жалба срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаване от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Магистратите се мотивираха с липсата на достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство и за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и момче, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Бащата на загиналото момиче Стойне Стойнев призова за реформа на правосъдната система.
4: Не пускайте убийци на свобода и спрете тази дрога!
1: Призивът беше коментиран и от президента Илияна Йотова. Според нея трябва да бъде засилена борбата срещу онлайн продажбата на наркотични вещества и да се формира нова структура с повече правомощия, за да бъде ефективна борбата с разпространението на наркотици. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще бъде 347 евро и 51 цента, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да е 50% от средната, а новият ѝ размер няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента, увери социалният министър Наталия Ефремова. На 1 юни Комисията за енергийно и водно регулиране ще обяви решението си. По предложението на Булгаргаз, цената на природния газ през юни да бъде 35 евро и 62 цента за мегават час без такси и налози. В парламент управляващите намекнаха, че обмислят смяната на Румен Спецов, особен управител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. За внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител. Продължава работата по установяването на начина, по който украинска фирма е изградила 104 къщи и кооперации без разрешително за това на терен от 100 декара в местността Баба Елино, край Варна. Общината вече спря строителните работи, а днес в града министрите на регионалното развитие и на земеделието Иван Шишков и Пламен Набровски обсъдиха с представители на институциите бъдещите си действия. Според министър Шишков, проблемът е възникнал заради бездействие от страна на компетентни органи.
5: Всички институции в този период съзнали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме изгради, които по документи са строени преди 2001 година.
1: На своя ред, министърът на земеделието Пламен Набровски заяви.
6: Има документи на горските служители, които са идвали да констатират незаконна сеч и които са констатирали начало на строителството, но не и съществуващи сгради.
1: МВР започва проверка по случая, съобщи заместник министърът на вътрешните работи Калоян Мюнтанов.
7: На всички действия, които са осъществени от държавните институции, както и от хората, които са извършвали строително-ремонтните дейности тук.
1: Франция е сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, посочи премиерът Румен Радев при посещението си в Париж, в рамките на което се срещна с френския президент Емануел Макрон. Министър-председателят коментира още, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
2: Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.
1: Единственото предимство на Русия пред Украина на бойното поле са балистичните ракети. Това посочва украинския президент Володимир Зеленски в писмо до американския си колега Доналд Тръмп. В писмото се подчертава, че Украина разчита изключително на Съединените щати за защитата си от руските балистични ракети. Зеленски отбелязва, че Киев е готов да придобие определено количество зенитно-ракетни комплекси Patriot и ракети-прехващачи към тях.

0: страна няма да го контролира. Това заяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Той уточни, че това е част от сделката, която обсъждат в момента Вашингтон и Техеран. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио съобщи на своя ред, че в близките часове или дни ще стане ясно дали ще има напредък в преговорите с Иран. Пред една спортните новини Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборът на България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесеха първо златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Девойките се класираха за финалите на обръч, бухалки и лента. Мирослава Минчева извоюва бронзов медал на 25 метър пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Синг и германката Дорен Фененкамп. Антуанета Костадинова остана 25-та, а Адиел Илиева е 66-та. Надя Тончева победи Ставрула Цукалидо от Гърция в третия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. Партиите си спечелиха още Нюргил Салимова и Гергана Печева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова направиха реми. Михаел Валгрен от Дания спечели 17-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 202 км от Касано ди Ау до Андао. Лидер в генералното класиране е друг датчанин Йонас Вингегор. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава като помощник, а другите асистенти на Генчев ще са Живко Миланов и Йордан Господинов. Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. Футболният Черноморе и полузащитниците Асен Чандъров и Васил Панайотов се разделиха по взаимно съгласие.
0: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 20-21 градуса във Варна, Ахтопол и Смолян до 27-28 градуса във Велико Търново, Лом, Оряхово и Свищов. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През нощта ще продължи да се понижава и ще бъде малко по-ниско от средната стойност. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб югозападен вятър. Утре ще настъпи промяна на времето. С усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. За утре 28 май Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, гръмотевични бури и градушки. Очаквани количества локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Търа по хоризонта и перчем размахва той доволен, хвърлил фойерверк от цветни бомби. Май с акациите пофлиртува. Пищен аромат от тях излъчи, а пък после, без да се преструва, и пчелите на любов научи. И накрая завъртя главите на божури прелесно свенливи. Май си тръгва. И кога изтече този месец пълен с аромати? Сок черешов в устните протече. Боже, до година пак да ми го пратиш. С великолепните стихове на Лили Чулакова ви приветствам с здравейте и добре дошли в Денят на совите на 27 май. Започва срещата ни във вечерният ефир на Радио Шуман в една необичайно топла майска вечер, последвала горещ майски ден. Но, както чухме от прогнозата, от утре дъждове и захлаждане. Да вдъхнем ароматите на май, уважаеми слушатели, и да си пожелаем приятни мигове до полунощ в ефира на Радио Шумен. С вас в последните часове на 27 май ще бъдем ние, Виктория Стефанова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Радвам се, че сме заедно.

И така, вие сте с Денят на совите, скъпи слушатели, приятели, верни сови на вечерния ефир. Първо, искам да честитя днес Курбан Байрям на нашите приятели мюсюлмани. Както знаем, празникът продължава до 30 май, повод е за прошка, добри дела и укрепване на общността. Бъдете здрави, ви желаем, и дано празникът ви е споделен. И сега, уважаеми слушатели, към темите на 27 май в Денят на совите. Ако живеете на село, знаете колко домове остават тъмни вечер. Не е по-различно и в града. Според данни на Националният статистически институт, расте броят на празните домове и на хората у нас, които живеят сами. Жилищата са повече от домакинствата според тази статистика. Ето и фактите. Общия брой на българските домове е над 4 милиона и 300 хиляди. Две трети от тях се намират в градовете, една трета в селата, а средният им размер е 80 квадрата. Едва 60 на 100 от всички жилища обаче се обитават, което означава, че необитавани са 1 милион и 700 хиляди от домовете у нас. Повтарям, 1 милион и 700 хиляди домове са необитавани. Най-много необитаеми жилища има в областите Видин, Бургас и Перник. Във Видин повече от половината домове, над 55 на 100, остават празни, а най-малко са необитаемите жилища в София, Пловдив и Варна. Това са областите с най-голяма концентрация на население. Въпреки това, строителството в страната продължава активно. Само през последната година са изградени над 37 000 нови жилища и около 6000 нови сгради, като най-много от тях са в София и Пловдив. Най-често новите домове са двустайни и тристайни, а панелното строителство почти изчезва, то е под 1% от новите жилища. Променя се обаче и начинът, по който живеят българите. За 10 години, уважаеми слушатели, самотно живеещите са се увеличили с 5% и вече са над 1 милион души, което означава, че всяко трето домакинство у нас се състои от един единствен човек.

Най-висок е делът на самотно живеещите в Видин, София и Габрово. Данните очертават картина на България, в която домовете стават повече, но хората в тях все по-малко. И така, тези данни мен лично много ме трогнаха и днес реших в актуалната част на предаването да ви попитам как стигнахме до там да строим все повече жилища, а в тях да живеят все по-малко хора. Как обяснявате факта, че българинът всъщност държи на имотите си, не ги продава? Много от хората, които са напуснали градове или села, си пазят имотите, дори притежават по повече от един имот. Някои от тях, разбира се, ги обитават ваканционно, но други остават необитаеми. Въобще ще си говорим за това, защо толкова много жилища остават празни у нас и толкова хора живеят сами. Това в актуалната част. В минутите след 22 ще ви срещна с Емилия Георгиева, която консултира дами как да изградят личен стил и визия. А във втория част за диалог ще ви питам кога следвате модата и кога се доверявате на вкуса си. Но темата не касае само външния вид и дрехите, начина на обличане, а модата във всеки един аспект на живота. Контакти, връзки, хобита, интереси, въобще във всички сфери на живота. Дори ако щете и в автомобилите. След 23 часа пък ще чуете гост-изпълнителя от 30-я рожден ден на совите, Елена Петкова, жена с много професии и лица. И не само това, но трябва да останете до финала с нас. Сега продължаваме с поздрав за всички, които са и в днешната вечер с Денят на совите.

0: Подготви се за професиите на бъдещето.
1: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
1: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Уважаеми слушатели, по реакцията ви на телефонните линии разбирам, че темата ви е докоснала. Ще припомня въпроса и не бих искала някой от вас да ме пита за какво говорим тази вечер.

0: празните домове у нас и на хората, които живеят сами. Тази вечер ви питам как стигнахме до там да строим все повече жилища, а в тях да живеят все по-малко хора. 855-145-855-155, код на Шумен 054, и разбира се, очаквам ви и в Teams, където можете да споделите мнения по темите. Здравейте, казвам на първият от вас от телефонните линии сега.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. Добър ден на вас, прекрасна госпожо Димичова.
0: Здравейте.
1: Орхан Али.

0: Младичко, мнозина слушатели, вече е известно фактът, че скръпта ми е непреодолима, тъй като вчера почина майка ми и днеска я погребахме.
1: И... Най-искрени са болезнования, господин Али. Искрено съжалявам.
0: Благодаря ви за всичко. Ако си спомняте, веднъж бяхте ми задали един въпрос преди много години, когато казахте така: господин Али, вие толкова млад и мъдър човек, какво правите все още в това забутаното село Жусово? Нали тъй беше, ако си спомняте?
1: Да, така беше.
0: И аз си отговорих тогава, че не мога да напусна сялото, моето местоположение, тъй като майка е тука и аз трябва да съм до нея плътно. Така. Значи, първо искам да отправя много сърдечни благодарности на онези, които разбрали, не разбрали, чули, не дочули, веднага се озоваха със съболезнование към мен. И сега, преди да кажа няколко думи, да компенсирам времето ми по темата, ето вие разбрахте сега, че днеска е Курбан Байрам. Искам да поздравя всички мюсюлмани по света, братя, сестри и всички, които уважават нашия празник, бих казал. То вече няма наши-ваши, всички празнуваме, както и Гъргев ден, турците празнуват, както и да е. Искам да кажа следното, че защо основната причина е загубата на семейното огнище. Затова, ето сега, аз брат имам, който ми е личен асистент даже, но има едно но. Не е като майка ми. Така че аз изливах душата си на нея и затова причината, главната причина между това, което се случва с хората, това е главната, според мен, причина, когато загубиш елепа, де се казва, майка си. И оставаш сам, когато няма никой до теб, когато си ерген, когато си самотен. Защо хората, тези къщи, до къщите ще спре само? Главната причина път е да си напуснат хората, тези самотни хора, повечето местоположението си и домовете си, отивайки в други краища, градове, поне ако не е в чужбина. Благодаря ви, че ме слушахте.
1: Просто и аз ви благодаря. Благодаря ви, разбирам, че е тежък днешния ден за вас и отново изказвам най-искрените ви съболезнования, защото това е една от най-големите загуби, а пък тази загуба, доколкото разбирам и от вашите думи, ви обрича и вас на самота, когато нямате партньор до себе си, макар и да има човек, брат, сестра, всеки си има своите грижи и ангажименти, а родителя, за който сте се грижили, сте го загубили, на практика това ви обрича на самота. Да чуем какво ще каже следващият ни участник в диалога. Говорим за това, че все повече се строи, все повече домове у нас остават празни и все повече хора живеят самотно. Здравейте!
2: Добра среща, госпожа Димитрова. Калина Михайлова от село Шуменци се обажда.
1: Привет!
2: Ползвайки се от правото си да говоря само по една тема, избирам си първата тема. Наблюдавам картината в Шуменци. Тия домове, които доскоро са били обитаеми, на часа се продават. Млади хора от Утракан, макар и от други места, купуват къщите, нанасят се, преустройват ги и си живеят. Но, за съжаление, има и много домове, много къщи, които наистина са необитаеми. По каква причина? Било по това, че наследниците не могат да се разберат, било по това, че те не знаят какво е да построиш дом, не знаят какво е да се отделиш от залъка, не знаят какво е от сутрин до вечер изпотен да градиш дом, само и само да приютиш семейството си. и с

0: лека ръка ги занемаряват. Наблизо до нас имаше къща, която толкова много искахме да купим по една или друга причина, ние се знаем вече. Е, не можаха да се разберат наследниците и тази къща, госпожа Димитрова, руши се от ден на ден и от година на година, а можеше да бъде обитаема. Ето това е една от причините домовете, част от домовете да бъдат така необитаеми. За съжаление и възрастните хора вече са много било настанени в домове за възрастни хора, било настанени в хосписи и от един сантимент близките им не смеят, докато те са живи, да продадат тези домове. Но съм сигурна, че щом като затворят очи, веднага ще бъдат продадени, защото, госпожо Димитрова, парите са по-важни от това, че някога детството ти е минало в този дом, че децата ти са гостували на тия възрастни хора, лятото им е минало там. Това е не само на село, това е в големите градове. А младите хора не искат да се занимават с имуществени наследства или с наследствени имущества и предпочитат да си имат свое гнезденце, свое местенце и може би това е причината да се застрояват, да се строят много нови домове. Но те къде се строят, госпожа Димитрова? Строят се в големите градове, в София, във Варна, не и тук на село. За съжаление. Малцината ти е като нас, последните мохикани, които ще държим на селото и докато можем, и до сетния си дъх ще бъдем тук на село, за да поддържаме дома си, защото знаем какво ни коства. Благодаря ви много.
1: Много ви благодаря. Слушам ви с огромно внимание и интерес. Права сте за това, че по-младите не искат стари домове, да ремонтират стари жилища, предпочитат да изтеглят кредит и да си купят съвсем ново жилище, ново строителство и да започнат живота си на чисто, както се казва, а за подялбата между наследници това е един много сериозен проблем, защото някога, особено пък на село, домочарията са били по-многобройни, семействата по-големи и съответно през 2-3 поколения стават пък наследниците изключително много. Да чуем сега на първа линия. Здравейте!
2: Алло!
1: Добра среща, слушам!
2: Добър ден, Сови! Антон Качев, учумен.
1: Радвам се да ви чуя.
2: Госпожа Димитова, първо е празника на всички мюсюлмани, наши приятели, които го празнуват. Сега по темата. Значи при около 40 години, най-вече по селата, имаше промишленост, имаше работа и бяха така населени местата. Когато дойде великата демокрация, всичко беше съсипано. Хората не само в селата и градовете побягнаха в чужбина и беше ужасно. Ужасно. Лично мое мнение, аз съм израснал на село. Когато дойде демокрацията, бяха съсипани селските стопанства, ликвидирани и нищо не остана. Нямаше.
1: Разбирам от вас, господин Кънчев, какви са причините хората да...
2: Да? Брутално. Просто България да я няма. Това е.
1: Хората търсят живот и препитание в по-големите

0: градове. Факта, че толкова много хора живеят самотно, живеят сами.
1: Ами ти в градовете е същата работа.
0: Да, да, така е.
1: Ами просто това е следствие на великата демокрация. Великата. За съжаление. Аз на 2-3 пъти се обаждах във връзка с телковите. Просто е брутална ситуацията в момента в държавата. Ние сегашното правителство ни минали периоди. И ако бъда поканен в Радио Шумен, мога да представя документи и ако има съмишленици.
0: Вашият проблем е, разбирам, много сериозен.
1: Не. Не мое.
0: Не, въобще проблема като, с телковете, да.
1: Като цяло демокрацията.
0: Защо не съм ви чувала в предаването? Вярно, че аз по-рядко съм в ефир, но познавам много от хората. Само, че не съм ви случвала, вероятно.
1: Напротив, познавам се още от Съюза на инвалидите. Там
0: така ли?
1: Да.
0: Може би наистина моя грешката. Много ви благодаря. Благодаря ви, господин Кънчев, за това, което казахте. Ето какво е написал в Teams Александър Филипов. По темата много мога да пиша, но две са причините. Бягство на младите в градовете и в чужбина и застаряващото население у нас. Моята професия е такава, обикален в цяла България. Снимал съм много интервюта и филми и мога да кажа, че именно горепосоченото от мен отговаря на фактите. Това строителство у нас на нови жилища е просто безумно. Знаете ли, че в Китай има градове призраци? Именно заради безумно строителство, а никой не живее в тях. Сега имаме села призраци. И това съм снимал. Тъжна гледка. Едно време по селата се събирахме цели родове. Днес сякаш не се поглеждаме, дотолкова сме се отчуждили. Заради делба с имоти хора се настройват едни срещу други. Заради липса на доходи също. Всеки гледа как да оцелява и никой вече не мисли за ближния. Това са горчивите факти. Много изчерпателен и много така аналитичен отговор. Благодаря ви, господин Филипов, да чуем и един слушател още от линиите. Здравейте!
2: Здравейте!

0: продаваха, мляко продаваха, или затвориха пунктовете, да не се продава, ни животни стана, ни овсе стана. Е, рядко има, да и овсе някои хора гледат. Направо ужас беше. Ужас. Преди весели бяхме, сватби, като имаше, много хора бяха, байрама, много калабалък. Сега гледаш байрама, рядко хора идват, коли заминава толкова възрастни, никой не е такова. Ама като умре, възрастни наследници много става, иначе една капка вода не дават, като жив е, не го чукат вратата. Ей, как сте? Хляб имаш, вода имаш? Никой не пита. Никой не пита. Ама за като умре наследници, веднага трупат като гаргите. Гаргите, нали, като трупат на лайна, като видят и хората, и тези наследници тайца. Много ужас, какво да кажа. Какво трудно стана. Хората студени станаха помежду. Гледаш, минаваш, здравей, казваш, не ти казва здравей. Някой път мълчиш, не казваш, пак ей, минаваш без да поздравиш. И такива хора има много трудни положения. Трудни стана, берекет дом имаме, живи, здрави сме, благодарим на Господа. Колкото живот има, толкова ще живееме.
1: Вие говорите за отчуждение. Много ви благодаря, господин Мурат. Благодаря ви за споделеното.
0: Приятна работа ви желая.
1: Хубава вечер ви желая. Сега бих искала да чуя кой ни набира в Teams. Не познавам слушателя така като имена. Здравейте, чуваме ли се? Чуваме ли се и желаете ли да се включите в диалога? Така, явно в Teams не можем да осъществим връзка. Този, който се опитва да се включи, има някакъв проблем или с микрофона, или с нещо друго. Не знам защо и какво, но да продължим с телефонните линии. Здравейте!
2: Здравейте! Огнян Карамфилов е от Разград.
1: Слушам ви.
2: Ами госпожо Димитрова, здравейте. Ами аз вижте сега, аз празнувам тази вечер също с моята любима. Хапвам си агнешко месо и бяло вино си пивам. И ще ви кажа защо. Защото аз съм ви казвал друг път. За мен всеки ден е празник и всеки ден празнувам. Така съм решил от началото на годината, докато съм жив. Разбирате ли? Та, във връзка с това поздравявам и брата на мюсюлмани. Да си празнуват, нали? И аз заедно празнувам с тях. Но, сега да ви кажа, вижте какво е по темата. Сега, аз живея в една стая, шаманска стая, двамата сме. Така че при мен няма празни жилища, няма тясно, широко място, нали? 20 квадратни метра живеем и пак живеем. Защо е необходимо да имаш два апартамента свободни или така насадък и да зачуеш какво да ги правиш, да ги даш под найем или да ги продаш? Достатъчно и една стая за двама човека. И особено на моята възраст, вече, на 73 години. Нали?
1: Много е важно и човек да има другар в живота си, нали така?
2: А, така. Вижте, за това ще кажа. За това, че е самотен човек, това от него зависи. И ще кажа защо. Защото тук в Разград, пък не знам дали в други градове, тук на 10 мъже се пада, т.е. на един мъж се падат 10 жени. Тук повече жени живеят в Разград от мъжете. И има една статистика тук, която аз съм раздал, с 10 повече са жените, на бройка горе.
1: А може би това е свързано и с продължителността на живота на жените и на мъжете.
2: Така, да, и така. Които са самотни в Шумен, моля да заповядна да дойдат тук, да говоря за мъжете, за дойдат тук да живеят в Разград, ще се намерят жена, няма проблем. Жена се намерят винаги. Който се чувства самотен, сега някой иска да бъдат самотни, това е отделен въпрос. Аз бях самотен 2 години, след развода се твърши, че не става така и почнах да търся и търсих. И не съм намерил лесно. Ама винаги, щом имаш избор от 10 едно, все ще случи едно. Нали?
1: Така излиза.
2: Така излиза и причината е не е в това. Причината е човек не иска. Човек иска да бъде самотен, разбирате ли? Нещо не може.
1: Да, да, безспорно е така. Безспорно.
2: За всяка възраст може да се намери човек. Тук чук 90 годиша си намерил жена. 90 годиша в Разград си намерил жена, самотен. Починал бабата и той си намерил друга жена. Е, че какво? Какво да говоря повече сега за самотността? А това, че за жилище ви казах, че достатъчно да живееш в едно жилище. Стига да можеш да се чувстваш добре с него и да празнуваш.

0: Да, е, малко се сприповни на Зоси.
1: Най-вече, ако можеш да го издържаш това жилище, да му покриваш разходите, да го поддържаш и така нататък.
0: Ама по-добре си поддържа живота, бе, госпожа. По-добре живота си
1: така
0: поддържа.
1: Така е, така е. Съгласна съм и с вас.
0: Да, да, щастлив.
1: Но... Но си давам сметка, че възрастни хора, дори и с големи жилища, сърце не им дава да ги продадат, примерно, и да си купят едно по-малко, за да могат да си гледат живота, както вие казвате, защото им е мило за тия домове.
0: Продал жилище, защото аз имам дъщеря, която живее в Мюнхен. Тя също има жилище в България, но отиде в Мюнхен, защото в Мюнхен дава ли по-големи заплати. Добре, ама тук ще стиснете гърбовете, ще вземете също големи заплати в България. Не е това, което го казват те. А там плащат наем. Наем плащат по 1000-1500 евро за едно жилище, като...
1: Така
0: е. Ай, знаете, моето ома за 2 стаи кухни. Е, че какво е това сега? Абе, какво да ви кажа сега? Възмутия съм от тия работа.
1: Благодаря ви, господин Карамфило. Благодаря ви. Нека да чуя още един слушател в последните минути за диалог. Здравейте.
2: Здравейте, госпожо водеща, Станимир Гелемачев. Вижте какво ще ви кажа. Темата, която я заселнахте, е доста интересна. Но вижте, за това, че много апартаменти стоят празни, това вече зависи от самата жилищна политика в България. Знаете, че се обезлюдиха малките региони за сметка на големите, защото там липсва промишлеността. Няколко, когато имаше предприятия, имаше ведомствени апартаменти, поконсервени комбинати, химически комбинати и така нататък. А сега знаете ли какво наблюдаваме? Сега наблюдаваме едно време, за да отидеш да живееш в София, да вземеш апартамент в София, трябваше да имаш софийско жителство, да си член на Българската комунистическа партия. Партия на члените допущаха
1: така
2: да бъдеш в София.
1: Да.
2: Слава Богу, това отпадна. Но сега какво виждаме? Младите хора не могат да си позволят младите семейства да си купят апартаменти, затова защото цените станаха много високи, лихвите в банките просто непоносими. И какво виждаме? Виждаме как някои хора, като един бивш вътрешен министър, който има 19 апартамента и никой не го разследва откъде ги има, ние трябва да си получим за жилищната политика. Вчера в Гърция приеха закон, отпущат по 45 000 евро за ремонт на жилища, на млади семейства, на самотни, на възрастни хора. Нека и в България това да се направи, за да може да се задържат младите хора. Но ние нямаме жилищна политика и примерно в региона, в който аз живея, госпожа, след като встъпване на демократичните процеси, не е построен нито един жилищен блок. За какво говорим и как младите хора да се задържат в тези региони. Така че грешна е политиката, която и водят всички управляващи, без изключение след 10 ноември 1989 година. Всичко добро!
1: Благодаря ви, господин Галимачев. Много така хубав анализ по темата чух и от вас. И така, Деян Минчев е написал: според мен хората си влагат парите в жилища и имоти, защото те не си губят стойността. Другата причина е, че чужденците търсят такива по-далече от големите градове. У нас остават възрастните хора, а децата им са в чужбина и ако не се върнат след смъртта им, ще ги продадат за добри пари. Това е наистина истината по тази тема. Много благодаря на нашите участници в диалога. След това продължаваме в една съвсем различна посока. Ще говорим за модата и вкуса в всички сфери на живота ни, не само в начина на обличане, защото модата и тенденциите са навсякъде. А това беше една болезнена тема по-български наша. Повече домове, все по-празни и все повече самотни хора. 4 минути преди новините в 22.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Седем души, занимаващи се с разпространение на наркотици, са задържани и тази вечер при акция на ГДБОП и националната полиция в столичния квартал Дружба. При обиските са открити различни видове наркотици. Предполага се, че става въпрос за разбито депо за разпространение на дрога в квартала. Очаква се от главната дирекция борба с организираната престъпност да дадат повече информация по случая по-късно днес. Бургаският окръжен съд остави в ареста 19-годишния сириец, който на 24 май при отказ да спре за полицейска проверка, катастрофира в жилищен квартал на града с трима бежанци. На следващия ден той бе арестуван в Пловдив. При инцидента превозваните от него марокански граждани са получили леки телесни повреди. За деянието законът предвижда затвор от 2 до 10 години затвор и глоба от 5 до 10 хиляди лева. Репортажът е на Петя Янакиева от Радио Бургас.
2: Най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за Мухамад Касем Албъргус поиска прокурор Димо Маджаров. Мотивите му.
3: Касае се за тежко престъпление, извършено от гражданин, който пребивава временно на територията на Република България с хуманитарен статут и е налице опасност той да се укрие и да извърши друго престъпление.
2: Към решението си съда добави 19-годишният сириец от 3 години у нас. Има хуманитарен статут, но от установените до момента факти може да се заключи, че е част от структура за трафик. Той е нямал шофьорска книжка, превозвал е трима мароканци, двама от тях в багажника, което не е разрешено и е опасно. Не е спрял на полицейското предупреждение за проверка, а след катастрофата е избягал, без да се поинтересува дали бежанците са живи и имат ли нужда от помощ. Въз основа на всичко това съда прави извод, че сириецът може да се укрие и извърши друго престъпление. Албъргус се е признал за виновен при обясненията, които е дал в хода на досъдебното производство. Днес той каза пред съда, че се извинява на всички за това, което е направил и че съжалява много. Мярката подлежи на обжалване в 3-дневен срок. За новините, Петя Янакиева.
1: Жители на столичния квартал Младост спряха тази вечер движението по булевард Александър Малинов. За пореден път те поискаха да се отмени изграждането на 75-метрова сграда до метростанция Александър Теодоров Балам. Заради гражданското недоволство, столичният кмет Васил Терзиев вече върна доклада, с който се позволяваше строежа. Утре се очаква точка първа в заседанието на столичния общински съвет да бъде именно този документ. Участниците в акцията тази вечер заявиха, че ако утре столичният общински съвет потвърди намерението за строителството, протестите им ще продължат. Един от организаторите, Георги Дакашев, заяви.
4: Имало обществено обсъждане и ПУП-а предвижда такава висока сграда при 15 години. Този ПУП в момента не отговаря на актуалната обстановка там. И когато го попитаха, добре ли, вие в това гласуване, в тази дискусия, какво беше вашето мнение? Той каза, че не е присъствал, защото е било при 15 години и никой не го помни това. Не бих искал да квалифицирам. Със сигурност и кметът Терзиев след това, когато отхвърли това, т.е. направи вето на това решение, усещаше, че харесват тази сделка и че тя е изгодна за тях.
1: Гръцки пенсионери излязоха на демонстрация в Атина с искане за увеличение на пенсиите им, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Протестиращите гръцки пенсионери скандират: пенсията не достига дори за 10 дни. Искат покачване на пенсиите с размера на инфлацията, както и връщане на 13-та и 14-та пенсия. Еднократните помощи от правителството не решават проблемите на пенсионерите, заявиха участниците в протестната демонстрация. За участие в протестите пристигнаха представители на различни пенсионерски организации от цялата страна. Пред медиите хората казаха, че здравната система и с много проблеми са принудени да заплащат услуги на частни клиники. Пенсионерите представиха списък с искани и проблеми на представител на Министерството на труда и социалните грижи. Няма да се откажем, настояваме за достойни старини, а живеем в мизерия, заявиха протестиращите пенсионери. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
6: През нощта ще бъде предимно ясно, утре ще настъпи промяна на времето. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 3.

0: 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Денят на совите, 13 минути след 22, уважаеми слушатели, и е време за късната рубрика, която пък е един своеобразен преход към темата за модата, тенденциите и личния вкус във всички сфери на живота. Да се харесаш, да си различен, да направиш добро впечатление. Това са трите пункта, на които се основава личният ни стил. Без съмнение, поговорката «Подрехите посрещат, по ума изпращат» е с особена актуалност днес, знаеки ефекта на първото впечатление при срещи с непознати, постъпване на работа, важни разговори, лични контакти и така нататък. Емилия Георгиева, Еме, от Варна, помага точно в този аспект на дамите – да открият личния си стил и да бъдат добре приети. Тя е стилист за визия и имидж. През 2023 година стана бизнес жена на годината в раздел «Стил и имидж». Емилия Георгиева е категорична, че добрата визия и стил са ключът към успеха на всеки от нас. Често гостува на дамски клубове в Североизтока и консултира дами как да изградят собствен стил. От какво всъщност е съвкупност индивидуалният ни стил? Какви грешки допускаме? Защо е важен цветовият анализ? Какво означава гардероб-музей и гардероб-капсула? Отговорите в интервюто ми с Емилия Георгиева, но първо, коя е тя?
1: Емилия Георгиева е една обикновена жена, която вярва в това, че жена може да помогне на други жени и то да го направи с приятелски протегната ръка. Аз съм така вече на една средна възраст, в която съм осъзнала кои са ценностите в живота и това е на първо място за жените важи, че една жена трябва да обича себе си и на първо място да се грижи за себе си, за да може да се обича. Ние жените сме всеотдайни към семействата си, към децата си на първо място и някак си в нашето забързано ежедневие забравяме за себе си. Та обикновена жена, която осъзнавайки това е решила да посвети втората половина от живота си на това не може да бъде полезна, една жена да бъде уверена в себе си и да постига чрез външния си вид повече успехи в живота си, независимо дали са в професионален план, дали са в семейството, в възпитанието на децата или в любовта на любимата си половинка. Нямам претенции да бъда от тези модни диктатори, които изискват, които насочват в невъзможности. Аз подхождам индивидуално спрямо жената, която се е обърнала към мен за съдействие, за консултация.
0: От какво зависи индивидуалността на всяка една жена? Съвкупност от какво е индивидуалният и стил?
1: Съвкупност е от вътрешното усещане за хармония, за баланс и това приведено към нейното специфично ежедневие. Ние сме жени, приличаме си много, но всъщност се различаваме по това какъв е нашия усет за хармония, за баланс, както казах.

0: какво е нашето ежедневие, каква е нашата фигура, какъв е нашият светотип на кожата, защото ние се различаваме и по това. Имиджовата консултация е нещо, което дава знание за тялото, за външността и открива или надгражда стила на дадена жена, за да може тя да се изразява себе си в обществото. Тоест, индивидуалният стил е нещо съвсем специфично. То може да бъде различно за всяка една от нас и по този начин ние да се чувстваме единствени и неповторими.
1: Вие правите професионално и цветови анализи на дамите. Защо е толкова важен цвета и той отнася ли се за цвета на косата, на дрехите? На какво правите анализ, цветови анализ?
0: Да, цветови анализ е базата за една имиджова консултация, когато жената иска да разбере повече за себе си, когато иска да се ориентира в това как да пазарува умно, т.е. финансово изгодно, и в същото време тези дрехи, които купува или има и облича, те да подхождат на нейното лице. Цветовия анализ изследва лицето като тем на кожата, цвят на косата, цвят на очите и съобразно това препоръчва да се подходи към дрехи, които са в топлите нюанси на цветовете или в студените нюанси на цветовете. Като цяло, цветовите групи са 4. Те са така отнесени към цветовите групи в природата и затова са наименовани пролет, лято, есен, зима, но нямат общо с характера, а имат единствено и само отношение към тоналността на цветовете. Пролетта и есента са топли сезони в цветотиповете, съответно пролетта е много по-светла, също така ярка, бляскава, а есента като съдържание на цветовете в нея е доста по-топла, доста по-наситена, доста по-контрастна. Това са топлите сезони. А когато говорим за студените сезони, това са зима и лято, те са цветове, които са доста студени в своята същност. При зимата са преобладаващи така съдържанието на сините, розовите, черните, белите тоналности в цвета, докато при лятото преобладават много пастелните, нежни цветове, по-към цивкавите нюанси, по-към белите нюанси. Затова по този начин ние разчитаме на цветовия анализ как се отнася лицето към картели с плотове, които съдържат тези нюанси на цветовете. Един дълъг процес, който изследваме заедно с дамата през огледало. Тя се вижда, потвърждава или не харесва, или не харесва и съответно с моя помощ се ориентира в тази дълга, така да нарека, процедура на откривателство.
1: Това е правилният подход. Но кажете ми сега, на какви митове робуват българките? Кои грешки допускат най-често във визията си? Нека така сега да обърнем погледа по темата.
0: Общо взето всички сме възпитавани от своите майки, своите лели, братовчетки, приятелки. Следвали сме така известни актриси или пък певици. Въобще имаме поглед върху това авторитета в нашия живот, как се е отнасял към визията, към дрехите, към начина на себе изразяване чрез дрехите и много често се водим именно по това. Дали се отнася то за нас, дали подхожда за нашата фигура, за нашето ежедневие, за нашия цвят на кожата, коса, очи, това вече не го съобразяваме толкова. И оттам идва евентуалната, така да нарека, грешка и в кавички и не, да се водим по чужд образ. Да не познаваме себе си и по този начин да не получаваме нещо, с което се харесваме и един гардероб, в който има повече дрехи, които не се носят, отколкото дрехи, които се носят. Така наречения гардероб-музей. Друга грешка, която мога да посоча, е това, че започнахме да неглижираме как излизаме навън. Защото съм притиснати от обстоятелствата, от твърде многото ангажименти, които имаме и професионални, и семейни, и с децата. И някак се забравихме да се погледнем в огледалото преди да излезем и да помислим какво да облека, така че да се харесам, да бъда различна и да направя добро впечатление. Това е наистина нещо, което е присъщо на съвременния живот, на обстоятелствата, на динамиката, на това, че сме претоварени.
1: Да се харесаш, да си различен и да направиш добро впечатление. Много ми харесаха тези три стълба, които уточнихте. Кои според вас са онези задължителни елементи, които трябва да има жената в своя гардероб? Какво ви е отношението и за високите токчета? Защото прекрасно е да видиш една жена на висок ток, но тази визия не е, да речем, твърде удобна за голяма част от професиите.
0: Да, така е наистина. Относно трите стълба, за мен това е една жена да е изградила основните няколко броя дрехи в гардероба си, които винаги могат да изслужат. Това са дрехи, които са с класическа кройка, които са с по-скоро неутрални цветове, на които може да наложи акцентни такива или някакви аксесуари. Това е така наречения капсула гардероб, в който може да има един панталон или два панталона, пола, рокля, сако, жилетка, пуловер, връхна дреха, две ризи, една блуза и съответно чанта и обувки, вече според желанието на жената колко чиста да бъдат обувките. А когато говорим за обувки, вие споменахте високите токчета. Да, разбира се, високите токчета са нещо, което изключително много подчертава женствеността, но ние всички бързаме и те са неудобни, затова можем да се възползваме, нали, от по-низките, но елегантни обувки, а ако не можем и наистина работата ни е свързана с много ходене пеша или пък търчене под децата, магазини, пазаруване след работа, аз препоръчвам да се носят такива обувки, нали, удобни, било то маратонки, било то сникърси, могат да бъдат балеринки, могат да бъдат всякакви ниски обувки, които да са за този момент, излизайки навън от офиса, от работата, а в самия офис или пък работното място, което е нашето, то може да бъде и в свободните професии, най-различни. Нека да бъдат някакви по-елегантни обувки. Не е задължително да бъдат високи топчета. Може да бъде лека платформа, може да бъде малко по-низко топче, но когато обувката е подбрана спрямо удобството и подбрана спрямо усещането, че те са примерени, елегантни до някъде, те винаги могат да ни свършат работата на едни обувки с високи токчета.
1: Ако останете с нас, уважаеми слушатели, след 23 часа, ще чуете и втората част от разговора ми с Емилия Георгиева, в която разказва как да изградим стил, разчитайки на все по-актуалните сред младите хора дрехи втора ръка и защо секонд-хенд модата ще става все по-търсена. Това след 23 часа, а след минути ще говорим за мода и вкус във всеки аспект на живота. След минути.

0: Вие слушате Денят на совите. Модата днес сякаш присъства навсякъде. Не само в дрехите, но и в начина, по който живеем, говорим, общуваме и дори мислим. Модерни стават не само цветовете и стиловете, а и определени интереси, места, вещи, връзки и начин на живот. Понякога обществото сякаш ни подсказва какво трябва да харесваме, как да изглеждаме и дори какви хора да бъдем. Но в свят на постоянно променящи се тенденции все по-ценна става способността да останем верни на себе си. Да избереш нещо, защото наистина ти харесва, а не защото е модерно, понякога изисква повече смелост. Има хора, които следват модата с лекота, а други предпочитат да се доверят на своя вкус, характер и усещане за стойност. Затова днес, уважаеми слушатели, ви питам кога следвате модата и кога се доверявате на вкуса си. В кои сфери на живота? Влияят ли ви тенденциите не само при дрехите, но в избора на вещи, интереси, приятелства, връзки? И успяваме ли да различим кое е истински наше желание и кое е просто поредната мода? Днес ще говорим за мода и вкус във всеки аспект на живота. И вече очаквам да чуя първият от вас. Здравейте!
1: Добър ден, Сови! Обажда се Йоханя от Шуме.
0: Добра среща!
1: Госпожо Димитрова, аз ще бъда кратка, мисля, че, но винаги съм чакала точно такъв въпрос, такава тема, за да си изкажа едно специално за мене възмущение към българската жена. Госпожо Димитрова, няма я вече нашата българска жена.
0: Защо така мислите?
1: Хубави. Аз ще ви обясня. Не, че не ги харесвам,
0: да,
1: но няма я тази българска жена, която да не е в панталона. Панталона е даден, когато си на туризъм, просто или вкъщи, но когато си навънка.
0: Няма я жената си... в рокля и в пола, да, казвате.
1: Госпожо Димитрова, къде са чорапогашниците? Къде е чертичката отзади на чорапогашника? Жената, когато излезе независимо, нали, казах, навънка из ресторанта, като мини, като я види човек, отгоре до долу да изразява хубостта, да изразява чистотата, любовта, фигурата. По външния вид, по това, тя също изказва и дума в къщи с фигурата си и обстановката и държанието навънка. Ах, как ще ви кажа така, не знам. Може, много харесвам, когато Маргарита Лили беше тя на журналиста.
0: Да, Маргарита Симеонова, да.
1: Да. Знаете ли колко се възхищавам, когато на нашите сбирки и той винаги е стилно облечена. Винаги е хубаво облечен. И просто доказва женствеността. Совички, нека да се носим така, както харесваме. Ама нека и да си докажем, че сме жени, бе. На мъжете прилича панталона, но пък иначе в ежедневието е удобно. Благодаря, че ми слушахте и извинявайте, ако не съм изцяло в темата.

0: Благодаря.
1: Много ви благодаря. Вие така изразихте своето съжаление, че жената е изгубила женствеността в обличането си последните години, защото да, удобство е носенето на панталон и от това се възползваха много жените последните години. Да чуем какво казва следващия. Кога следва модата и кога е разчита на личния си вкус в всички аспекти на живота? Здравейте!
2: Здрасти! Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички слови.
1: Привет, слушам ви.
2: Госпожо Димитрова, модата е навсякъде. Най-вече и в киното, и в музиката, и в вещите, които притежаваме, и в начина на държание. Например, тук последните 30 години, че и малко повече, много модно стана така да се говорят какви ли не глупости на чело с уния там в парламента. Сега, за себе си мога да кажа, че много малко съм се влиял от модата в облеклото. В музиката доста съм се влиял. Преминах през различни етапи. Блуз ритъмен, блуз рок-н-дрол, рок-хард-рок, хеви-рок, хеви-метал, диско и така нататък, нью-вейв и прогресив-рок, прогресив-метал и с всичките му там метали, аз не ги знам, вече са над десетина. Симфоник, готик и така нататък, метали. Във всеки стил така се повлиях по-малко. Края на, така, в средата на 60-те години беше много на мода да имаме такива едни уредби за висококачествено възпроизвеждане. Така наречените хай-фай уредби, които струваха страшно скъпо. За голямо съжаление и аз попаднах в водовъртежа и в модата на тази, така да се каже, техника. Изхарчи $1500, че отгоре. Това е направо, смятайте, 76-7 година, каква голяма сума е било.
1: Да.
2: Да изхарчиш, да. Такава. Но с течение на годините, вече модата все по-малко и по-малко ми влияе. Това е накратко от мен. Приятна работа и всичко най-добро на всички.
1: Много ви благодаря за този отговор, господин Вълчев. Ето, хубав пример за отговор по темата. В облеклото малко съм се влиял от модата, но в музиката и в техниката за слушане на музика определено да, казва господин Никола Вълчев.

0: Учев от Карнобат. Да чуем сега и следващия. Здравейте! Добра среща!
1: Здравейте! Добър ден! Здравейте! Как да се обърна към вас? Няма уважаема. Госпожо Димитрова, Боже! Както и да я не довиждам, мисля, че съм ви писал Христова. Така сбърках оная вечер името на госпожа Доротия Генчева. Както и да е, Герова е. Так,

0: Тръгнах да говоря. Ама първо едно предисловие. Ама не поздравих. О, маестра Стефанова. Те е жива и здрава. Много ми е приятно да слушам нейната музика.
1: Тя ви чува и благодари. Нека да минем сега на темата.
0: Да. Няколко различни неща там съм решил да кажа, откъде да започна. Май ще започна от набора, от изказването. Най-модерни са за мен какво съм написал. Истината и хармонията във всички хубави музики. Класика, рок, поп и тъй нататък. Иначе вкусът към всяка мода вие много добре знаете. О, не ви поздравих. Щях да ви поздравявам за стиховете. Отклонявам се, прекъснете ме. Прекрасна сте! Прекрасна сте с тия стихове, с които се появявате.
1: Благодаря ви за това, господин Бошков. Да се върнем на модата. Какво казахте за модата?
0: Да, вкусът. Вкусът към всяка мода идва от нашите естетически разбирания. Естетически, уважаеми сови, какво означава? Естетиката е наука за красотата. Нали, пояснявам госпожа Димитрова, защото знам, че 95-6% не знаят думата естетика, какво означава.
1: Така.
0: А аз някога, Боже, и с това ще свърша. Ами избирал съм едно, друго и трето. Ходя там да ми шия костюми един в Добрич. Един път, два пъти нося му летен панталон, втори летен панталон. Първи ден днеска за нас нося втори, не знам защо. Той един евтин плат. И там до тяхната шивачка, то не работилница, то цял бог там шивачи, както и де. Но се му, той му хареса нещо този плат. Лошко. Само панталони ми шия, нали, от този плат. Летни. Отивай. Искаш ли по една риза да си ушим от този плат? Готово, бе, бати Митко. Той 10 години само голям от мене, но така.
1: Да завършим по темата, господин Бошков, с едно изречение. Да. Чакам.
0: Отиваме при негова приятелка, пак на центъра на Добрич. Там пише моден център, те по-модерни. Отиваме, той се разправя с нея, ей, тъй да ни ушиеш по една риза. Тя ни взе мерките, жената. И каза след една седмица, идвайте, прекрасна риза. Плата е ужасно издържлив. Много красива риза, носих я 10 години и сега още е жива. Прекрасна работа.
1: Благодаря ви за този разказ, господин Бошков. На линията чака друг слушател в Teams, е Димитър Димитров. Той ще бъде малко по-търпелив. Нека да чуем слушателя от линиите. Здравейте!
2: Здравейте, Валентин Цонев от Търговище се обажда.
1: Привет!
2: Аз ще бъда...

0: толкова кратък като господин Божков. Да. Абе, млади, млади, ама, нали се спомня, че имаше една мода, пепел от роза, цветове.
1: Имаше, да.
0: Да. Днес тогава се увляках с една такава риза, защото ме подсети Божко-Божко за ризата. Днеска бях с риза пепел от роза. Ама тогава тая мода чак се погносявах, като виждах всичките облечени като някакви пепеляви

0: включително бутушите им бяха такива. Ами, то прекален светец и Богу ни е драг. Не, не. Най-важното е естетиката. Да, като споменах. Ами, като излизаш отвънка, от къщи, бива да си имаш едно огледало и да се погледнеш на какво мязаш. Нали? Това маймуна.
1: Да, да не стане така, че да си модерен, ама да си смешен, казвате, нали?
0: Ами, направо на маймуна да си замязал, да. Мода, мода, ама прилично. Както спомена и Христина и Йоханес, то не е хубаво да си споменаваме имената по ефира, но аз в добър смисъл. Значи Радослав Черкезов, светла му памет, милия, той винаги беше изтупан. И там с един наш близък бяха манекените на търговище. Те
1: хора даваха... с стил, казвате, с визия и стил. Да.
0: Да. Просто те създаваха модата в град Търговище.
1: Mm-hmm.
0: Да. И те бяха емблематични личности в това отношение.
1: Някога така градската, как да го кажем, не аристокрация, ами интелигенция по-точно, е държала много на начина си на обличане на всяко едно излизане в центъра на града. И до ден днешен срещам хора от тяхното поколение, които на празници излизат облечени в костюми и държат на добрия си външен вид.
0: И папионка ли ще изложил, вратовръзка ли ще изложил,
1: да.
0: Но да изглежда така впечатляващо.
1: Да,
0: не само като самовлюбеност, но да създава естетика и за другите. Да възприемат и да разбират. Защото да отидеш там с нея и така, не глиже. Някъде това е неуважение към другите хора.
1: Така е. Много ви благодаря, господин Цонев, за този хубав анализ. Благодаря ви. И сега да продължим към Димитър Димитров, който вече е на линията в Teams. Усмихнат. Добра среща.
2: Добра среща, госпожо Димитрова. Чуваме ли се вече?
1: Да, чуваме се добре.
2: Ами, наистина много шарена, пъстра и богата тема за модата. Значи ще започна от там, че що се отнася до външния вид на жените по-специално, голяма мода стана това с прическите по-специално. Много жени се боисват косите в червено или ярко червено, или в сиво, или в бяло, което често казвам да си го признаем, не ми допада много. Има си други начини, в които по-добре да изглеждат. Но голяма мода също така е и в телефоните, човек да си слуша, да си вкарва любимите песни, цели плейлисти, също така да гледа и телевизия директно чрез мобилните оператори. Мода наистина все пак, все по-голяма мода е това, жените да носят и панталони, било дънки, пак връщам се на темата за женската красота. И много наистина друга мода също, което може да се счита за някаква новост или не до там, мъж да отиде да живее при жена, което също не одобрявам, защото най-си традиционно жената да бъде при мъжа. Разбирате ли, това е си обичайно и тя, колкото и да се хареса това и на чужденци, и на... Какво да кажа? Мода всякаква. Мода стана и в с изкуствения интелект. Значи много изпълнители, когато записват музика, прокарват и записват чрез компютър и чрез изкуствения интелект. Никой не разчита, за съжаление, на живата акустика, на живото свирене. Просто това тук на нищо не прилича.
1: Какво ще кажете... Какво ще кажете за свободното време, за хобита, за така, особено при пътуването,

0: Ами при пътуването всеки има свой начин, свой избор за пътуване. Кой с влак, кой с самолет, кой с други превозни средства. Наистина доста шарен стана света.
1: Модерно е според мен да се ходи някъде и да се пускат снимки във Фейсбук. Това вече си е масова мода.
0: Да, това е също голяма мода, също голяма мода и актуална мода, също е това и нискотарифните пътувания, нека да кажем, особено при самолетните пътувания, просто човек има своя голям избор и разчита на нещо по-добро.
1: Плюс снимка във Фейсбук.
0: Да, снимка във Фейсбук, селфита, много, много просто ефекти, с ефекти, с надписи. И голяма мода се и да, всеки да пише и да публикува с фотошоп снимки с още по-високо качество и надписи. Също така да се вмъкват и към някоя картинка да се вмъкват и вицове.
1: Това с фотошопа определено е една от най-големите моди последно време. Да не говорим за модата във визията на жените, нали? Ако трябва тук да говорим за форми вече.
0: Да, за визията на жените. Аз жената, за която си мечтая да срещна, която вътрешно си представям и виждам в себе си, пък не мога да я срещна. И това е истинска мода. Да бъде облечена с страхотна блуза, жълто, зелено, червено и тъмно-синьо на хоризонтални рейта. Светло-кестенява коса, прилични дънки и прилично поведение и характер.
1: Може би да няма изкуствен бюст и устни.
0: Точно така. Точно така. Да няма изкуствени мазила, червила и такива, които доста ще я развалят.
1: Благодаря ви, господин Димитров, за това откровение. Благодаря ви и останаха минута-две за слушателят ни от телефоните, с което завършваме по темата. Здравейте!
2: Здравейте, господин Димитров, Румен Трифонов, поздравявам всички слови.
1: Добра среща!
2: Добре, кратък, молата се налага от определена група от хора, малка група от хора. Много не се съобразявам вече с нея. Въобще не говоря само за модата в дрехите. Говоря за модата в държанието, модата на живота, взаимоотношението между хората. Всеки си има определена индивидуалност. И точно в това е чара на хората, тяхната индивидуалност. Съобразявайки се с модата, ти попадаш в едно общо взето клише в кълъпа, което на мен не ми харесва много, защото се губи индивидуалността на човека, а това е, както казах, аз чара на всеки един човек. И препоръчвам на всеки, на почти на всички, да слушат преди всичко себе си, това, което им е удобно на тях, е и красиво. Дреха, взаимоотношение между хората, начин на живот и така нататък. Ти си красив не защото изглеждаш модерно, а си красив защото просто излъчваш красота.
1: Прекрасен отговор, да. Довършете си мисълта и?
2: Това е може би най-ценното в живота. Да излъчваш красота, което идва и от вътрешната красота, и от здравето на човека, и от начина на мислене най-вече, тогава ти си красив. В този случай всичко друго е някакъв фалш, който веднага си личи.
1: Така завършваме по темата и веднага мога да съобщя, че два отговора на финала се откроиха. Откровението на Димитър Димитров и на Румен Трифонов, това обобщение, което направи за модата, те ще бъдат двамата номинирани от тази вечер. В първата част много ми хареса отговора и на Станимир Гелимачев, но по втората тема ще има двама номинирани, както вече казах. Продължаваме с музика, останете и в третия час с предаването.

0: 23 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Продължава разследването на ГДБОП след проведената тази вечер акция в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души, занимаващи се с разпространение на наркотици. Подробности за действията на полицията съобщи старши комисар Дарин Костов, заместник директор на главната дирекция борба с организираната престъпност.
1: В хода на операцията са намерени две ЦСПА, едното в апартамент, другото в гаражите

0: връзка с изпълнението. Това не мога да ви кажа от колко време следим, но ги наблюдаваме от така известно време. А също работят на територията на квартал Дружба и на съседните квартали, като сме засичали част от тях покрай училищата.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. Тя добави, че Европа ще продължи да подкрепи Украина във войната с Русия. Противовъздушната отбрана, дроновете и защитата срещу дронове са сред най-спешните приоритети в областта на отбраната. Украина ще бъде изцяло интегрирана в тези усилия, посочи още фон дер Лайен. Въоръженото крило на Хамас потвърди информацията на израелската армия, че по-рано днес неговият нов ръководител Мохамед Ода е бил убит при израелски въздушен удар по ивицата Газа. В изявлението на групировката се посочва, че началник щаба на бригадите Езедин Ал-Касам Ода е загинал във вторник вечерта при подла операция за убийството му, която се е превърнала в мъченичество за него, съпругата и децата му. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви все още, че не е удовлетворен от предложението на Иран за сделка, след като иранската държавна телевизия съобщи подробности за това, което представи като проект на споразумение. Иран много иска да сключи сделка, все още не сме стигнали до нея, не сме удовлетворени, но ще бъдем, заяви Тръмп. Или ще стане това, или ще трябва да довършим работата си, допълни той, намеквайки за възможността да възобнови военните действия срещу Ислямската република. Иранската държавна телевизия съобщи по-рано, че проектът за меморандум за разбирателство между Техеран и Вашингтон включва ангажимент за вдигане на морската блокада на Иран, отваряне на Ормузкия проток и изтегляне на американските войски от Персийския залив. От Белия дом определиха цитирания документ като пълна измислица. В Рим се реализира общински проект за възстановяване на 100 парка, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Това съобщи за медиите кметът на Рим Роберто Гуалтиери. Той определи програмата като стратегическа за опазването на дървесното и екологично наследство на столицата. В момента 16 проекта вече са завършени и се очаква още 6 да бъдат приключени скоро. До края на следващата

0: промяна на времето. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

Вие слушате Денят на совите, вечерното контактно предаване на Радио Шумен, за което слушателят ни Владимир Доев в Teams пише, че е много разочарован, чувал едни и същи хора, направо се чудил как поддържаме такъв формат, надявал се на нещо стойностно и добро, когато ни чул преди два месеца, но бил много разочарован. Пожелах на господин Владимир Доев да намери по-приятно занимание за вечерта си и вярвам, че ще намери, след като предаването не му харесва. Хубаво е да казваме не само хубавите, но и лошите неща. В крайна сметка няма нещо, което да крием тук от чата. Сега обаче не съм пропуснала това, което ми написаха по темата Деян Минчев. Не, той ми писа по първата тема. Извинявайте, Александър Филипов и Станка Вълчанова. Ще ги цитирам. Александър Филипов пише: здравейте отново, госпожо Димитрова. Не бих казал, че следвам модата. Имам си собствен стил във всичко и следвам именно него. Разбира се, понякога се налага да сме в крак с времето. Няма как днешните деца да са на ти с съвременните технологии, а ние от старата гвардия да изоставаме в това отношение. Вечната истина на Хераклит: всичко тече, всичко се променя. А тези, които следват дадена мода, само да не са различни от връзниците си, сами се обезличават. Както се казва в една източна философия, цял живот съм искал да бъда някой. Сега съм някой, но вече не съм аз. Харесвам хора, които са себе си във всяко отношение. Или, както шеговито е казал Андрей Слабаков, модерен съм, защото съм демоде. Благодаря и лека вечер. Много хубав отговор на Александър Филипов.

0: един хубав отговор във вечерта. И отговора на Станка Вълчанова. Ето какво е написала Таня. Много се радвам да ви чуя, що се отнася до дрехите. Като по-млада и финна носих рокли, поли, цветни дрехи, токчета. Когато родих изведнъж, гардероба ми се напълни с дълги панталони, равни обувки, а като се натрупаха и килограмите, нюансите в гардероба станаха черно, сиво и тъмно-синьо. А да знаете колко е цвет на душата ми. Тя е в жълто, оранжево, червено, светло-зелено, розово и още много светли цветове. Обикновено, въпреки тъмните нюанси в дрехите, аз се старая всеки ден да обличам усмивката си. Тя ме отличава и носи моята индивидуалност. Мисля, че в обществото съм създала собствен стил, който, разбира се, не се нрави всеки му, но това съм аз. Скъпа Таня, вие сте художник, творец, много цветен човек, подкрепям думите ви и без значение от натрупаните килограми, както каза и стилиста, не трябва да се лишаваме от свежите, от светлите тонове. На всяка фигура отива нещо свежо, цветно, весело, така, което кореспондира с сезона, така че не се лишавайте и от това. Сега продължавам, уважаеми слушатели, след като още веднъж благодаря на всички за участието им и по двете теми. Продължаваме с втората част от разговора с Емилия Георгиева. Ако имаш изграден личен стил, ако си намерил уникалността в изразяването на своят индивидуализъм, на своята красота, на чертите си, особено при жените, време е да се разделим с мита, че на стилната жена ни отива да пазарува дрехи втора ръка. Напротив, последните проучвания показват, че пазарът на мода втора употреба удвоява обемите си до 2027 година, а особено младите хора са горди да купуват втора употреба. От това и това има обяснение, защото Те говорят много за кръгова икономика, за опазване на околната среда, за рециклиране. При тях рециклирането не е просто мода, а начин на живот. Чуйте какво споделя по тази тема Емилия Георгиева. Вече говорим и за дрехите втора ръка. Може ли наистина стилът да повлияе в професионално, в лично отношение на една жена, да подобри качеството и на живот във всеки един спектър?
1: Аз съм убедена на 100%, че той може да подобри и ще кажа защо. Ние сме в различни сфери на професионалния живот, когато говорим за него. Всички ние се трудим и няма срамен труд, но във всяка една професия външния вид за мен е първият сигнал, който една жена дава за себе си. Защото няма някой, който да ни оцени добре изглеждащата жена. Тук не говорим за помпозност, не говорим за нещо, което да показва излишна суетност. Тук говорим за жена с подредена коса, с подбрани добре горна-долна част на облеклото, които наистина са добре съчетани спрямо нейната фигура и мястото, на което тя е. Не случайно ние българите имаме поговорката по дрехите посрещат, по ума изпращат. Мисля, че има и в другите националности, в другите народи. Та, когато ние сме лицето на своята професия, било то собствен бизнес или сме служители в нечий бизнес, ние показваме своето отношение и към работата си, към това как ще я свършим. Защото един развлечен човек, не мога да кажа в мъжки или женски род, никога не буде доверие и няма да бъде предпочетен от някой, който иска да му възложи работа, който иска да общува дори в най-обикновения смисъл на думата. А що се отнася до личния живот, знаем, че ние жените обичаме да ни се възхищават. Нашите мъже обичаме да получаваме комплименти, обичаме да сме

0: единствените и неповторимите за нашите мъже. Как да бъдем, ако ние самите нямаме това отношение към себе си? Тоест, мъжете обичат жената до тях да е с изряден външен вид. Една добре поддържана коса, кожа на лицето, лек грим, така също аксесуарите, които се използват, всичко това прави образа на жената да бъде желан и от нея самата, и от работодател, от клиенти, от партньори и от, разбира се, личния живот, интимния партньор. Най-вече и пример за децата си, както преди маничко споменах.
1: Често гостувате на дамски клубове в градове тук в Североизтока и говорите по темата за размяната на дрехи, за съчетаването на дрехи. Лично вие като стилист, като човек специалист в областта на имиджа, на стила, какво ви е отношението по темата втори живот на дрехите? Може ли една жена да изглежда стилно, добре, да комбинира добре и въобще да бъде добре приета, ако тя разчита на дрехи, на които е даден втори живот, включително и тези, които се откриват в магазините втора употреба, защото ние знаем, че те вече изобилстват в градовете ни. Може ли това да бъде в противовес така на стила или по-скоро е едно зелено отношение?
0: Точно така. Аз съм абсолютен привърженик на размяната на дрехи и на дрехите, които са втора употреба. Защото изхождам именно от тази максима, че трябва да съхраняваме природата, трябва да бъдем по-обрани и за спестяването на въглеродните емисии, защото каквото и да си говорим, най-вредното нещо, което се случва, това е въглеродните емисии от горенето на такива отпадъци, свързани с текстилната индустрия. Всички знаем в какви икономически условия живеем и не е необходимо да се харчат пари за много или скъпи дрехи. Във втората употреба могат да се намерят изключително ценни находки, на които да бъде даден шанс за втори живот. И когато дрехата е подходяща за жената, т.е. съобразена е, както за пореден път ще кажа, с нейната фигура, с нейното ежедневие, с нейното усещане за баланс и хармония на аутфита, на визията, то тогава съвсем спокойно и без огрезения една жена може да си вземе такава дреха. Дори само там да пазарува. Има много ценни находки там. Аз няма да забравя едно интервю на прекрасната журналистка, която наскоро изгубихме, Маргарита Михнева, която каза, че тя се облича почти само от дрехи втора употреба, като е много прецизна в това какво подбира, познава себе си, познава тялото си, знае своя стил, какво харесва и го търси. Там го намира. Така че това е нещо, което трябва само да ни подкрепя в усещането, че можем да се доверим и на такъв род магазин.
1: Много дами казват, вместо да си купя две, там мога да си намеря четири неща. Например, да си обогатя гардероба, да не говорим за материите.
0: О, това е друга важна тема. Аз съм на принципа за минимализъм. Колкото по-малко, толкова по-добре. Когато знаеш как да комбинираш дрехите, не са ти необходими 100 бройки дрехи в гардероба. Може да са 20, но да са точно твоите и да знаеш как да ги комбинираш в различни комбинации, така че да не се повтарят много дълго време, почти през целия сезон. Затова не одобрявам количество пред качество. Тук свързвам качеството на материите. Има много дрехи, които изглеждат атрактивно, но след първото изпиране не могат да придобият същия вид. Или пък въобще всичко е забранено, нито пране, нито химическо чистене. Просто трябва да изхвърлиш такива еднодневки. За мен са загуба на пари, на средства, на нерви и на разочарование.
1: Емилия Георгиева е стилист за визия и имидж на съвременната жена. Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря. Пожелавам на всяка една дама да опознава

0: знае себе си, за да се обича повече, а оттам, когато обича себе си, тя ще дава много повече любов на своите деца, на своя съпруг, на семейството си като цяло и ще бъде наистина една по-вдъхновена жена в живота си, а това ще я води и до успех в живота.
1: Изградете собствен стил, с който да бъдете винаги в центъра на вниманието, пък било то и с дрехи втора ръка. Само така ще се чувствате наистина неповторими. И като се сети какво казаха по-рано слушателите, Коко Шанел е казала: няма грозни жени, те просто са мързеливи. Аз мисля, че това се отнася за всеки, не само за жените, но и за мъжете. Отношението към личната визия, към собствения стил е въпрос наистина на уважение към самите нас и към околните, безспорно. След минути среща с една гласовита дама с много професии.

Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: Тя има няколко образования и не спира да учи. Странствала е по света, но сигурното й убежище е Шумен. Елена Петкова трудно може да се опише с няколко думи. Тя има много лица и много професии. Не на последно място е участник в Пирин Фолк Сандански. Усмихната, предразполагаща, с докосващ тембър на гласа. С нея можеш да разговаряш по най-различни теми и това не е случайно на фона на различните роли, които й отрежда живота. Но като най-голяма страст, безспорно е музиката. Чуйте повече в интервюто ми с Елена Петкова, което направихме малко преди рождения ден на совите, когато бе музикален гост на празника ни по покана на Снежа Ковачева.
1: Здравейте!
0: Коя е Елена Петкова?
1: В момента Елена Петкова е известна на гражданите в град Шумен с студиото за красота. А също така от миналата година август месец изпълних една моя мечта. Участвах на 33-я фестивал Пирин Фолк Сандански с авторска песен, която е на Катя Керянова и Георги Вардев, която е написана специално за мен, и успях да се преборя с многото кандидати, въпреки това, че не съм професионална певица, а просто съм самодейка, която всъщност пее от 8 годишна. Бях в ансамбъл Мизиче в Търговище при Катя Ангелова. Тя е мой вокален педагог, също моята приятелка Веселка Антонова. И тя ми помогна много в това поприще.
0: Интересно кореспондират двете ви занимания. Едното, което ви носи наслада на душата, а другото, което си ви е основната професия. Всъщност, как започна вашият професионален път? Върнете ни малко по-назад, за да стигнем до там, когато музиката се появи в живота ви.
1: Всъщност, музиката винаги е била част в него. За музиката хората, които обичат да пеят, те си я носят в сърцето. Те си пеят докато се разхождат, тананикат си, докато готвят, поне при мен е така. Тя не ме е напускала през цялото време в душата ми, така че не мога да кажа как е започнало. Тя винаги е била част от мен. За другото поприще, всъщност то ми беше като хоби. Имах две мечти, да бъда учителка и да бъда фризьорка. Изпълних и двете си мечти и всъщност в момента също съм учител към Министерството и имам достатъчно много курсисти, които обучавам. Всъщност и втората ми мечта е изпълнена. А също така съм била преподавател преди много години в математическа гимназия и в първо основно училище. Но за кратко, просто човек няма как да се разкъса с много неща.
0: А по какво сте преподавали?
1: Ами логика и психология. Също бях за кратко, за 3 години се занимавах като журналист в предаването Тип Топ на Венци Венков.
0: На някогашната телевизия,
1: да,
0: която няма как да са забравили, да, нашите слушатели. Изключително пъстър човек, наистина с много призвания.
1: Ако ви кажа още нещо, извинявам се, че ви прекъсвам. Всъщност, наистина съм много пъстър човек. След това реших, че основната ми професия ще бъде фризьорството. Учих в Англия, обиколих целия свят. Бях в арабския свят една година в Бахрейн като фризьор. Също бях 10 години по туристически лайнери като фризьор. И вече от 10 години съм се завърнала окончателно, смятам, в страната, даже повече, 13, и съм само в това студио и с песните.
0: Относно вашият основен занаят, който бих казала, че е изкуство, какво ви носи ежедневната работа? На къде се развива професията?
1: Всъщност, аз отивайки на работа, не смятам, че съм на работа. По-скоро се забавлявам и ми носи наслада. Тоест, всички работим за пари, това е факт. Обаче, по някой път, след като свърша, другия клиент сяда, аз вече съм забравила, че трябва да ми платят. Т.е.

0: По това се правя сметка, че всъщност за мен е основното е човека да изглежда добре, да сме си побъбрили, както се казва. И всъщност има една такава специална, приятелска, магическа атмосфера, която прави деня вълшебен, мога да кажа. Дано всеки един си намери точно такава работа, която хем да е полезен за другите и за себе си, хем да се чувства щастлив. Това пожелавам на всички слушатели. Тогава наистина вълшебствата стават. Човек не се чувства изхабен в това ежедневие, се чувства зареден, прибирайки се вкъщи. Благодаря, за което и на всички мои клиенти, които са клиенти вече толкова години, и се радвам, че са част от моя живот и аз от техния.
1: Е, вие като психолог по професия сте си и психолог на сегашното работно място, защото да не се заблуждаваме, че много от дамите, отивайки в салона, те отиват и като на релакс, като възможност да си поприказват, да си споделят нещо, да обсъдят клюките, ако щете, така че вие продължавате и да сте психолог.
0: Ами да, но първото ми образование, ако трябва да бъда съвсем комплектована, всъщност съм завършила Богословския университет. Това е още по-широко спектърно и някои хора си казват, че това са само там едни молитви, нещо подобно. Това си е много философия, много психология, между догмата, за да видиш къде всъщност е първопричината на всяко едно нещо. Това и водих всъщност при Венцислав Венков преди много години, църковен календар.
1: Извинявайте, обаче аз загубих хронологията на вашите образования.
0: Да. Обичам да се развивам така или иначе. Даже преди няколко години бях записала и английска филология. Просто ми е интересно да не стоя на едно место, а да има просто развитие, защото тогава човек наистина има за какво да се събужда и да казва, искам още. И да има смисъл.
1: Ако мога да обобщя, богослов, учител психология и логика, фризьор, освен това певица, много пъстър, творчески човек, както не веднъж подчертах. Трудно ми е да събера всички образи на Елена Петкова в едно.
0: Такава съм енергия, казано честно.
1: С едно изречение, коя сте?
0: Ами просто съм човек, който обича да раздава. Всички познати приятели казват, откъде имаш толкова енергия. Ми не знам, получаваме се. Благодаря на Бог, че ми я дава явно. Когато човек раздава любов, той получава и има енергия. Това е истината и разковничето.
1: Да се върнем отново на темата Пирин фолк, музиката, песента. Защото разбирам, че големият гъдел на живота ви е там. Права ли съм?
0: Пирин фолк го слушам от самото му създаване. И винаги съм пяла, докато си отглеждам децата, явно моите деца от бебета децевика са го слушали и точно годината преди да реша да участвам, бяхме, то няма случайни неща, в Мелник. Обажда ми се моя син вечерта и казва, маме, гледаш ли Пирин фолк? Искам и не. Е, и тая година го изтърва. И това беше все едно нещо ме стреса и викам, ето година няма да го изтърва. А всъщност, Катя Керянова, тя е поетеса, писател, много интересна и колоритна личност. В нашия край не толкова те познават хората, колкото в Пиринския, но това е жената, която пише песните на Беско Маринов, на Глория, на Рени, на супер много певци. Е много известна не само в България и въобще по света с много отличия и награди. И всъщност на другия ден няма случайни срещи, срещам, а ние преди това сме се запознавали, купувала съм нейни книги и отивам при нея и викам, здравей, Кате, аз ще искам песен. Жената ме гледа, викам, аз не съм истинска певица, но пея, от дете пея и пуска мои песни така, любителски по телефона. Жената нищо не каза, но след ние бяхме отседнали там на почивка и след два дена тя просто продаваше книги и аз минавам и тя вика, хайде, заради тебе съм дошла. Тя не ходи всеки ден да си ги продава там и вика, носи се стихосбирката. И това е, вика, стихчето на 2 септември. Песента всъщност е Славим те, България. И на 2 септември го беше написала в суровия си вид. Прочети ми всъщност по тая тетрадка, в която тя си пише песните и не спи. Типична творческа личност. И всъщност прочети ми много стихотворения, но това първото просто ме накара да настръхна и аз към ней това ще. И така се започна. После да мислим кой ще напише музиката. Благодаря много на вокалните педагози за това, че ми обърнаха достатъчно индивидуално внимание, за да стане тая песен, защото зад една песен всъщност стои много труд. Трябва да кажа, че до 8 в салона, до 9 семейство и до 11 вечер пеене. Това стои зад една такава песен. Всъщност тя се ражда, но тя всъщност

0: 3 минути има цяла година труд по тях. Един глас, той е като фитнеса за гласа. Ако не го тренираш, той просто си загубва блясъка и чара и няма как да има тоя си вид за това всъщност пеене. И така стана и всички след това започнаха да казват: хубаво, сега обаче тук ще има много кандидати, те са певци, а ти не си певица. Но това не ме накара да се откажа грам. Подадах си документите, отидах на това интервю в София и успях да влезна в десятката, за което съм благодарна. Но аз грам нито за миг не съм се съмнявала, че аз всъщност ще бъда там на тази сцена. И като почна да ме питат ти какво спечели. Спечелих всъщност грамота за участието си, спечелих това, че успях да сбъдна мечтата си, спечелих любовта на хората и всъщност оставям нещо за България, за моите поколения, въобще за нашето поколение. Това е, което всъщност съм спечелила. Това беше моята мисия. Не да се сбъдна само мечтата, защото моите корени от части са и от този край. Това ми дава супер много сили и няма да забравя, точно преди да излезна на сцената сутринта, вече бях наистина стресена, защото са 4 телевизии на живо, не беше плейбек на живо пеене, гласа ми беше паднал, разболявах се от климатиците и тогава Бърдовчет ми звъни и казва: нали знаеш откъде са нашите корени? Пеша са дошли в тая част на България. Това такава сила ми даде, че просто когато излезнах там, на тая сцена, пред 3000 човека, не исках да свършва. Честно да си признай, свърши много бързо и беше толкова велико, толкова красиво, че пожелавам на всеки един да го изживее.
1: Какво бихте пожелали на нашите слушатели, които ще имат възможност да чуят вашата песен след края на разговора ни?
0: Пожелавам им преди всичко здраве, защото всичко друго ще си загуби смисъла. Да вярват, защото и да усещат това, което искат, и то неминуемо ще се сбъдне. Просто да го чувстват като факт. Нито за миг да не се отказват от мечтите си, каквото и да им говорят, каквото и да им се случва и да ги препъва, просто да следват пътя си. И им пожелавам успех и много любов.
1: И след тези мили пожелания на Елена Петкова, толкова сладкогласната и словоохотлива и приятна за слушане Елена Петкова, специално я поздравявам.

Елена Петкова, толкова сладкогласната и словоохотлива и приятна за слушане Елена Петкова. Специално я поздравявам. Ако не слуша, нека някой да й предаде. Предлагам ви отново да чуем нейната песен, с която участва на Пирин Фолк Сандански от севера и юга.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Така завършва срещата ни на 27 май, уважаеми слушатели. Надявам се, че тези от вас, които обичат предаването, познават слушателите му, такива каквито са, пъстри, понякога леко отнесени, друг път тъжни, трети път весели, са намерили своето, послушали са, размишлявали са и тенум и са чули хубавата музика, която избира Виктория Стефанова тази вечер. Благодаря на всички още веднъж за участието им и се надявам, че тези, които останаха мълчаливи, някоя вечер ще наберат смелост да вдигнат телефонните слушалки и да се включат в диалога ни. Сега към утрешния 28 май. След изключително топлото време днес с максимални температури между 31 и 33 в Русе, 31 в Шумен, 32 в Силистра, утре с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-изток, в страната ще нахлува хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки на места, а максималните температури ще бъдат между 22-23 градуса. А в североизточните, далеч не толкова колкото днес, за 28 май на картата на Националния институт по метеорология и хидрология вижда максимални температури за Шумен и Силистра 23 градуса, за Русе 25, доста по-хладно от днешния ден. Сутрешните температури в Силистра падат до 14 градуса, по 18 в Силистра и в Русе. И така, това означава, че ни очаква хладно време в следващите дни, което ще се задържи и в петъчния ден. Тогава максимални температури няма да минават 21-22 в Шумен и Силистра до 24 в Русе и приблизително с

прогноза с 1 градус 2 по-високи в събота на 30 май. Това е времето. В следващите дни очаква се захлаждане или бих казала типичното за май време, защото температури от 32-3 градуса не бяха много характерни за май. И така, завършваме. Желаем ви спокойна нощ, уважаеми слушатели, и до нови срещи от нас Виктория Стефанова и Христина Димитрова. Лека нощ!

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С измененията се ограничават правомощията на особения управител на Лукойл. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, а ще се определя по нов механизъм. МВР започва проверка по случая с незаконните 104 строежа край Варна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е обсъдила пътя на Украйна към членство в Европейския

0: съюз президента Володимир Зеленски. Ето и подробностите. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Той обясни, че решението му за оттегляне от ръководните постове и оставането му като редови следовател е взето след негова преценка. В интервю за Българското национално радио министърът на правосъдието Николай Найденов коментира има ли връзка между решението и политическите призиви да го направи.
1: По-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст.
0: Като начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система определи решението на Сарафов премиера Румен Радев.
2: Едно начало, което обществото ни очаква отдавна и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
0: На подобна позиция застана и президентът Илияна Йотова.
3: Ще чакаме още малко, за да видим какво ще бъдат предложението за законодателни промени в закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе във Върховния административен съд жалба срещу отказа на прокурорската колегия за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Магистратите се мотивираха с липсата на достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство и за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и момчето, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Бащата на момичето Стойне Стойнев призова за реформа на правосъдната система.
4: Не пускайте убийци на свобода и спрете тази дрога!
0: Призивът беше коментиран от президента Илияна Йотова. Според нея да се формира нова структура с повече правомощия, за да е ефективна борбата за разпространението на наркотици, трябва да бъде засилена борбата срещу онлайн продажбата на наркотични вещества.
3: Защото няма контрол, който да може да бъде осъществен на 100%.
0: Управляващите намекнаха в парламента, че обмислят смяната на Румен Спецов, особен управител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител. Още от Мария Филева.
5: С промените се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Стана ясно, че управляващите обмислят смяната на настоящия управител Румен Спецов.
6: Вие смятате, че той няма да бъде сменен? Но мога да направя обоснованото предположение, че няма да бъдете прав за пореден път.
5: Каза Слави Василев. За новините Мария Филева.
0: Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще бъде 347 евро и 51 цента, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, ще се определя по нов механизъм. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новия размер няма да бъде по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента.
7: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната работна заплата е адекватен.
0: Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35 евро и 62 цента за мегават час без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-високите в Европа, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще вземе окончателно решение за цената на 1 юни. Продължава работата по установяването на начина, по който украинска фирма е издигнала 104 къщи и кооперации без разрешително за това на терен от 100 декара в местността Баба Алино, край Варна. Общината вече спря строителните работи, а министрите на регионалното развитие и на земеделието Иван Шишков и Пламен Бровски обсъдиха във вторник с представители на институциите бъдещите си действия. Според министър Шишков проблемът е възникнал поради бездействие от страна на компетентните органи.
8: Всички институции в този период са знали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме ни сгради, които по документи

0: са строени преди 2001 година.
1: Шишков съобщи, че е поискал оставката на директора на местната служба по кадастър Красимира Бошкова и определи случая като измама в особено големи размери. Той обясни, че са създадени удостоверения за търпимост с изцяло невярно съдържание за три имота и до момента по случая има образувани три досъдебни производства от 2023 година насам. На свой ред министърът на земеделието Пламен Абровски заяви.
2: Има документи на горските служители, които са идвали да констатират незаконна сеч и които са констатирали начало на строителството, но не и съществуващи сгради.
1: МВР започва проверка по случая, съобщи заместник министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.
3: Ние няма да стоим с затворени очи, както те са го правили досега. Министър Демерджиев разпореди пълна, цялостна и всеобхватна проверка на всички действия, които са осъществени от държавните институции, както и от хората, които са извършвали строително-ремонтните дейности тук. Очаквайте доста действия от наша страна.
1: Седем души, които се занимавали с разпространение на наркотици, са задържани при акция на ГДБОП и Националната полиция в столичния квартал Дружба. При обиските са открити различни видове наркотици. Подробности за действията на полицията съобщи старши комисар Дарин Костов, заместник директор на Главна дирекция борба с организираната престъпност.
4: В хода на операцията са намерени две ТФА, едното в апартамент, другото в гаражите зад нас. С едно от депата се зареждали няколко разпространители. Става въпрос за няколко вида наркотични вещества. Тъпърва ще се изяснява точно за какво вида става въпрос. На пръв поглед има канабис, има синтетични наркотици. Какво количество са големи количествата на този етап във връзка с разпространението? Това не мога да ви кажа от колко време следим, но ги наблюдаваме от така известно време. А също работят на територията на квартал Дружба и на съседните квартали, като сме засичали част от тях покрай училищата.
1: Франция сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, каза премиерът Румен Радев при посещението си в Париж, в рамките на което се срещна с френския президент Еммануел Макрон. Радев коментира още, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
5: Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.
1: Единственото предимство на Русия пред Украина на бойното поле са балистичните ракети, заяви украински президент Володимир Зеленски в писмо до американския си колега Доналд Тръмп. В писмото се изтъква, че Украина разчита изключително на Съединените щати за защитата си от руските балистични ракети. Зеленски отбеляза, че Киев е готов да придобие определено количество зенитно-ракетни комплекси Patriot и ракети-прехващачи към тях. В същото време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. Тя допълни, че Европа ще продължи да подкрепи Украина във войната с Русия. Урмуският проток ще бъде отворен за всички и никоя страна няма да го контролира, заяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Той уточни, че това е част от сделката, която обсъждат в момента Вашингтон и Техеран. Малко по-късно Тръмп обяви, че все още не е удовлетворен от предложението на Исламската република, след като иранската държавна телевизия съобщи подробности за това, което представи като проект на споразумение. Според медиите той включва ангажимент за вдигане на морската блокада, отваряне на Ормузския проток и изтегляне на американските войски от Персийския залив. Иран много иска да сключи сделка, все още не сме стигнали до нея. Не сме удовлетворени, но ще бъдем, заяви Тръмп. Или ще стане това, или ще трябва да довършим работата си, допълни той, като намекна за възможността да възобнови военните действия. Въоръженото крило на Хамас потвърди информацията на израелската армия, че за убийството на неговия нов ръководител Мохамед Ода при израелски въздушен удар по ивицата Газа. В изявлението на групировката се изтъква, че началник щабът на бригадите Езедин Ел-Касам Ода е загинал във вторник вечерта при подла операция за убийството му, която се е превърнала в мъченичество за него, неговата съпруга и децата му. Предшественикът му загина преди седмица при подобна атака. Палестинските здравни власти съобщиха, че освен Ода и близките му, са убити поне още трима души, а ранените са над 20. Според израелският премиер Бенямин Нетаняху Мохамед Ода,

0: е ръководил разузнавателното звено на Хамас при терористичното нападение на 7 октомври 2023 година. Спорт с Георги Димитров.
1: Отборът на България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесеха първо златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Девойките се класираха за финалите на обръч, бухалки и лента. Мирослава Минчева извоюва бронзов медал на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Синг и германката Дорен Фейненкамп. Антонета Костадинова остана 25-та, а Адиел Илиева е 66-та. Надя Тончева победи Ставрула Цулакидо от Гърция в третия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. Партиите си спечелиха още Нюргил Салимова и Гергана Пейчева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова направиха реми. Трима българи се класираха за втория кръг на различни турнири по тенис. В Кайзери, Турция, Динко Динев надигра с 6 на 4 и 7 на 6, Алдин Стеткич от Босна и Херцеговина. В Куршумлийска баня, Сърбия, Александър Вазилев спечели с 6 на 1 и 6 на 1 срещу испанеца Карлос Хиралди. При жените Денислава Глушкова разгроми с 6 на 0 и 6 на 1 Ева Плошник от Словения. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с победа на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур след успех срещу Ин Хуей Хсу и Ю Ли от Тайван с 21 на 10 и 21 на 8. Михаел Валгрен от Дания спечели 17-ти етап от коездачната обиколка на Италия, 202 км от Касано ди Ау до Андоу. Лидер в генералното класиране е друг датчанин Йонас Вингегор. Отборът на Балкан надигра с 94 на 89 точки след продължение състава на Локомотив Пловдив и поведе с 2 на 0 победи в финалната серия от Националната баскетболна лига за мъже. Играе се до 3 успеха от 5 срещи. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава в клуба като помощник, а другите асистенти на Генчев ще са Живко Мионов и Йордан Господинов. Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за двата баража в първа лига. Кристиян Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между съставите на Септември и Янтра днес от 17 часа в София. Любослав Любомиров ще бъде рефер на мача за класиране в лига на конференциите между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив в петък от 19 часа в Разград. И двата двубоя ще бъдат предавани пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Капитанът Васил Панайотов напуска Черно море след 8 години в клуба. От Варна си тръгва още един полузащитник Асен Чандъров. Отборът на Кристал Палас спечели футболния турнир Лига на конференциите след победа над тима на Райо Валекано с 1 на 0 в финала и Гран в Лайпциг.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 15-16 градуса в Смолян и Казанлък до 24-25 градуса в Оряхово и Силистра. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-северо-исток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София максимална температура около 25 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Очаквани количества локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишния мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С измененията се ограничават правомощията на особения управител на Лукойл. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, а ще се определя по нов механизъм. МВР започва проверка по случая с незаконните 104 строежа край Варна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е обсъдила пътя на Украйна към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.

Пропуска младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пропуска младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пропуска младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.